0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir að kennara verði að treysta því að innleiðingar áætlun ríkisstjórnarinnar varðandi breytingu á einkunnakerfi grunnskóla muni standa. Innleiðing breytinga á einkunnagjöf úr bókstöfum í tölustafi hefur verið umdeilt. Formaður félags grunnskólakennara sagði í dag að breytingarnar kæmi eins og þrumár heiðskir úr lofti. Inga Sæland mennta og barnamálráðherra segir hins vegar að breytingarnar ættu ekki að hafa komið kennurum á óvart. Hún sagði kvöldfréttum að sjaldan hafi verið jafn mikið samtal við nokkurn hóp og kennarahópin. Jafnframt hafi þeir flesti tekið breytingunum fagnandi.
2: Við höfum alveg bent á það að það sé kannski ekki samráð þegar ákvörðun hefur verið tekin og svo að keyra að henni.
1: Magnús segir að ennþá sé hægt að leiðrétta þennan kurs. Hann segir að gefin hafi verið fyrirheitt frá ráðuneytinu að framundan væri meira samráð. Hann segir kennara hefði gjarnan vilja lengri tíma og öflugra samráð.
2: En íslenskir kennarar eru ofurmenn og ég hef fulla trú að mitt fólk í öllum skólum landsins sé tilbúið en þá verðum við að treysta á það. Að ráðuneytið standi við innleiðingar áætlun og sveitafélagin sé tilbúin að koma til móts við okkur og hjálpa okkur með það sem þarf svo við getum unnið þessa vinnu börnunum til heila.
1: Sagði Magnús Þór í kvöldfréttum sjónvarps. Yfirvöld í Zimbabwe segja að fjöldi látina í ferjuslysi á Karíbavatni á þriðjudaginn sé komin upp í 72. 77 var bjargað. Ferjun í kvöldi á þriðjudag í miklum öldugangi og enn eru nokkur að leitað. Flesti farþeganna voru þorpsbúar og fiskkaupmenn sem búa við vatnið. Yfirvöld segja að ferjun hafi verið með leyfi fyrir 90 farþega en að minnsta kosti 114 farþegar voru um borð auk 5 manna áhafnar og ótilgreinds fjölda barna. Þetta er eitt mannskæðasta ferjuslys í sögu landsins. Yfirvöld í Marokkó handtóku 294 í gær sem ætlaði að fara frá Marokkó yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þeúta. Fólkið er marokkóski ríkisborgarar og ríkisborgarar frá löndum sunnan Sahara. Yfirvöld í Marokkó og í Þeúta hafa aukið öryggisgæslu á landamærun vegna orður sum að margir ætlaði að fara yfir landamærin helgina. Fyrir tveimur vikum komust 72.000 yfir til Þeúta yfir nokkura daga tímabil. Miklu meiri hluta þeirra hefur verið vísað aftur til Marokkó. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytilega áttið að hafgóla á morgun. Bjart með köplum en skýjað og lítilsáttar væta á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti 10 til 16 stig yfir daginn hlýjast á vesturlandi. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Marokkó handtóku 294 í gær sem ætla að fara frá Marokkó yfir til spænsku hólmlendunnar Þeúta. Fólki marokkóski ríkisborgarar og ríkisborgarar frá löndum sunnan Sahara. Yfirvöld í Marokkó og í Þeúta hafa aukið öryggisgæslu á landamærunum vegna orðróms að margir ætla að fara yfir landamærunum helgina. Fyrir tveimur vikum komust 72,000 yfir til Þeúta yfir nokkura daga tímabil. Miklu meiruluta þeirra hefur verið vísa aftur til Marokkó. Konur geta nú erft krúnuna í fyrsta dæminu Liechtenstein eftir lagabreytingu sem tilkynnt var á þjóðhátíðardegi landsins í gær. Erðaprinsinn Alois greindi frá því að lögum erðaröð verði breytt innan tíðar og sagði að 2/3 fyrsta fjölskyldunar hefðu samþykkt þessa breytingu. Frumburðurinn erfir krúnuna óháð kyni. Lagabreytingin mun þó ekki hafa áhrif á erðaröðina í náinni framtíð. Fyrstinn Hans Adam Annar þjóðhöfðingi landsins. Erðaprinsinn Alois næstur í erðaröðinni en hann 58 ára og hefur gegnt flestum opinberum skildum síðustu 2 áratugi og tilvonandi fyrsti. Næstur í erðaröðinni Jósef Wenzel prins sem elstur svona, elstur barna Alois og 31 árs gamall. Tíminn mun svo leiða í ljós hvort hann eignist fyrsta eða fyrstu fyrstinju af Liechtenstein. Stærsta tónlistastreymisveita heims, Spotify, ætlar að merkja gervigreindar tónlistamenn með sérstöku AI persónamerki til að aðgreina þá frá mennsku tónlistarfólki. Þeir verða sjálfkrafa útilokaðir frá sérsniðnum ráðleggingum sem algoritmi leggur til. Markmið að aðgreina djúpfalsaða listamenn frá raunverulegum flytjendum sem gætu tapað tekjum á streymi sem flyst frá þeim til gervikeppinuta. Í tilkynningu frá Spotify segir að hlustendur þurfa að geta treyst því að listamaðurinn á bakvið tónlistina sé sá sem hann segist vera. Streymisveitan greindi frá því í fyrra og hún hefði fjarlægt 75 milljónir gervigreinda laga á 12 mánuðum en 100 milljónir laga eru í subskrá Spotify. Hljómsveitin The Velvet Sundown vakti mikla athygli fyrra. Fyrstum sinn var því neitað að hún væri búin til með gervigreind en á endanum var það viðurkennt að hún væri ekki alveg mennsk og ekki alveg vélmenni heldur. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun, bjartnu köflum með enn skýjað og lítilsáttar væta á suðausturlandi og austfjörðum, hitti 10-16 stig yfir daginn, hlýjast á vesturlandi. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp, Rásar 2.

0: Sportrásin á Rás 2.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framunda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Rás 2.
1: Þetta er Rás 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10. Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.
3: Sagan ykkar byrjaði vel. Nokkur augnaráð, bros og nístar

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Spænsk F-18 orusti þóta skaut niður ómannaðan dróna í loftrými Rúmeníu, nærri landamærum landsins við Moldófu og Úkraínu í nótt. Spænski flugherinn sinnir loftrýmisgæslu í Rúmeníu þessar mundir. Rúmenska varnamálráðuneyti segir að drónin hafi flogið ólöglega inn í loftrými Rúmeníu frá Moldófu. Þetta fjórði drónin sem skotið niður í landinu á þessu ári. Upprunni drónans óþekktur. Fréttastofan Reuters segir að drónar hafi ítrekað flogið inn í loftrými Rúmeníu síðan árás Rússa hófst í Úkraínu í febrúar 2022. Sundkappinn Sigur Geir Svanbergsson syndur nú niður lagarfljótið endilangt. Markmið sundsins að safna fé til að styðja við starf Pieta-samtakana. Sigur Geir hóf sundið skömmin fyrir klukkan 2 í nótt. Hann ætlaði að hefja sundið á miðnætti en þá kom í ljós að gat var á búningkann sem þurfti að laga áður en hann gat stungið sér til sunds. Veiti Stilja Óskarsdóttir sem í fylgdarteymi Sigur Geirs segir að honum líði vel á sundi og fram til þessa hafi allt gengið samkvæmt áætlun. Sigur Geir reyndi að synda fljótið endilangt í júní en nam staðar eftir 15 kílómetra þegar hann þurfti að hætta að synda vegna ofkælingar. Þá var vatni 2,7 gráður en nú talsvert til hlýrra eða 10 til 11 gráður. Í viðtal við fréttastofu í gær sagði Sigur Geir að aðstæður væri margfalt betri nú en í júní. Hann bjart sitt ná að sér takist að ljúka sundinu í þetta skiptið. Sigur Geir hefur sundið þar sem hann nam staðar síðast og leiðin sem hann ætlar að synda nú um 40 km löng. Hægt að fylgjast með sundinu á Instagram reikningnum til hvers að sigla. Þúsundir aðdáenda velsku söngkonunnar Bonnie Tyler komu saman í Mumbles í Suður Wales í gær til að votta söngkonunni virðingu sína þegar kista hennar var flutt í líkbíl áleiðis til Swansea þar sem hún verður jörðuð á mánudag. Kistan var umvafin velska fánanum og til hliðar var innrömmuð mynd af söngkonunni. Aðdáendurnir klöppuðu þegar eitt hennar þekktasta lag var spilað Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler lest á spítala í Portugal í síðasta mánuði, 75 ára á aldri. Skírnarnafn hennar var Gaynor Hopkins og hún ólst upp í námuþorpi norðvestur af Swansea. Hún var sannkölluð drottning 9. áratugarins og þekkt fyrir sína einstöku rámu rödd. Eftir hana liggja fjölmargir þekktir slagarag, líkt og It's a Heartache, Holding Out for a Hero, að óglemdu Total Eclipse of the Heart. Fréttaveran S.A.R. í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, suðaustan 2, léttskýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1015 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðaustan 2, hiti 9 stig, Gufuskálar, norðnorðaustan 2, hiti 8 stig, Stykkishólmur, vestsuðvestan 2, alskýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði, suðvestan 4, hiti 9 stig, Bjargtungar, austsuðaustan 5, hiti 7 stig, Patreksfjörður, suðaustan 1, hiti 8 stig, Bíldudalur, norðaustan 2, hiti 8 stig. Bólungavík, suðvestan 2, hiti 7 stig, Strömnisviti, suðsuðaustan 6, hiti 7 stig, Hornbjargsviti, suðvestan 2, hiti 6 stig, Blönduós, austan 2, hiti 6 stig, Skagatá, austsuðaustan 3, hiti 7 stig, Sauðanesviti, austan 2, hiti 6 stig, Akureyri, vestnorvestan 1, hiti 8 stig, Grímsey, norðvestan 3, hiti 7 stig, Flatey á Skjálfanda, logn, hiti 7 stig, Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, norðnorðvestan 2, hiti 7 stig, Rauvarhöfn, vestnorðvestan 2, hiti 6 stig, Fontur, suðvestan 3, hiti 7 stig, Bjarnarey, norðvestan 2, hiti 8 stig, Dalatangi, norðan 3, þoka í grend, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1016 millibar stígandi. Seley, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig, Vattarnes, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig, Kampanes, norðnorðaustan 1, hiti 7 stig. Papey, norðnorðaustan 3, hiti 8 stig, Höfn í Hornafirði, Logn, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, austnorðaustan 5, hiti 9 stig. Skarsfjörðviti, norðnorðaustan 2, hiti 11 stig, Stórhöfði, norðvestan 2, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, Logn, hiti 12 stig. Eyrarbakki, austan 2, hiti 3 stig, afsaki 3 stig, Grindavík, vestan 2, hiti 10 stig, Garðskagaviti, vestan 1, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, vestnorvestan 1, skýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Yfir norðanverðu Íslandi er 1016 millibara hæð sem fer hægt austur. 1100 km suður af hvarfi er vaxandi 1006 millibara lægð á norðausturleið. 200 km vestur af Lófót er 1003 millibara lægð sem þokast norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og norðaustan 5 til 10 metrar á sekundu. Vaxandi suðaustan og austanátt í kvöld, 10 til 15 seint í nótt og 13 til 18 á morgun. Faxaflóa mið, norðlæg og síðar austlæg á 3 til 8. Bætir í vind í kvöld, suðaustan 8 til 13 í nótt. Austan 10 til 18 á morgun, hvassast sunnan til. Breiðafjörðamið, norðlæg og síðar austlæg á 3 til 8. Austan 5 til 10 á morgun en 8 til 13 suðvestan til. Vestfjörðamið, hæg breytileg átt. Gengur í austan 5 til 10 í fyrramálið en norðaustan 8 til 13 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, hæg breytileg átt. Austan og norðaustan 5 til 10 fyrir hádegi og á morgun og 8 til 13 seinni partinn. Norðausturmið, hæg breytileg átt. Vaxandi austan 8 á morgun, 8 til 13 síðdegis og suðustan 10 til 15 austan til annað kvöld. Austurmið, breytileg átt 3 til 8, suðustan 5 til 10 miðnætti en 8 til 13 eftir hádegi á morgun og 10 til 15 annað kvöld. Austfjörðamið, austlæg átt 3 til 8, suðustan 5 til 10 á morgun en 8 til 13 annað kvöld. Suðausturmið, austlæg átt 5 til 10 en 8 til 15 í fyrramálið og 10 til 18 seinni partinn á morgun, hvassast vestan til. Vesturdjúp, vaxandi austanátt í dag, 5 til 13 undir kvöld, en 10 til 18 á morgun, hvassast sunnan til. Grænlandsund, suðvestan 3 til 8, en austan og norðaustan 5 til 10 sunnan til á morgun. Norðurdjúp, suðvestan og vestan 5 til 10. Austan 8 til 13 sunnan til seint og morgun, annars hægari. Austurdjúp, norðvestan 8 til 13 en norðan 5 til 10 síðdegis, hægari vestan til. Breytileg átt 3 til 8 í nótt. Austan og suðustan 5 til 10 annað kvöld. Færeyjadjúp, norðvestan 8 til 13 en hægari vestan til. Breytileg átt 3 til 8 í nótt. Austan og suðustan 5 til 10 síðdegis á morgun og 8 til 13 annað kvöld. Suðausturdjúp, breytileg átt 3 til 10. Vaxandi suðaustanátt í kvöld og nótt, 13 til 18 á morgun. Lægir suðvestan til annað kvöld. Suðurdjúp, breytileg átt 5 til 10. Vaxandi austanátt í kvöld, 13 til 18 seint í nótt. Breytileg átt 8 til 15 sunnan til eftir hádegi á morgun. Suðvesturdjúp, breytileg átt 5 til 10. Bætir í vind í nótt, norðustan 8 til 13 í fyrramálið og norðan 10 til 15 seinnipartinn á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 5 minútur yfir 10, verið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Sportrásin á Rás 2.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fjöldi látina eftir jarðskjálftana í Flores í Indónesíu komin upp í 51. Jarðskjálftin sem var af stærðinni 7,7 átti upptök sín fyrir utan eyjuna í gærnótt. 100 manns voru fluttir á spítala og 5,000 manns þurfti að yfirgefa heimili sín vegna aurskriða og lokaðra vega. 900 hús eru gjör eyðilögð og mikil þörf er á neyðaraðstoð á svæðinu. Alþjóðasamband Rauðakrossins og Rauða Hálmánan segja að veri sig að undibúa neyðaraðstoð. Yfir 340 eftirskjálftar mældust eftir jarðskjálftan. Þetta er mannskæðasti jarðskjálfti í suðaustur Asíu síðan 2022. Spænsk F-18 orustu þóta skaut niður ómannaðan dróna í loftrými Rúmeníu nærri borginni Galati við landamæri Moldófu í nótt. Spænski flugherrin sinni loftrýmisgæslu í Rúmeníu þessar myndir á vegum Atlantshafsbandalagsins. Upprunni dróna sér óþekktur en rúmenska varnamálráðuneyti segir að drónin hafi flogið ólöglega inn í loftrými Rúmeníu frá Moldófu. Þetta er fjórði drónin sem skotin er niður í landinu á þessu ári. Rúmenskar orustu þóttir skotinur þrjá rússneska dróna sem komin í loftrými landsins í júlí. Fréttastofa Reuters segir að drónar hafi ítrekað flogið inn í loftrými Rúmeníu síðan innrás rússa hófst í Úkraínu í febrúar 2022. Yfirvöldi Marokkó handtóku 294 í gær sem ætla að fara frá Marokkó yfir til spænsku hólmlendunar Þeúta. Fólkið er marokkóskir ríkisborgarar og ríkisborgarar frá löndum sunnan Sahara. Yfirvöldi Marokkó og í Þeúta hafa aukið öryggisgæslu á landamærunum vegna orðrómsum að margir ætla að fara yfir landamærun helgina. Fyrir tveimur vikum komust yfir 72,000 yfir til Þeúta yfir nokkra daga tímabil. Miklu meiri hluta þeirra hefur verið vísa aftur til Marokkó. Yfirvöldum ber ekki saman hversu margir fórust við það að komast yfir landamærin en marokkósk yfirvöld segja að 11 hafi farist en spænsk yfirvöld segja að minnstakosti 80 hafi farist. Marokkósk mannréttindasamtök áætla að minnstakosti 141 hafi farist. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart með köplum en skýjað og lítilsáttar væta landið suðaustanvert. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn, hlýjast á Vesturlandi. Gengur í austan 5 til 10 metra á sekundu á morgun en 10 til 15 við suðurströndina. Fréttavara næssa þar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
0: Ný tónlist utan úr heimi, lögin sem

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Spansk F-18 orustu þóta skautnir ómannaðan dróna í loftrými Rúmeníunar borginni Galati við landamæri Moldófu í nótt. Spanski flugherinn sinnir loftrýmisgæslu í Rúmeníu þessar mundir á vegum Atlantshafsbandalagsins. Uppruni drónans óþekktur en rúmenska varnarmálaráðuneytið segir að dróninn hafi flogið ólöglega inn í loftrými Rúmeníu frá Moldófu. Þetta fjórði drónin sem skotin niður í landinu á þessu ári. Rúmenskar orustu þóttur skutunir þrjá rúsneska dróna sem komin í loftrými Rúmeníu í júlí. Sundkappin Sigur Geir Svanbergsson syndir nú niður lagarfljótið endilangt. Markmið sundsins að safna fé til að steðja við starf pietasamtakana. Sigur Geir hóf sundið skomi fyrir klukkan 2 í nótt. Vigdís Dylja Óskarsdóttir sem er í fylgdarteymi Sigur Geirs segir að honum líði vel á sundinu og fram til þess að hafa allt gengið samkvæmt áætlun. Sigur Geir reyndi að synda fljótið endilangt í júní en nam staðar eftir 15 kílómetra þegar hann þurfti hætta að synda vegna ofkælingar. Þá var vatnið 2,7 gráður en nú talsvert hlýrra eða 10 til 11 gráður. Í viðtal við fréttastofu í gær sagði Sigur Geir að aðstæður verið margfalt betri nú en í júní. Hann bjart sérna á að sér takist að ljúka syndinni í þetta skiptið. Hægt að fylgjast með sundinu á Instagram reikningnum til hvers að sigla. Þúsundir aðdáenda velsku söngkonnar Bonnie Tyler komu saman í Mumbles í Suður Wales í gær til að votta söngkonni virðingu sína þegar kista hennar var flutt í líkvagni áleiðis til Swansea þar sem hún verði jörðuð á mánudag. Kistan var umvafin velska fánanum og til hliðar við hana var innrömmuð mynd af söngkonni. Aðdáendur klöppuðu þegar eitt hennar þekktasta lag var spilað Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler lést á spítala í Portugal í síðasta mánuði 75 ára aldri. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, hægbreytilega átt eða hafgóla og bjart með köflum en skýjað og lítilsáttar væta landið suðaustanvert. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn, hlýjast á Vesturlandi. Gengur í austan 5-10 metra á segmundu á morgun en 10-15 við suðurströndina, létt skýjað norðanlands en skýjað að mestu á sunnanverðu landinu og smá skúrir á suðausturlandi. Hiti 12-20 stig hlýjast á norðurlandi. Frétt vera næst lesnar í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
0: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
2: Við erum Rástvö.
1: Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Ertu fyrir sunnan er sýning á safni nálagt þér. Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og Hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin Góða Hallvegarstíg 10A. Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 16. ágúst, klukkan er 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Spænsk F-18 orrustuþota skaut niður ómannaðan dróna í loftrými Rúmeníu nærri borginni Galati við landamæri Moldóvu í nótt.
1: Spænski flugherinn sinnir loftrýmisgæslu í Rúmeníu þessar mundir á vegum Atlantshafsbandalagsins. Uppruni drónans óþekktur en rúmenska varnarmálaráðuneyti segir að dróninn hafi flogið ólöglega inn í loftrými Rúmeníu frá Moldóvu. Þetta fjórði dróninn sem skotinn niður í landinu á þessu ári. Rúmenskar orrustuþotur skutu niður þrjá rússneska dróna sem komu inn í loftrými Rúmeníu í júlí. Fréttastofa Reuters segir að drónar hafi ítrekað flogið inn í loftrými landsins síðan innrás Rússa hófst í Úkraínu í febrúar 2022.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Einn var handtekinn fyrir líkamsárás á skemmtistaði í miðborginni í nótt. Þá var karlmaður handtekinn á skemmtistað þar sem hann lamdi gesti með stól. Hann var vistaður í fangaklefa. Frá þessu er greint í dagbók lögreglu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnti yfir 100 málum í nótt og 6 gistu fangageymslu. Baldvin Þór Magnússon setti nýtt Íslandsmet í 10.000 metra hlaupi á Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í Birmingham í gærkvöld. Hann kom 13. í mark á tímanum 28 mínútum og 25,67 sekundum. Það um 11 sekundna bæting á Íslandsmeti Hlyns Andréssonar. Sindri Hrafn Guðmundsson kefti í úrslitum spjótkasts þar sem hann hafnaði í 10. sæti. Hann kastaði lengst 75,36 metra og var nokkuð frá sínu besta. Lokadagur mótsins í dag. Marathon Karla stendur nú yfir þar sem Hlynur Andrésson meðal keppenda. Sigurbjörn Árni Arngrímsson lýsir hlaupinu í beinni útsendingu á RÚV 2. Evrópumótinu í sundi lýkur einni í dag í Ólympíusundlauginni í París. Íslenska sundfólkið lauk keppni í einstaklingsgreinum í gær en Ísland á eftir að synda í boðsundi. Íslenska karlasveitin keppir í 400 metra fjórsundi og hefjast undanarásetnar klukkan 10 mínútur í 9. Sýnt verður beint frá sundinu á rúf.is og í rúf appinu. Veðurhorfur, hæg breytileg átt eða hafgóla og bjart með köflum en skýjað og lítilsáttar væta landið suðaustanvert. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn hlýjast á Vesturlandi. Fréttalestri lokið.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.
3: Við Rás 2, fyrst og fremst. Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.

Góðan daginn, við erum komin á fætur hér á Rástu Hulda Geirsdóttir sem heilsar Ég svolítið rám, enda ekki búin að segja stakt orð þennan morguninn ekki nokkuð maður sem ég yrt á þannig að þið eru fyrst þess að heyra í mér og ég þarf aðeins að mýkja röddina og komin í gang, það greinilegt en við verðum hér eins og vanalega til klukkan 10 saman og á fyrir klukkutímanum það fjölbreytt tónlist sem að fer vel svona mótni dags og sveitasímin sem að þessu sinni mun ringja á syðra holti í Svarfaðadal heyrum aðeins af starfseminni þar og fólkinu þar svona hálf níu leitið og svo það gestur þáttarins í dag sem að mætir hérna strax eftir frétti klukkan 9 það hann Svavar Knútur mörg ykkar þekkjan ábyggilega úr tónlistinni við ætlum að ræða tónlistina að vissulega en líka bara lífi og tilveruna og svona hvernig hann sér þetta allt saman fyrir sér en byrjum á tónlistinni eins og ég sagði og það hún Árný Margrét sem á fyrsta lagi í dag þetta heitir Day Old Thoughts eða Dags Gamlar Pælingar

Cat Stevens eins og hann hét þá þegar þetta lag kom út. Í dag fer hann undir nafninu Yusuf Islam eftir að hann gerðist múslimi, en þetta lag er frá árinu 1971 og heiti Peace Train eða Friðarlestin. Og það er nú eins sorglegt og það er að segja það, þá einhvern veginn gengur þetta lag reglulega í endur nýjun lífdaga, því að ennþá erum við mannfólkið í stríði hér og þar heiminn og nauðsynlegt að koma með friðarlestina og draga hana fram reglulega. En hann sagði frá því á tónleikum árið 1970 þegar hann var að kynna þetta lag, hann hefði samið það borð í lest sem að kemur kannski ekkit á orð, að hann kemur kannski innblásturinn, og hann hafi verið að hugsa um kvikmyndaleikstjóran Alfred Hitchcock sem að ég má kannski reikna með að hafa eitthvað tengst í að margar af lestum Hitchcock gerast að hluta til í lestum, og þannig varð þetta lag til og hefur lifað góðu lífi. Hann meðal annars kom fram á friðavelluna hátíð Nobels árið 2006 þar sem hann flutti þetta lag, og þetta er ég myndi segja eitt af þekktustu lögum Cat Stevens. En við ætlum að færa okkur yfir í nútíman hér næst og heyra lag sem að koma út í fyrra haust fyrir rétt tæpu ári síðan og er að finna á plötu sem heiti Dandelion, og það er country söngkonan Ella Langley sem á þetta lag. Ég myndi nú segja hún var svona með stærstu stjörnunum í countryinu eins og staðinni núna, og þetta lag var samið í svona lagasmíða búðum eins og við höfum nú heyrt stundum hérna heima. Vorum með hana Hildi hérna sem gestum daginn og hún einmitt gerði mikið af því að sækja svona lagasmíðabúðir hingað og þangað og líka standa fyrir þeim hér heima. En sem sagt, lagið sem ég er að setja í gang núna var samið í svona lagasmíðabúðum, og það var hún Ella Langley sem fekk í lið með sér Luke Dick, Miranda Lambert sem er önnur þekkt country söngkona, og Joy Beth Taylor, og það er einmitt Lambert sem að syngur bakrættir í þessu lagi. Og þetta er svolítið skemmtilegt, lagtextin er kærastan eða kúrugan sem að kemur frá Texas og hún er að reyna venjan við að vera í Tennessee og fá hann til að elska Tennessee, en hann velur Texas.

Þannig var sungið kartöflur og við ætlum einmitt að forvitnast svo lítið grænmetisrækt hér á eftir því að í sveitasímanum eftir smástund ætla ég að hringja norður að Syðraholti í Svarfaðardal og forvitnast starfsemina þar. Þar fjölskyldur ekki fyrirtæki sem ræktar lífrænt grænmeti og við ætlum að heyra þess að lífinu í Svarfaðardalnum. En þetta var sætt Sigurður Guðmundsson sem söng þarna lagið Kartöflur og gerði vel eins og honum er von og vísa, hans er von og vísa. En hér næst ætli ég eins vegar að setja rock sveitina Foo Fighters í gang. Þetta er eins vegar alls ekki típist lag fyrir þá og eiginlega bara langt í frá og meiri sér myndbandi við þetta lag er mjög ólíkt myndböndum sveitarinnar sem eru yfirleitt frekar skemmtileg og mikið ílagt svona oft í einhverjum grín gír en þetta er meira svona hefbundi getum við sagt hefbundið ástarlag og þeir félagar eru á heilmiklum túr heiminn þessa dagana mæli með fyrir alla sem hafa gaman að góðum tónlingum að Foo Fighters klikka aldrei hafa nú komið hérna til Íslands oftar en einu sinni og eiga stóran hópa aðdáanda hér en þetta lag, eins og ég sagði ekki hefðbundin Foo Fighters rockslagari heldur romantíkin allsráðandi í laginu Walking After You

0: þá erum þetta Leiló og lægið By and By.
1: Sveita símin.
0: Já, það er komið tíminn til að taka upp Sveita síman og línunni hjá mér í dag er hann Vífill Eiríksson. Hann er á Syðraholti í Svarfaðardal. Góðan daginn, Vífill.
2: Góðan daginn.
0: Já, byrjum á þessari klassísku spurningu. Hvernig er veðrið í Svarfaðardal í dag?
2: Heyrðu, þetta er allt að koma. Það er svolítið skýjað eins og er, en sólin er sem að geðast að bakið þú.
0: Já.
2: Þetta verður fínt held ég.
0: Hvernig er sumari búið að vera hjá okkur fyrir norðan, svona veðurlega séð?
2: Það er bara búið að vera ágætt. Það er bara, já, fínt með sól og svona og, já, bara, já.
0: Já,
2: tiltilega gott,
0: já. Með að við En sko, þið eru þarna á Syðraholti og er stundið þar sagt, garðirkju rætti lífrænt votaði græmmeti og safni líka viltum jurtum, sko hvað eru þið að rækta þarna? Eru þið í inni eða útiræktun og hvað er í gangi?
2: Sko, þetta er allt útiræktun við vorum að bara fyrsta gróðursök og varja í notkun í, núna í sumar
0: Já.
2: Það bara svona kalkgróðurhús sem við notum ala bara til forræktunar, en svo vorum við með eitthvað í því bara svona yfir sumartíma en annars þetta bara útirækt
0: Já.
2: Bara svona hefnundin útirækt þannig sé, nema við erum bara að reyna að rækta eins fjölbreytt og mögulegt er
0: Já, hvað eru það að rækta? Erum við að tala kál eða hvað
2: er það? Já, þetta er svona, við erum að reyna eins fjölbreytt og hægt er og þannig við erum alveg í ýmislegu eins og bara við erum í líka laukonum, þannig salatlauk og við erum í fenneli og selleri og mismyndi salategundum, rúkula og misuna og þannig að það er svona ýmislegt í gangi en svona það líka bara þetta klassiska kálið og hvítkálið, grænkálið, blómkál, bergikál.
0: Já.
2: En þetta er allt í bara svolítið litlum skala þannig, við erum ekki dýninni litlum svona fjölda framleiðslu þannig.
0: Nei.
2: Þannig að þetta er fjölbreytileikin sem þetta fjallar og þannig við erum svona erum að selja þetta beint til kunnans þannig það er þannig hann er svona bara í svolítið áskrift og fær vikulegt græmmeti og það er svona þannig sem við erum að selja okkar græmmeti
0: Já, en sko getur fólk all land verið í svona áskrift geti ég sem er hérna hínum einu landinu verið áskrifandi hjá okkur, eða hvernig virkar þetta?
2: Við vorum að byrja síðustu viku og í samstarfi Piccolo Og þá getum við farið inn á Piccolo og getum við keypt kassa, stakkan kassa þar og við sendum suður. En við erum svona aðalega að reyna bara að byggja upp svolítið kunna okkur henni fyrir norðan.
0: Já.
2: Það sem að sendingakostnaður og svolítið er hár hérna.
0: Jú.
2: Og líka bara það eru aðra að rækta fyrir sunna líka.

0: ræktun, það að segja þetta sjálfbær landbúnaðarstefna sem að byggir á hugmyndum heimspekingsins Rudolf Steiner frá Austurríki sko, hvað þýðir þetta fyrir okkur leikmennina?
1: Sko, þetta bara fjallar alum bara virkja lífríkið í jörðinni já. Og rækta bara, já lífríkið
0: já.
1: Jarðvegs lífið
0: já.
1: En, þannig, já
0: En hvað, sko, lífræn ræktun, nú ég engin sérfræðingur í þessu nema síðu síðan, en eru þið þá ekki að nota tilbúin áburð á svo leiðis, eða hvernig virkar þetta?
1: Það engin tilbúin áburð notaður og engin eiturefni eða neitt svo leiðis, þetta bara,
0: já.
1: Það sem bara svolítið fellur til í náttúrunni og maður nýtir það sem áburð og það hefur verið að gera mostu og nýtir það sem áburð, það líka, við erum hérna, með fiskin hjá okkur, þannig það að nota fiskimjöl og það þörungamjöl og það fullt af næringu í ýmislum bara lífrænum efnum já. Sem að nota í grænmetisræktina. Svonlega erum líka með kindur og þar safnast mikið næring líka.
0: Þannig
1: að það nýtist líka í bara túnræktina fyrir kindunarunni, en já, þannig að það helst svona bara í hringrás.
0: Já.
1: Þannig að það býr þetta nýmiska fjalla líka svolítið bara að vera svolítið með hringrásuna. Á bænum.
0: Mm-hmm. Þannig, já. Þið eru sko fjölskyldu fyrirtæki og tókuð ykkur til og fluttu þarna bara stór fjölskyldan.
1: Já, ég, kona mín og við erum eitt barn og svo það systir mín og hún með tvö börn og svo það mamma og pabbi, fóldrar mín.
0: Já, en þið...
1: Sem hérna líka, hann
0: eftir, já. Þið fluttuð úr borginni til að gera þetta?
1: Já, við vorum öll í staðsett í Reykjavík, bara í svolítið mismundi verkefnum þar og þetta var bara svona, já, þetta bara gerði svolítið bara, já, við vorum öll svolítið á sama stað í lífinu svolítið og tilbúinni að gera eitthvað nýtt og framandi og já, þannig við bara slóum þessu saman og ákveðum bara vorum ekkert endilega að skoða nýtt hérna þannig sko til að byrja með. Þetta var, já, hvað, 5-6 ár síðan sem að, já,
0: við
1: vorum í þessum pælíkum og...
0: En það ekki allir sem þóra að gera svona, bara að stökkva á stað og reyna að láta eitthvað draum rætast. Voruð þið lengi að veltast með þetta eða bara stökkuðu á stað?
1: Nei, það var svolítið að stökkva á stað, sko.
0: Já.
1: Þetta var bara að gera þetta. Við vorum að, ég og kona mín vorum að reyka Við vorum með veitingastað í Reykjavík, bíóborgari hérna.
0: Já.
1: Og þar vorum við að vinna með, með bændur og svona, við vorum að lífrænt tráfni.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta var svona bara, já, ég veit ekki, þetta var svona bara, þetta var ekki svona framtíð í því að vera í Reykjavík að reyka veitingastað og bændunni sem vorum í samstarfi við, þau voru orðnir bara komur aldur og það var enginn að taka við, þannig að þetta var svona svolítið bara svolítið eitthvað með svona augljóst að maður bara svona vilt að fara að gera þetta bara svolítið sjálfur.
0: Já. En hvernig hefur þetta verið, sko, það eru þetta mikil breyting að koma inn í bara nýtt samfélag, þarna heil fjölskylda og í nýjan rekstur og allt þetta hefur ábygglega verið töluverð aðlögun, en hvernig líður ykkur í Syðraholti og bara hvernig hefur þetta gengið?
1: Okkur líður bara mjög vel. Þetta er alveg, þetta er alveg búið að vera erfitt, en samt ekki, maður er að lifa lífinu hérna.
0: Já.
1: Og, þetta er bara ljúft líf hérna í sveitinni.
0: Já, og það er hægt, auðvitað veit maður að svona, já, fæstir bændur á Íslandi verða nú mikið ríkir að því sem er að gera nema kannski andlega, en það er hægt að bara lifa á þessu þokkalega.
1: Þetta er nú ekki alveg komið þangað, en þá. Við erum ennþá bara að þróa þetta og erum að svona reyna að byggja upp þannig svona fjölbreytta bæ. Þannig við erum ennþá með kindurnar, þær eru ennþá bara svona á byrjunarstigi, ýmislegt sem er svolítið á byrjunarstigi, framleiðslan eins og við erum að búa til súrkál og erum að framleiða svolítið að vörum sem við erum að reyna að koma svolítið að markaðin. Mm-hmm. En þetta er allt svona svolítið á byrjunarstigi. Mm-hmm. Bara eins og aðstæðan til þess að vera framleiða, þá var bara fyrst komið núna fyrir þetta sísón til þess að vera framleiða hérna á bænum
0: Já.
1: Vörunar og það rým verður í framtíð

0: framtíðinni fyrir bara til þess að framleiða osta þannig við erum að þróa þetta allt svona eitthvað að vera eins fjölbreytt og hægt og en nei þetta er ekki svona byrja að gefa þannig að þetta sé bara já
1: En þá í vestafalli bara náttúrulega hægt að rækta honum í sjálfan sig.
0: já, við erum alveg, já, það alveg meira nóg fyrir okkur, sko.
1: Já, en þetta er mjög spennandi og ég vissum að margt fólk sem að hlusta sem að hefur stundur látið sér dreyma að ég flytju borginni og gera eitthvað allt annað. Þetta er náttúrulega ákveðin innblástur að heyri fólki sem að hefur tekið þetta stóra skref. Þið eruð eins og þú segir, viljið nálgast fólk og neytendur svolítið beint og eru til dæmis með hérna síðu, síðraholt.is og það er þetta að vesla beint við ykkur.
0: Það er að gera það, en eins og ég segi, þá eru það bara fyrir svona nær umhverfið. Þannig eina sem að leiðin til að vesla hjá okkur fyrir sunnan í gegnum Piccolo, en svo erum við líka með súrkál í einhverjum verslunum, eins og Hagkaup verslunum, nándinn í Hafnarfirðinum eða með vörnar okkur líka og svona.
1: Já.
0: Þetta er svona, já, við erum, já.
1: Og þetta er því talið svona matarhandverk. Þetta er engin fjöldaframleiðsla.
0: Þetta er engin fjöldaframleiðsla, nei. Þannig, þetta er bara, já, við erum bara að vinna þetta og þetta er bara, já, þannig sé bara handverk og
1: Þetta er spennandi.
0: Og erum bara að vinna því að bara, já, stækka flóruna í þessu, að vera með meira í bóði.
1: Já.
0: En eins og ég segi, þetta er svolítið að þróuna stíi, við erum að núna að vinna með kombucha líka.
1: Já.
0: Okkar langar að koma því bara á markaðin líka og eins og bara að vinna með brauðin í því, eitthvað sem að tengist bænum og þetta er svona, já, bara ýmisleg þróuna vinna í gangi ennþá.
1: Já.
0: Þessu við erum búin að vera hérna núna í nokkur árum, þetta er allt bara svona.
1: Þetta hljómar mjög vel. Rétt í lokin við vill, sko þið fóruð þarna saman hluti af stórfjölskyldunni. Hvernig gengur að búa svona öll saman? Ekkert krefjandi að vera öll hvert hún í öðru. Ykkur kemur vel saman?
0: Já, okkur kemur bara mjög vel saman. Þetta er bara meira hjálplegt heldur en annað, sko.
1: Já.
0: Að vera bara saman stórfjölskyldun.
1: Já, og kannski.
0: Með krakkana og þetta og allir saman bara, þetta er bara
1: Styrt.
0: Ég held að þetta sé bara sem þetta eigi að vera, sko.
1: Já, bara styrt fjölskylduböndin ef eitthvað er.
0: Já.
1: Taka sig upp og gera eitthvað svona. En gaman að heyri þér og takk fyrir að gefa þér tíma svona snemma og sunnudagsmóti. Ég veit nú að bændur eiga aldrei frí þannig að ég með minna samvinskubiti yfir að byrja þig að vera í símanum svona snemma og sunnudegi. En ég segi bara gangi ykkur sem allra best með þetta. Vífill Eiríksson, garðyrkjubóndi í Syðraholti í Svarfaðardal á samt fjölskyldu sinni og það er þetta að finna, eins og ég sagði, allt það sem þið eru að bralla inn á syðraholt.is Takk hérlega fyrir spjallið
0: Já, takk fyrir
1: Og gangi ykkur vel með allt saman
0: Takk fyrir það

Þetta er hann Halli Reynis heitin og lag sem að heitir Sveitin mín heitir Breiðholt, þannig sungið annars konar sveit en við vorum að fjalla hér í sveitasímanum rétt áðan þar sem vorum að tala hann við hann Vífil Eiríksson á Syðraholti í Svarfaðardal sem að rækta græmmeti ásamt stórfjölskyldunni tók sig bara til og þau fluttu norður og úr höfuborginni og létu drauminn rætast en til að græmmeti vaxi þá þarf líka rigna stundum þó við viljum alltaf hafa sólina og einhverra hluta vegna er Eddi Rabbit búin að banka bara fast í hausinn á mér undanfarna daga með lagið I Love a Rainy Night

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á

Þetta er hljónstinn Kaiser Chiefs og lagiðum Ruby fennu eitthvað að mismunandi sögum af því hvernig sungið þarna og ef maður flettir þessu lagi upp og skoðar það aðeins að þá hafa svona ýmsar útgáfur því komið fram til dæmis að þetta sé svona einhverja skvísu í skólanum sem að enginn gat nálgast að því hún var svo eitthvað neginn flott og svo var eitthvað sem annar í hljónstinni sem sagði að ég þetta er ekki neitt sérstakan og sá þriðji sagði að þetta væri labrador hundin sinn Rúbí, þannig að það mjög mismunandi svona aðferðis að meta það hver Rúbí en lagið vissulega gott kom út árið 2007 og var held ég alveg örugglega fyrsta lagið sem að Kaiser Chiefs komu á toppin í Bretlandi og þetta af plötu sem að þeirra önnur stúdíóplata og heitir Yours Truly Angry Mob. En hér framundan, það eru 5 minútur í fréttir hér á Rástvö, klukkan 9 og að loknum 9 fréttum ætlum við að skipta þessum gýr, setjast niður með góðum gesti, því að hann verður gestur minn í dag, hann Svavar Knútur, tónlistamaður og við ætlum að ræða eins og við gerum alltaf lífið og tilvöruna og auðvitað tónlistina líka, hann verður hérna hjá mér á eftir. En næst það country pop drottningin Kacey Musgraves, örfáu dagar í að hún hefji sinn stóra túr, sína stóra tónleikaferð og byrjar í Bandaríkjunum en ætlar að koma eftir áramóti yfir til Bretlands og ábygglega gaman að kíkja á hana þar. Þetta heitir I Believe in Ghosts.

Að skoða sína spegilmynd, messa í Hallgrímskirkju í dag klukkan 11, orgelsumar klukkan 17, með René Anne Luprett og tónlist eftir Bach, Boulanger og Liszt, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Helgartilboð, lambapræm og spjóti og nautatjökk, Melabúðin. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, Landnámssetrið, Borgarnesi. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 3 voru drepnir í dróna árásum Úkraínuhers á Rostov í Rússlandi í nótt. Miklar dróna árásir voru einnig gerðar á Moskvu. Borgarstjórinn Sergei Sobjanin segir í færslu á samskiptaforritinu Max að 600 drónum hafa verið beint að borginni en 200 hafa verið stöðvaðir fyrir utan borginna. Héraðsstjóri Moskvuhérass Andrei Vorobyov sagði árásina eina stærstu dróna árás sem gerð hafi verið á borginna en heimildum ber ekki saman fjölda særðra. Þá kveiknaði eldur í dróna árás á vöruhús Wildberries í Podolsk nærri suður af Moskvu. 3 voru drepnir í árásum Rússa og Úkraínu í nótt og yfir 20 særðust. Yfirvöldi Marokkó handtóku 294 í gær sem ætluðu yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þjúta. Öryggisgæsla hefur verið hert á landamæranum vegna orðróms að mikill fjöldi fólks ætli yfir landamærin helgina.
1: Fólkið sem var handtekið marokkóskir ríkisborgarar og ríkisborgarar frá löndum sunnan Sahara. Yfirvöld í Marokkó og í Þeúta hafa aukið öryggisgæslu á landamærunum vegna orðróms að hópur fólks ætla að fara yfir landamærinum helgina. Fyrir tveimur vikum komust 72.000 yfir til Þeúta yfir nokkura daga tímabil. Miklum meiri hluta þeirra hefur verið vísa aftur til Marokkó. Yfirvöldum ber ekki saman hversu margir fóruðust við það að reyna komast yfir til Þeúta. Marokkósk yfirvöld segja að 11 hafi farist en spænsk yfirvöld segja að minnstakosti 80 hafi farist. Marokkósk mannréttindasamtök áætla að minnstakosti 141 hafi farist við að reyna komast yfir til landamærin til Þeúta.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sundkappin Sigurgeir Svanbergsson stakk sig til sunds í lagarfljóti skömmu fyrir klukkan 2 í nótt. Hann hyggst synda fljótið endilangt og nálgast nú lagarfljótsbrúna. Markmið sundsins að safna fé til að styðja við starf píetasamtakana. Vigdís Dilja Óskarsdóttir sem í fylgdarteymi Sigurgeirs segir að honum líði vel. Hann finni ekki fyrir kulda en þreyttur.
2: Hvernig ertu?
3: Gekkja góð.
4: Núna líður mér þess að ég geti gert þetta endalaust.
0: Þarna mátti heyra fylgdarteymið kanna stöðuna klukkan 5 í morgun. Sigurgeir reyndi að synda fljótið endilangt í júní en nam staðar eftir 15 kilometra vegna ofkælingar. Þá var vatnið 2,7 gráður en nú talsvert hlýrra eða 10 til 11 gráður. Sigurgeir hóf sundið í nótt þar sem hann lauk því síðast og leiðin sem hann syndir um 40 kilometra löng. Hann telur að sundið taki á bilinu 16 til 20 klukkustundir. Fréttalestri lokið.
5: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
6: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst. Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem fyrst á fætur.
7: Já, það komið að því að spjalla við gest dagsins hér hjá okkur í fyrst á fætur og þennan gest þekkja nú margir landsmenn. Hann þekktur tónlistamaður og komið víða við í þeim geira. Heitir Svavar Knútur og sestur hérna hjá mér. Velkomin.
8: Já, takk fyrir. Komið sæl.
7: Gaman að fá þig í hús. Þú ert mikið á ferðinni og ég svona eiginlega satt fyrir þér að því ég sá að þú varst á ferðinni í höfuborginni. Sko, við höfum nú haft að fyrir vana í þessu spjalli að byrja svolítið á byrjuninni og eins og ég sagði þar kannski margt fólk að núti sem að þekki tíðin að veit hver þú ert en veit lítið þig annað. Já. Ég veit til dæmis ekkit hvaðan þú kemur, hvar Svavar Knútur fættur og uppalinn?
8: Ég alltaf bara eins og næstum því allir Íslendingar fættur á Landspítalanum og hérna tekin með keisaraskurði.
7: Já.
8: En hérna eins og við allir bræðunir.
7: Já.
8: En hérna svona tók við svolítið flakk, mamma var kennari og pappi sjómaður og hérna við fórum svona út kvipin og kvapin, byggum í Kópavogi, Stokkseyri og svona á Reykjavík, Mímisveginum. En hérna, svo þegar að ég var 5 ára, sko, þá hérna áfluttum við í Skagafjörðin.
7: Já.
8: Og svona draumur papp og mömmu að eignast, sko, jörð og verða bændur og það allt. Og hérna, og mamma hélt áfram að vinna sem kennari og pappi sem sjómaður meðan þau unnu bæin upp og svona og Og það var alveg ótrúlegt. Við, hérna, þetta er ennþá bara sá staður á Íslandi, Skála og Skagafirði, það sem ég hef búið lengst, 8 ár.
7: Já.
8: Ég hef aldrei búið í húsi lengur en 8 ár eftir það.
7: Það nú svolítið magnaði því að það svo margt fólk sem að bara býra á sama stað og í sama húsi stundum bara nánast alla æfina, sko.
8: Já, það svolítið magnað, sko. Og það, sko, hérna, ég veit ekki hvað það þetta svona svolítið eins og bölvunin með að búa í Málmey. Þú mátt ekki búa lengur en hvað, 20 ár, þá brennur ofan að bærin. Það var, hérna, það var bölvunin. Við horfðum alltaf út í Málmey, sko, það var fallegast að útsýni í heimi, sko, út frá sem bæ.
7: Já.
8: Og hérna, við eigum svona lítið hús hérna en þá, en við mistum bæin og þá fór svona, fórum við svolítið á flakk.
7: Já.
8: Og mamma var náttúrulega bara að kenna og við endum á Akranesi í nokkur ár og svo fór ég í bæin í nám og ílendist í Reykjavík. Ég hef nú aldrei verið mikil reykjavíkingur en hérna líður ekki dvolega vel í svona, sko það sem að pirra mig hérna fyrir sunnan, sko, það er þessi óákveðni í vetrunum.
7: Já.
8: Mér langar bara til að vetur sér vetur.
7: Já.
8: Og hérna það sé bara kalt. En af því að sko Reykjavík er svona tangi út í sjó, þá er eiginlega bara alltaf sjórinn að pína hitan svona í kringum 0 gráðunar.
7: Já, já, halda þessu svona ykkur meðal hófi.
8: Það er ótrúlega, þetta er bara eins og að hlusta á lyftutónlist.
7: Já,
8: hérna.
7: En þetta flakka á þér sem barn, sko, ef ég myndi spyrja því, hvernig skilgreinur þið, myndir þú segja, sko, að því fólk spyr mig, og ég segi ég sé keflíkingur, ég er samt fætt í Vestmannaeyjum og ég er búin að búa í Reykjavík miklu lengur en í Keflavík, en ég er ólst upp þar. Myndir þú skilgreina þið við einhvern af þessum stöðum sem þú bjóst á?
8: Sko, ég finn að ég sé að norðan.
7: Já.
8: Ég finn það, ég er að norðan, en ég er bara Íslendingur. Ég upplifa það bara, ég er Íslendingur og ég er ekki reykvíkingur eða akureyringur eða skagfirðingur. Ég finn það bara allstaðar á Íslandi þar sem ég kem, þar já heima hérna í þessu landi.
7: Já.
8: Og mér finnst þess vegna, kannski finnst mér svona ótrúlega gaman að keyra bara landið og spila fyrir fólk og hitta og kannski rekja mig saman við einhvern á Íslendingabók. Nei, heyrðu, við erum fjórmenningar en gaman og eitthvað. Það veist, það er eitthvað svo dásanlegt að húka á þessu skeri og vera í þessu þrjósku röskuna sambandi við Ísland og mér þykir svo vænt um þetta land.
7: Já.
8: Og bara vænt og væntna, sko.
7: Já. En þú fórstu þá í framhaldsskóla hér í Reykjavík?
8: Já, ég fór í MH og hérna bara, já, það var bara svona eins og það var, maður svona var bara að reyna að lifa af. Sko, ég er feimin, ég er mjög feimin og ég er mjög introvert, en ég, það var útskýrt fyrir mér frekar snemma að það væri ekkert eitthvað sem að gengi upp
7: já,
8: í heiminum.
7: Já.
8: Að vera eitthvað svona, vera alltaf að loka minni í herbyggjulesa bækur og hérna, þú erði bara svo að geta verið innan fólk.
7: Mm-hmm.
8: Þannig að ég þurfti svolítið að leika hressagurinn, eða þú veist að leika mig extrovert,
7: já.
8: Svona til þess að bara pass inn í. Og fólk oft heldur að ég sé svona, af því að maður er náttúrulega líka listamaður, eitthvað svona, syngjandi og eitthvað svona, að maður sé svona, ha, ha, já, ha, ha, ég er algjör jólasveinn,
7: eitthvað. Þessi þessa típa.
8: Já.
7: En var það ekkert erfitt að vera í ykkur svona hlutverki þá alltaf?
8: Það tekur bara á, sko. Þú kemur bara heim og maður er bara dauðþreyttur og hérna, en það var þó allan að skárra heldur en að vera alveg einhvern veginn lokaður af, sko.
7: Já.
8: Og ég meni, maður kynnist alveg fólki betur, maður kynnist fleira fólki og hérna, það gengur betur upp og svona allir þessi samskip, það alveg er ég.
7: Já.
8: Það er ekkert alltaf alveg toppurinn að vera feiminn, þú veist, og maður þarf bara að komast svolítið yfir það, hvernig sem maður gerir það, það er erfitt og mér líður langbest bara einum með bók eða eitthvað, eða gítarinn, en maður verður bara að fara út fyrir þetta comfort zone.
7: Já, nú þekkjum við svona þennan stereotypiska MH-ing sem er auðvitað, kannski listrætt og skapandi og gerandi skemmtilega hluti. Varst þú duglegur að taka þátt í einhverju svona skapandi starfi í skólanum?
8: Ég veit ekki, ég reyndi, mér fannst ég aldrei passa inn, sko. Mér fannst, og nú ætla ég bara að vera alveg svona ógeðslega heiðalegur, sko.
7: Já.
8: Mér fannst ég alltaf bara að vera, sko, aðkomumaður, sem svolítið eins og að flytja til Akureyrar, maður er aðkomumaður.
7: Já.
8: Að hérna, að þetta er skóli fullur af svona middle class svona börnum menntafólks og listaspíra sko sem sjálf hafa þessa þetta identity þessa sjálfsmynd að þau séu sko börn listaspíra og þau eigi erindi.
7: Já.
8: Og ég upplifði bara alveg ofboðslega sterkt. Ég get bara sagt það að ég átti ekki erindi þarna. Þú veist, mér leið aldrei eins og við væri svona sérstaklega tækur.
7: Nei.
8: Og þess vegna kannski var ég svona rosalega seinn að ákveða verða listamaður.
7: Já, þú byrjar ekkit snemma að spila tónlist.
8: Nei, ég hérna, mér langaði að verða listamaður en svo bara, þú veist, í rauninni það að vera í MH, það ítti mér í burtu af því að ég bara upplifði sem að ég ætti bara ekkert, engan, þú veist, ég bara ætti ekki til félagslegt skjól þar. Og það var ekki fyrir en löngu seinna ég var sko komin yfir þrítugt í rauninni sem ég tók þessa ákvörun sko.
7: Já.
8: Að láta að verða að því að prófa að vera listamaður.
7: En hvenær byrjaðu að spila á hljóðfæri og svona bara þreifa þig áfram í þessu?
8: Það var bara snemma sko. Hérna, ég var, eða þú veist, snemma. Ég var alltaf bara, mamma og pappi, þeim fannst mjög mikilvægt að við strákarnir lærðum á hljóðfæri.
7: Já.
8: Þó að við erum ekki tónlistamenn eitthvað svoleiðis, þau vildu bara að við kynnum á hljóðfæri af því að það væri svo mikilvæg þekking og svo gott fyrir heilan að læra á hljóðfæri og það er það. Og það, þó ég hefði aldrei orðið listamaður þá myndi maður búa að því að kunna á píanó. Og svo, sko, systir mömmu, hún þurfti að geymdi gítarinn sinn heima hjá okkur á skála og Nóni bróðir var eitthvað að reyna að læra á hann og hundleitist það og setta hann í hotn og þá byrja ég eitthvað að fykta á hann.
7: Já.
8: Og Nóni útskýri fyrir mér svona hvar ég ætti að setja puttana og svo Já. Bara fór ég eitthvað að skoða gítabók Katrínar og læra litlu andarungana og eitthvað svona og þá var ég 13 ára skilur.
7: Já.
8: Og svo fór ég í skátana og í skátunum þá lærði ég alveg bara helling, þú veist, maður innan annað fólk sem er að spila gítar, maður bara fylgist með og svona, hann er að gera þetta, ok, ég ætla að prófa þetta.
7: Já, þetta er auðvitað fyrir tíma YouTube, þannig að þú gast ekki bara gert eins og fólk gerir í dag, að setja fyrir raman tölvuskjáin.
8: Já, ég myndi aldrei vilja læra hljóðfæri af YouTube, sko, því að, sko, tónlist er svo félagslegt fyrirbæri. Að jafnvel þó ég sé feiminu og innhverju, þá er það að spila með öðru fólki, það er bara yndislegt. Það er svo góð tilfinning að ná takti við annað fólk og ná þessum andlega, svona, sko, geistlega, hérna, félagslega takti og synka upp, sem að noti svona, slangur og slettur.
7: En þegar þú klárar þannig MH eða?
8: Já, já, ég hérna, og ég var nú það, mér var svo gaman að taka valfög að ég einlega kláraði sko á nýjönum en ekki átta.
7: Já, þú varst bara Hallgerður svo Georg Bjartræðarsson, bara já, bættir við þig.
8: Ég fann þetta bara svo gaman að læra eitthvað svona sálfræði hversdagslífsins eða hérna listasögu eða eitthvað svona mjög svo allt svo ótrúlega spennandi.
7: Já.
8: Og hérna...
7: En svo eru þetta heilmikil tímamót, er að fólk útskrifast úr framhaldsskóla og þá þarf svolítið svona, já, kannski samfélagi pressar á okkur að ákveða okkur í hvað áttu ætlar að stefna, hvað ætlar að gera, ætlar að læra eitthvað meira. Hvert fórst þú?
8: Sko, ég ætla alltaf að verða vísindamaður, bara fara í hérna raunvísindadeildina. En það er svolítið svona sprakk bara undan mér hérna þegar ég var 19 ára, þú veist, ég var einhvern veginn búin að vera voðalega pappa og mamma voru fyrir norðan eða vestan og ég var einhvern veginn bara einn fyrir sunnan og á þeim tíma þá var svona athyglisbrestur inn og að koma svolítið sterkar inn og ég er pínu fjarsinn þannig að ég átti svolítið erum með að lesa ég var fluglæs sko en svo allt í nú þreyttist ég svo mikið við að lesa og ég skildi ekki dafkuru og ég var þetta var einhvern veginn það var fjaraði svolítið undan mér svo þegar pappi deyr hérna þegar ég er 19 sko
7: Já.
8: Þá einhvern veginn missi ég alveg fótanna og...
7: Gerðist það óvænt?
8: Já, var hérna snjóflóðaflættiri, 95.
7: Það hefur náttúrulega verið óbóðslegur, harmur og erfittur í ungan mann.
8: Já, fyrir okkur öll, sko. Hérna, ég minna bara öll þjóðin, þetta var bara áfall fyrir alla þjóðina, sko.
7: Já.
8: Og, en ég minna, þetta tengdi fólk líka, mikil samstaða og ef það er eitthvað sem að einmitt bindur fólk saman og eikur treð okkar við hvort annað, þá er það sameiginlega áföll og þannig að maður lifir, þú veist, maður huggar sig kannski svolítið við það en já, hérna, það er svolítið, veist, kiptið svolítið undan mann í fótunum, veist, maður var svolítið beglaður.
7: Já, og, eðlilega.
8: Og kannski að því að maður var ekki alveg tilbúin fyrir þetta fyrir. Ég var líka bara eitthvað neginn svo beglaður fyrir.
7: Já, já.
8: En að ég fór, sko, ég ákvað þá bara heyrðu, ég ætla þá að fara í heimspeki í áskólanum og bara aðeins að, sko, læra að hugsa gagnrýni, læra bara á huga minn, sko.
7: Já.
8: Og það var æði. Ég kynntist opbóðslega góðum kennurum í heimspekinni og samnemendum og það var kannski fyrsta skipti sem ég upplifiði að ég væri bara svolítið velkomin í jafningahópi.
7: Mm-hmm.
8: Og hérna, heimspeki skorin var full af svona alls konar skrýtnu fólki, svona, svolítið svona misfits, einmitt, svona spekuleringum og grúskurum og vitleysingum eins og mér. Og hérna, og það var opbóðslega skemmtilegu tími að læra heimspekina. Og maður lærði að hugsa gagnrýni, maður lærði rökfræði og svona veist, greina bull. Og það er kannski þessan sem ég pirrast alveg sérstaklega mikið þegar að ég heyri stjórnmálamenn tala óheiðalega.
7: Jú.
8: Ég svona, þú ert að vera svo óheiðalegur. Ég heyri rökbrelluna sem þú ert að beita og ég verð svo reiður sko inn í mér.
7: Já.
8: En ég, hérna, sýni það nú einlega aldrei. En það var rosa gott. En ég lærði líka eitthvað svona ég fór í kvöldskóla með fram sem var kannski ekkit vola gáfulegt. Þannig að ég var í tveimur fyrir háskólanum og öðrum skóla á sama tíma. Þetta gekk allt einhvern veginn upp og svo var allt í nú komum barn og maður 22 og maður bara droppaði öllum þessum hérna öllum þessum pælingum að þetta ætti að vera einhver partí ár.
7: Já, það var búið.
8: Ég var alltaf byrjað að drekka maður, ég byrjað að drekka 19 ára og þú veist og nefndi því alltaf sko á þessu tíma. Þannig að ég einhvern veginn sko þessi fyrsti, þessi áratugur sem allir eru á djaminu sko, hann bara
7: hann fór í annað hjá
8: því. Hann fór bara, ég var bara farin að vinna og hugsum fjölskyldu og hérna, það var æðislegt. En það er kannski þess vegna sem að ég hef aldrei nálgast sko, ég hef aldrei einhvern veginn verið í listinni með eitthvað svona, já bara förum bara hérna reisu til Ameríku og fáum okkur bara Volkswagen Golf og bara, nei hérna Volkswagen Rúbrið og bara keirum ykkur þetta út í eyðimörkina og nei, það verður bara, ég verður bara alltaf að vita hvernig ég ætla að borga næstu leigu
7: sko. Já, það er náttúrulega bara, þinn bakgrunnur er þannig að þú hefur ekkit fengið neitt upp í hendurnar þannig.
8: Nei, en það er bara gott fyrir
7: þessu. Þetta er ákveð, verður ákveð svona vinnu siðferði. En
8: pappa og mamma voru rosalega passasöf með það sko, að hérna þó við værum kannski ekkert eitthvað, við vorum alls ekki hérna eitthvað vel stæð, en þá létu okkur aldrei finna fyrir því að okkur skorti, sko. Og þau færðu mikla fórnir, pappa og mamma, til þess að láta alltaf, hérna, láta strákana sína alast upp þannig að þeir kæmist í tónlistaskóla og þeir ættu alltaf föt og þess, þannig að það var mjög bara ótrúlega þakkláttulegum, báðum.
7: Já, en hvernig gekk þessum unga manni að takast á við sorgina? Þetta er gríðarlega mikið áfall. Ég þekki það af eigin raun að missa foreldri langt fyrir aldur fram mjög óvænt og þetta er ekkit eitthvað sem að maður afgreðir á stuttum tíma.
8: Nei, svo sannarlega ekki og ég held sko að ég bara fraus, ég var ekki tilbúin og hérna ég kunni ekkit að díla við þetta og það var í raunin ekki. Það var bara mjög erfitt að koma stað einhverjum resursum sko, sem að hjálpuðu manni gegnum þetta.
7: Já. Í dag hefði verið tekið öðruvísi á þessu, eða er því svona hræðilegt slits?
8: Það var samt sko, ég veit ekki, það var bara svo mikið kaós.
7: Já.
8: Og það var það svo mikið kaós í kringum mann og mikið kaós bara allstaðar. Og ég meina að það er alveg hluti sem að ég bara get ekki talað sko, bara svona, því að ég vil ekki særa fólk sem maður þekkir sko, en hérna en ég þurfti að það voru 8 sem ég var bara svolítið á svona tilfinningalegri sjálfstýringu og svona eins og Tesla þú veist, en þú veist líka að þegar Tesla er að keyra sjálf þá klessir hún á sko, og hérna og ég klessti alveg helling á meðan ég var á þessari sjálfstýringu sko. Og það var ekki fyrir en eftir að, já, ég var svona 27 þegar ég byrjaði bara að semja lög til að vinna mjög útrúsu.
7: Já.
8: Bara, og það var bara sorgaferlið, þú veist, og það er rauninni, sko, ég held að það hafi bara ítt mér út í það að vera listamaður, sko, en það, ég bara hugsaði, þó ég eigi ekki eitthvað, þó ég upplýði mig ekki eitthvað sem eitthvað velkominn í listamannasamfélagi eða hvað sem það er, þú veist. Mm-hmm. Það er bara mín upplifun auðvitað, þú veist. ég get ekki eitthvað sagt neitt hvað öðrum finnst en
7: já,
8: maður upplifur það bara.
7: Mm-hmm.
8: Að þá varð ég bara. Ég varð bara að byrja að semja þessi lög og ég varð bara að byrja að spila þau og syngja þau, koma þeim út. Og svo bara fullt af fólki sem að sagði, heyrðu, þetta er alveg hitta í hjá mér, skilur þetta svona lífið mér, eða þú veist, þú veist að hitta eitthvað
7: mm-hmm.
8: á einhverja æð hjá mér og ég bara, já, það, ok, það skal bara segja mér meira af einhverju, þú veist, halda bara áfram þessari vegferð og þetta brendaði í plötum og hérna, og fólk vildi bara, þú veist.
7: Já, en hvernig var fyrir þig, þennan introvert, eins og þú segir, að sko það er eitt að semja heima í herbergi með gítarinn og annað að koma þessu efni svo á framfæri og svo að stíga á svið og spila fyrir framan fólk. Hvernig gekk það?
8: Já, pínu erfitt, fyrst. En svo áttaði mig á því að það er partur af kannski mínum persónuleika að mér líður vel ef ég á mér hlutverk. Ef ég get verið að þjóna.
7: Mm-hmm.
8: Og það er bara sko stór partur af því sem veitir mér velíðan í lífinu er að þjóna og þjóna lagi, þjóna verkefni, þjóna fólki að vinna út frá þjónustu er bara einhvern veginn svo ótrúlega fallegt og mikilvægt og ég vil ekki drottna, ég skipti svo svolítið upp í fólk, sko listafólk og alls konar fólk, bara fólk í fagi það er bara, það er annarkvort þjónarar eða drottnarar, sko, þú veist, og þú sérðu það, þú heyrið það hvernig fólk syngur, sömu söngvar eru bara, sjáðu hvað, ég er að taka þetta lag, sjáðu hvað, ég gert margar grace notes í þessu lagi, eitthvað, í staðin, eða bara einhver annar syngur þetta lag, bara, þetta lag er sorg, og hún er svona, og hjarta mitt er brotið, en ég er hér fyrir þig, eitthvað svona, Og það er bara allt öðruvísi nálgunalagið og ég veit að það bara hittir í hjartað af fólki en hitt impressar fólkinu Vá, wow, hann er svo flottur söngvar eða hún. Mm-hmm. Veist, ég vil bara vera sá sem að veist, huggar eða veitir einhvern stuðning og hérna Glenn Hansard sagði þetta svo flott sko að hérna að hann sagði hann vildi ekkit vera frægur, þetta snýrist bara ekkit það að vera frægur, heldur það að semja nokkur lög sem einhver annar myndi syngja mm-hmm. seinna, mm-hmm. kannski þetta er 100 ár og þetta er nákvæmlega svona sem mér líður mér langar bara að semja eitthvað lag skiptir mér einhver máli hvort að standi Svavar Knútur í söngbókinni þegar einhver að syngja eða bara höfundur og ókunnur mér alveg sama
7: Já, lagi lifir.
8: Að lagi lifi og ég hefði þjónað einhvern veginn laginu en ég, það einlega gerðist bara þegar ég fór að stíga á svið sko, ég hugsaði bara heyrðu, ég er bara að þjóna hérna þessu momenti ég ætla bara að gleðja þetta fólk Og það kannski líka þessuna sem ég á rosalega erfitt með að til að minnst fara bara eitthvað nýr í bæ og böska eða fara eitthvert og óum beðin eitthvað í einhverju partí, ég ætla að taka gítarinn og sína nú ætla að taka lagið, bara guð minn góður, nei.
7: Það er ekki þú.
8: Nei, af því að það er svo mikið, af því að ég hugsa, sko, ég held að sé austfyrringurinn í mér, mamma er sko öll að austan, það er bara ekki... Það fer ekki vestur fyrir herðubreið, hérna, fjölskyldar eða jökulsána, sko.
7: Já.
8: Og ég hérna móðurættin. Og það er allt þessi austfiski að því að sko bæði mamma, sko amma og afi mistu foreldrisna ung og voru öll sett bara fjölskyldinni dreift.
7: Já.
8: Þannig að mamma er barn tveggja sko manneskja sem að voru báðar sviftar fjölskyldu sinni. Og það er bara austfiskast af öllu austfisku, sko. Amma var bara alveg austfisk fyrir allan peningin og það blæðir hún í mömmu og blæðir hún í mig að þetta sko, já, maður skildi nú ekkit verið að trana sér fram mér þykir að trana sér fram er bara dauðasind í mínu hjarta sko
7: já.
8: Ég dáist að fólki sem að sko getur komið sér á framfæri
7: já.
8: Minnst það svo flott en fyrir mig að trana mér fram ég sendi ekki fréttatilkynningar ef ég að halda tónleika eða gefa út blötu, ég þorið því allar sko Já. Ég er svo óþægilegt, þú þetta trænir mig fram
7: Já.
8: En ef mér er búið að þjóna, þá er ég bara ótrúlega kátur
7: Það erstu til í það
8: Já.
7: Við ætlum aðeins að bæta á kaffibollana og taka okkur smá hlé hér Settum eitt af lögunum í loftið
8: Já, takk fyrir það

0: Já, við ætlum að halda áfram að spjalla við gest okkar í dag, hann heiti Svava Knútur og við heyrðum hér lagið Ölduslóð, eitt af lögunum hans hér rétt áðan. En við ætlum að halda áfram og kannski tökum aðeins skref fram á við, við erum búin að spjalla svolítið uppvöxtin og svona flakkið sem þú varst á og föður missin sem þú upplifir ungur maður. En þú nefndir hérna áðan að þú hafi verið orðin alveg bara hvað þrítugur þegar þú ákveður að leggja tónlistina fyrir því sem slíka.
1: Já.
0: Varstu þá búin að ná að þá varstu búin að skapa þér aðeins nafni í þessum geira og taldir þú bara, ok, ég get lifað að þessu.
1: Já, eða þú veist, það var bara tónlistina farin að taka bara svo mikið pláss og hún farin að taka svo mikið pláss í hverstaslífinu mínu, að þú veist, það var farin að flækjast fyrir vinnunni
0: Já.
1: Þetta var bara svona svo að ég var í alkoholisti farin að vera þunnur á mandugum en hérna hún var bara farin að taka svo mikið pláss og andlega,
0: Já.
1: Að ég varð bara ég hugsaði bara, ég veist að þetta kalla svo á mig og þetta toga mig svo til sín, að syngja og fara um heiminn og syngja og kynnast fólki og heyra annars fólks perspektíf og svona viðhorf og sjóna með og hlusta á annars fólk tónlist og syngja annars fólk tónlist og syngja með og eiga þetta samfélag. Mm-hmm. Og ég var loksins að kynnast í rauninni líka þessu alþjóðlega samfélagi söngvaskalda
0: Já.
1: Sem eru þetta út um allt, bara fólk sem drefið þessari köllun að þjóna sínu samfélagi með músík.
0: Já.
1: Að ég bara hugsaði, veist það, ég kannski bara er bara betra að vera pínu blankur en þjóna þessum tilgangi, þjóna þessari hugsjón og samfélaginu sínu, heldur en að sko vinna þægilega innivinnu sem er svo sannlega góð og fín var að vinna einmitt fyrir Reykjavíkurborg og með yndislega starfsfélaga en köllunin var bara svo sterk að ég var bara tilbúin að taka á mig 60% launarhrun og lifa á núðlum þar sem eftir voru ævinar.
0: Já.
1: Það var bara þannig.
0: Það er mikið tók sem að færi því þangað.
1: En sko, bara svo við förum aðeins aftur bak, ég vil bara algjörlega taka eitt sérstaklega fram að eftir ég sem verið eldri og fyllist ég alltaf meira og meira þakklæti til mömmu og mömmu minnar, Sigfríðar, Ásbjörnsdóttur, sem að sko, þegar pappi voru á sjónum að reyna að borga niður lánin fyrir bæinn sem við keyptum, þá voru hún ein með okkur strákana, heilu veturna. Á bæ með 300 rollum og kúm og hestum og öllu og hvern einasta morgun þá vaknaði hann, gaf rollunum, gaf kúnum, mjólkaði kýrnar, gaf okkur hafragraut, fór svo með okkur í skólarútunni yfir á Hofsós og kendi heilan kennsludag.
0: Wow.
1: Kom svo tilbaka, gaf rollunum, gaf kúnum, mjólkaði kýrnar, gaf hestunum og við reyndum að hjálpa því þetta en þessi kona í 8 ár þetta var hennar daglegi rytmi og þetta var hennar sko stanslösa vinna og svo hugsaði hún okkur las með okkur og hún var að taka móti símtölum frá foreldrum og hérna og hún var að fara yfir próf og undirbúa hérna, hún var samviskusami kennari og hérna, sko eins fínn og pappi var að frábæ kall Þá sko veit ég líka bara minningum hann er alltaf í sko ljóma, dýrðarljóma hins látna.
0: Mm-hmm.
1: En mamma er ennþá lifandi og hún er bara algjör hetja. Mm-hmm. Þú veist, og hún líka svo mikill austfirðingur, hún getur aldrei, hún á eftir að kafroðna ef hún heyrir þetta. Ég vona bara, ef ég ætla að reyna að byrja hérna kærastanæfnum um að bara hérna haldinni frá útvarpinu. En hérna, því hún á eftir að fara svo mikið hjá sér.
0: Já, þetta er þetta er náttúrulega algjörlega ómetanlegt og bara fallegt að hafa það í huga og kunna að meta þegar maður lítur tilbaka.
1: Já.
0: Það er ekki spurning. En sko, þú ákveður þetta að skella þér inn í þennan bransa og þú nefndir þetta alþjóðlega samfélag söngvaskálda og þessa einhvern veginn, bara þessa trú fólks á að þjóna með músikinni.
1: Já.
0: Sko, tónlistabransinina heima er pínulítil og þú hefur kannski ekki séð fyrir þeir að þú mundir lifa engungu af því að vera að spila hér heima, þannig að þú horfðir strax út fyrir landsteinana.
1: Já, það var einlega þá sem ég ákvað að hætti vinnunni og vera tónlistamaður, af því ég sá fyrir mér að ég gæti mögulega gert það líka.
0: Já.
1: Já, ég hefði aldrei nokku tíman geta hugsað mér að lifa á því að vera tónlistamaður á Íslandi. Ég elska að spila hérna, en það bara svo oft sem maður getur spilað fyrir 8 manns á Djúpavogi eða 3 og 8 ekki fyrir bensíni og komið heim svolítið, þú veist, svolítið leiður.
0: Já.
1: Það bara allt í góðu, þú veist, þetta lítið land, þú veist, það komist ekki alltaf allir og svo líka maður ekki allra. Ég svona annars hvað sem hans hugljúfi, sko, en hérna... Og svo líka bara, þú veist, það bara, hver þú veist, svo líka skiptir svo rosalega miklu máli hvort þú ert með teimi, hvort með fólki í kringu þeim sem stiður þig, sko, og alltaf. Og eins og ég hef alltaf verið sem get einfari að það var ómetanlegt að þekki Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, hann var úrgefandi minn og alveg yndislegu maður og það var svo gott að hafa hann með sér í liði þegar við bjökum í Reykjavík.
0: Mm-hmm.
1: En nú þegar maður fluttur norður þá náttúrulega bara miklu sjaldnar sem maður sér hann.
0: Ja.
1: En það er það líka, bara beri sér hver að baki nema bróður eigi, sko, að í bransanum og í bara allri sköpun að eiga einhvern sem að kannski að hjálpa þeim með að gera Instagram-dót eða hjálpa þeim með upptökur eða semja með þeir eða eitthvað, þú veist, að hjálpa þeir að bóka, að vera með teimi, það bara alveg sjúklega mikilvægt.
0: Já.
1: Þú kemst ekkert án þess. Ég held að, þú veist, ég var að setja upp þessa smá formúlu, sko, að fólk heldur alltaf að árangur sé, hérna, sé hæfileikar sinnum, hérna, hæfileikar sinnum vinna.
0: Já.
1: En það bara ekki þannig. Hæfileikar sinnum vinna bara einn partur á breytunni, af jöfnunni.

0: social capital, bara félagslegt fjármagn, bara fólkið í kringu þitt, hérna samfélagið. Ef þú hefur samfélag sem styður þig og þú vinnur eins og kempa og ert með hæfileika, þá ferðu bara til stjarnana. Ef þú ert með samfélag sem styður þig, ef þú ert ekki með þessa rót, þá alveg sama hvað þú spinnir. Þú ert ekki með neitt fast land undir fótunum.
1: Já.
0: Þú kemst ekki neitt. Þú getur að hamast og hamast og fer ekki neitt. Og það kannski það sem gerðist að ég fann bara allt í einu var ég með samfélagi kringum mig. Þetta alþjóðlega söngurskálda samfélag og ég gat spinnt í einhvern botn og farið áfram.
1: Já.
0: Og það var svo frábært, þá femma bara stað.
1: Og þú ert að spila nánast út allan heim. Þú ert mikið í Evrópu og svo hefur myndað góð tengsl í Ástralíu af öllum löndum.
0: Já, dásamlegt, sko. Ástralía svo skemmtileg. Og veistu hvað það best af Ástralíu? Ástralía, sko, átbakkið, þarna sveitin í Ástralíu, það sem fullt af fólki alveg, þú veist, bænda, þetta svona bændasamfélag þar.
1: Já.
0: Þar svo lélegt hérna 4G-samband að það allir með geislaspilara í bílunum og fólk kaupir bara geisladiska.
1: Já.
0: Ég seldi 600 geisladiska í síðasta túr.
1: Já.
0: Ég var aldrei selt svona mikið geisladiskum.
1: Já, þannig að það ekkit verið með Spotify í bílnum
0: Nei, þar. Nei, það ekki nógu gott samband. Þannig að hérna, allir bara kaupa disk til að hafa í bílnum. Og mér þótti svo vænt þetta, sko. En eða svo hérna, ég var að spila í Ameríku svolítið, það var gekk bara mjög vel, en svo kemur Trump. Og ég er svo mikið þvermóðsku trippi. Að ég hugsa að ég nenni þess ekki. Mm. Ég nenni ekki þessu ástandi, þannig að ég spilaði bara frekar í Kanada og Evrópu og Ástralíu. Og
1: já, en það eru auðvitað gríðarlega sterk svona fólk, músík, hefðin í Bandaríkjunum og mörg já, tækifæri þar.
0: Rosalega.
1: Og kannski kemur aftur vestur haf.
0: Já, en sko það er alveg þetta með að fá sko eins og vísa og þetta. Ég meina það eru, ég þekki bara fullt af fólki sem að lenda í því að það jafnvel búið að fá vísa. Svo kemur þetta í Bandaríkjunum og þá krefist þeir að fá að skoða símann hjá þeim og eitthvað eða sjá eitthvað, hefur krítisir að Trump, það bara senda þeir heim.
1: Mm.
0: Búin að bóka heilan túr.
1: Já.
0: Ég tek ekki svona sjensa.
1: Nei, það óþarfi að hafa það hangandi yfir sér. En hvernig kom þetta til með Ástralíu? Þú fórst að fara að þanga svona mikið.
0: Sko, það var einu rauninni, svolítið skemmtilegt, að ég kynntist manni sem heiti Pete Uhlenbruch og það var 2007. Það var áður en ég hætti í vinnunni, en við það að kynnast honum, Og við það að sjá bara hvað væri hægt að gera, fara út og svona alls konar. Það svona ári setna fór ég bara að heyrði, nei, þetta, ég geti það, þú veist. Og Pete bauð mér í fyrsta skipti til Ástralíu.
1: Mm.
0: Og þar kynntist ég fyrir það fólki og það var bara 2007, sko. Nei, 2007.
1: Mm.
0: Og svo fór ég, sko, 2010 aftur og þannig að kynnist ég bara fólkin í kringum hans samfélagi og svona. Svo leið langu tími, alveg niður 16 ár. Eða 14 ár.
1: Já,
0: 14 ár. Og þá sko eftir í COVID þá var ég svona verkefni sem hefði Global Music Match sem var svona alþjóðlegt svona samstæðsverkefni þar sem við hittum bara á Zoom og vorum að kynna hvers annars tónlist og taka viðtöl hvert við annað og kynnast alls konar tónlistafólki út allt og þar urðu til óbúslega margar vináttur og tengsl og svona og einn af þjálfurunum í því, einn af svona coachunum var góður vinur Pete þessa vinur míns
1: Já.
0: Sem á þessum 16 árum var allt í einu orðin hérna, stjórnandi stærstu fólktónlistarhátíðar í hérna, suðaustur Ástralíu, hérna, hérna, Melbourne og þar í kring. Og hann alveg bara svafar, heyrðu, æðislegt, vildi ekki koma að spila portferi? Og ég bara, já, jú.
1: Alveg til í það.
0: Og, veist, eitthvað, og upp úr þessu, sko, þá komu, þú veist, þá voru mjög bóðið að taka þátt í því sem heiti Festival of Small Halls og það flæktist þetta allt saman Og það var rosalega gaman, þá bara gerðum á milli félagsheimila í suðaustur Ástralíu, sko, hérna, Victoria og New South Wales. Og maður var að spila bara í einhverjum, sko, bifröst, eitthvað, höfðaborg.
1: Þið veist,
0: já. Bara svolítið minni, þetta var svona bára játt skúrar og alls konar og alltaf hekk mynd af hérna, Elisabeth og Englandsdrottning. en upp á vegg, misflottar myndir, sko, suma voru bara reynlega teiknaðar af einhverju konu í sveitinni og þetta var bara, þú veist, þetta var svo mikið ævintýri. Og þetta vatt einhvern veginn upp á sig og þá var ég bara boðin aftur núna í ár og það var bara dásanlegt ævintýri, spilaði á þremur tónlistarhátíðum og hérna tók svona svolítið túr, búin að kynnast frábærum bókara og svo eru ástralskir artistar sem ég að hjálpa yfir til Evrópu líka og þetta er allt, þú veist, þetta er allt fólk að hjálpa stað og það góða í þess er að ég held að það sé fallegast við hennar fólkbransa, það eru svo litli peningar í honum, þetta er svona, þetta er klink. En þetta er nótilega lifa af.
1: Já.
0: En það er engin með einhverja

0: stjörnudrauma í þessum bransa sem þýðir, og það svo fallegt, að það engir svona gráðu ég makkarar í þessu heldur.
1: Nei.
0: Allir, allt fagfólkið, allir bókarar og umboðsmenn í þessum bransa þarna, fólkbransanum, þetta er bara hugsunafólk.
1: Já.
0: Og þá ertu ekki að hitta svona hákarla, veist,
1: Nei, þetta er bara...
0: Einhverja SB-típur, sko.
1: Þetta er bara eitthvað allt annað. En sko, þessi lífstíl, hann krefst þess að þú sért mikið á ferðinni og en þú átt fjölskyldu og börn og konu og svona, ég bara hvernig gengur að samstilla þetta allt saman og auðvitað hefur alltaf verið svona, þannig að það er hægt að venjast öllu.
0: Hún línei mín vissi af hverjum gekk.
1: Já.
0: Þegar hún... miskunnaði sig yfir mig og hérna svo, og hún sagði þetta er bara eins og sjómenn þú ert bara sjómaður og ég veit það og mér hef bara ég aftur þetta þakklæti sko og ég reyni þetta þegar ég kem heim þá reyni ég að vera til staðar og vera ekki bara einhver rúvöldi á heimilinu það er alveg hætt við þegar menn koma heim á sjónum og veist hvers hvaða tegunda sem sjórinn er
1: já.
0: Að þá svolítið, maður getur verið stundin svolítið fjarlægur það því að það er oft, þú veist, þegar ég er að túra í Evrópu þá sit ég bara einhverju lest í 6 tíma svo lappa ég á hótelið og ég tala ekki við neitt
1: já.
0: Og svo er ég eitthvað að dúlla mér og svo fer ég á soundtek og ég glæði góðan daginn soundtek á góðan daginn, gaman að sjá ykkur og svo bara einhvernig fara allir í sitt hotn og ég bara einhverja 2 klukkutíma milli soundtek svo tónleika bara steinþegjandi lesandi einhverja bók eða eitthvað ég kannski tala bara ekki við mannesku, nema bara sem performer og sem góðan daginn takk fyrir eitthvað kannski 30 daga
1: já.
0: Þú veist, þegar ég er að túr,
1: já.
0: Að bralla svo kem ég bara heim og bara kom.
1: Já, þú þarft svona svolítið tíma þá til að brjótast aftur út
0: ég reyni þetta bara svona, ég meðvitaður þetta,
1: já.
0: Þannig að ég þú veist, en ég finn þetta oft í mér ég verð óttalegur svona þumbi
1: já.
0: Bara þumbi þegar ég er að koma heim
1: já.
0: En línið sem betur fyrir þólum og gagvart þessu og ég reyni alveg að brjóta mig út
1: Já, en svo er þetta hefur sína kost og galla, þú náttúrulega þegar þú ert heima þá ertu sveigjanlegur og þú getur kannski sýnt börnunum og gert hluti svona sem að ekki allir foreldrar geta gert yfir daginn
0: Já, sko, þú veist, túrarnir eru bara mánuður og svo er ég kannski heim í 2 mánuði og ég er svona rétt að skrepa út í einhver gekk og eitthvað svona
1: mm-hmm.
0: og svo kannski mánuður og svo er ég heim í 2 og þetta er bara svona svolítið eins og vinna vaktavinnu
1: Já.
0: Og mér finnst alveg yndislegt, mér þykir bara alveg dásanlegt að hérna vera heima þegar krakkarnir koma og gera grillsamlokur eða eitthvað sækja strákin mér þótti alltaf gott að sækja strákin bara klukkan 2 af leikskólanum
1: mm-hmm.
0: og það er bara búin og þá bara erum við bara eitthvað að dúllast saman heima, það er rosaleg lífsgæði sko.
1: Já, það eru gæðastundir í þessu en þú hefur skoðanir á hlutunum og til dæmi sem var fylgist með þér á Facebook og svona, þú ert órættur við að taka þátt í umræðinni og svona samfélagsumræðinni og ýmsum sviðum
0: Já, stundum vildi ég óska að hérna athygli þessara hérna clickbait miðla á mér endur speglaði á einhvern hátt sko fjárhagslega velgengni mína eða í rauninni relevans mitt, ég veit að ég er engin hérna heima, ég er bara einhver gaur á Akureyri núna ég get ekkert selt upp veist, í hörpuðan en samt láta þessi kúpari, láta alltaf eins og ég sé Helgi Björs með skoðanir mér finnst þetta svo faralegt hérna, jú, ég hef skoðanir en þetta byggist allt bara á tilfinningunum réttlæti sko.
1: Veist,
0: mér finnst bara fáránlegt að nýðast á öðrum
1: Já.
0: Ég bara alin upp með það, ég bara umber ekki búllíst mm-hmm. og svona nýðinga, hefði ekki
1: Já.
0: Og sem hvítur svona semi-straight passing Guð bara málaði mig svona ég er loðin og feitur og ég lopa peysu og ég lít bara út eins og straight miðaldra kall
1: Já.
0: Og það er mín, það er ótrúlega næs
1: Já.
0: Og ég gæti alveg halla mig bara aftur og
1: bara grilla, bara þar, já.
0: Já, bara það, þetta er gott
1: þessi típa
0: ég er bara eitthvað svo glata
1: þess,
0: ef maður tekur ekki afstöðu með þeim sem hef verið að spytna í ég hef alveg verið í hlutverki þess sem hef verið að spytna í, skilur við það var alveg sparkað í miðri og lítill en hérna, og ég ætla ekki að vera gaurin sem að horfi bara á í styrtukleifunum og bara, já, þetta er eitthvað svona
1: einmitt Eitt sem að ég veit að þú hefur líka skoðanir á og við rættum hérna aðeins áður en við byrjuðum þetta viðtal. Það er gervigreindin og áhrif hennar á sköpunina og tónlistina. Þú vilt ekki sjá þetta?
0: Sko, ekki sköpun. Ég meina, sko, það sem að er lof okkur, það sem að er alltaf verið að selja okkur með gervigreindina er að hún sé að fara að lækna krabba minn og hún sé að fara að finna lausnir á alls konar sjúkdómum og hún sé að fara að hjálpa okkur að bæta öll orkukerfi jarðar og trallala og vinna á hnattrætni hlínun. Ok, sýnið okkur það. En eina sem að horfum við mér, það er bara að það eru fleiri lög núna sett inn á Spotify á dag, hreinlega. Á hverjum eins að degi fara fleiri lögin sem eru AI-generated.
1: Já, heldur samin á mannesku.
0: Já. Og mynd, sko, og internetið er yfirflætt af myndum sem er búið að AI-generata. Þannig að gervigreindin er farin að læra af sjálfri sér og meðalmennskan og svona sloppið. Þetta er bara slopp. Slopp er bara, getið ímyndað ykkur, að fara á McDonald's og panta bara allan matseðilinn, skellunum í blender og bara einhvern veginn blenderinn bara guttlar og þú setur kannski bara smá setjum kók út í, bara kók líka og svona bara hér er matur, þetta er góður matur. Þetta er bara gervigreindatónlist. Hún hljómar kannski áferðafögur, þú kannski málar hana á einhvern hátt og það er sama með myndlistin, þetta lítur allt voðalega svona áferðafögurt út, þanga til og horfir aðeins dýpra. Þetta er bara ógeðsl, þetta verður aldrei, málið er að gervigreindin alltaf fóðrað á því sem til er. Hún verður aldrei fóðrað á einhverju sem er ekki til. Mm-hmm. Þannig að öll ný sköpun kemur úr mistökum mannana og okkar krumpi. Allt sem er nýtt. Þannig að við ætlum bara að láta gervigreindina framlega endalaust af einhverju sem er búið að gera. Það er einlega samil í þráðurinn með allri gervigreindar tónlist til þeimis. Hún er alltaf einhvers konar svona meðaltal af poppi, meðaltal af country, meðal, þetta er alltaf svona, og það rúnað af, þetta er svona, það er búið að rúna af alla brúnir, það er engin 90 gráðu hótt, það er engin skörphótt, þetta er alltaf svona rúnaða brúnir, og hérna, þetta er svona algjörlega sálalust, og til hvers erum við að njóta listar, ef ekki til þess að fá innsýnin í hvers annars sál og tengjast við hvert annað sem manneskjur, það er bara hlutverk listar. Þú veist, Guernica eftir Picasso, þetta er verk eftir meingallaðan mann, en líka sturluð sín á stríð. Og en ef þetta hefði bara verið prompta af einhverju gervigreind, þá væri öll tilfinningin farin úr þessu verki. Og ég bara svolítið áhyggjur af okkur sem mannkyni, ef að fólk ætlar að sætta sig við þetta, ætliði bara sætti ykkur við að matur er ekki lengur matur, ég geti bara drukkið McDonald's kókshakin í öll mál og það er bara matur, það er prótín í þessu. Það er prótín, það er fita, kolvetni, það er allir vítamín og geti setti vítamínpillir út í shakin. Ætlar bara aldrei að borða mat aftur, framleitan af alvöru matreislumanni. Mér finnst þetta bara, sko, ég noti ekki oft orðið, sko, guðlast eða helgispjöll en þú veist, þetta er það sem kemst næst því fyrir mér, það er verið að brjóta einhver sem mér er algjörlega heilagt.
1: Já. En ég veit að þú ert að vinna nýju efni núna og þar svona, ég kannski leggur þið bara enn meira fram við að hafa það svolítið svona lífrænt og lifandi.
0: Já, ég er hugsa sko að því að gervigreindin er alltaf svo ótrúlega áferðar slétt að þá erum einlega bara við. Ég held að þessi bara hellingur af einmitt svona indie listafólki sem er bara farið að fókusera svona að setja bara brennipunktin á að semja og taka upp ófullkomið. Að það megi vera þrusk á bakvið, að það megi vera hljóðið í viftu, að það er rauninni, þá veistu ef að það er ófullkomleiki í verkinu.
1: Það er fólkarna.
0: Það er manneski á bakvið tónlistina. Og hérna, ég bara er ekki að fara í stúdíó lengur, ég bara tek upp í vinnustofunni og ef að keirir bíl framhjá þá er það bara þannig, það er bara partur af hljóðinu. Og hérna, og ef að einhver labbar inn um dyrnar og fer inn á sína vinnustofu og það heyrist eitthvað svona fótótak, þá er það bara frábært, ekkert mál.
1: Og þú ert að vinna með þjóðsögurnar núna?
0: Hérna, já, ég fekk svona pínu dellu fyrir því og ég sótt mér sér listamannalaun og fekk til þess að grúska í þjóðsögum Jóns Árnasonar og finna gömul þjóðkvæði og svona ljóð og kvæði og svona fjögralínu og útilegumanna kvæði og ég að finna þessi kvæði og gera lög við þau og svo segi ég sko sögurnar oft meðfram.
1: Já.
0: Og ég fann alveg brjálæsla flott drauga kvæði sko að norðan, svona að fólk sem bjó vestan megin við hérna lagarfljót þegar það lá í öðrum farfi og maðurinn þurfti að sækja vatnum miðan vetur sko í fljótið
1: Já.
0: En varði úti sko, druknaði eða eitthvað og svo kemur þá kemur hann ekki heim og svo nóttina sko þá krafsað í gluggann og þá kveður hann þessa vísi sko frost og fjúk fast á búk og frosin mergur í beinum það finnst á mér sem forn kveðið að fátt segir af einum
1: Já.
0: Minnst þetta svo fallegt sko, þetta svo Storkum og ég fæ alveg hroll sko þegar ég hugsa um þetta og sko konan hans ein hérna og svo segi bara eftir þetta var flutt að bænum og eitthvað þetta svo magnaðar hérna þessa, svo eru útilegum mannavísur og tröll kvæði og alls konar svona og allt þetta allur þessi brunnur sem í þessum þjóðsögum það hefur ekkit verið samið í rauninni ekki mikið
1: Nei.
0: Af lögum við þessi ljóð
1: og ekki mikið að þjóðlega tjónlist við þessa þjóðsögur
0: Já, svo ég líka að gróska hans í hávamálum og mér langar að semja upp úr hávamálum lög, því að hávamál eru bara ótrúlegu menningararfur og ég held sko að þjóð það eitt að því sem að, þú veist, ég hef skoðanir pappa, að ég búin að drekka svo mikið kaffi ég fann að tala hratt að hérna að þjóð Það að tala mig á, þetta hérna, við erum í hættu vegna þessar útlendingarnir eru lalala kebab og það eitthvað brúnt fólk, sko, komið hérna á elskan mín, sko, íslenskri menningu stafar engin hætta af öðrum menningarheimum. Þeir hafa alltaf verið til og mun alltaf verið til. Þeir komu í heimsókn og þeir jafnvel koma hingað blandast sama við okkar, allt í góðu. Okkar menningu stafar einungis hætta af okkar eigin leti og umhyggjuskap. Ef Íslendingar, ég hef aldrei hitt rasista sem að leggur stund á kvæðamennsku eða hérna þjóðdansa. Það rosalega sjálfgjöft. Það ekki gott venndiagram þar. Að hérna, það svo merkilegt með alla þessa, allt þetta fólk sem að talar að vernda Ísland fyrir þessu hinnu, að þegar maður fyrir að skoða þetta nánar, þá sinna þau íslenskri menninga ekki raskat. Það er engin, hérna, atorka, engin þjónusta við íslenska menningu. Það er bara einhvern veginn einhver svona glansmynda einhverjum víkingum. Eitthvað, víkinga þetta og víkinga heitt. Víkingatótið er bara, þetta er bara einhver popkultúr úr sjónvarpinu. Og svo skammast þetta fólk sín fyrir þölur Theodoru Thoroddsen, þú veist.
1: Já.
0: Og tungli taktum mig og kom ég þar að kveldi, kerling sata eldi. Þú veist, fólk kann ekki neitt að þessu. Þetta er málið. Við tínum okkur sem menningarþjóð, ef við sinnum ekki þessu gamla.
1: Við skulum láta þetta verða loka orðin, kraftmikið loka orð frá þér, Svava Knútur. Tíminn flýgur alltaf frá okkur, við hefum getað setið hérna saman í allan dag og svo margtum að ræða. Á virkilega gaman að fá þið til okkar hinga á Rástöðu. Þú ert auðvitað, dúkkar upp hér og þar með tónleika innanlands, þó sért kannski ekki mikið að auðlýsa þeig, en það er alltaf hægt að fylgjast með þér eins og Facebook og hér og þar.
0: Þið verið bara að fylgjast með mér, sko, ég ætla ekki að tróða sér upp á okkur.
1: Takk innilega fyrir komuna.
0: Takk sömulega, þetta er gaman að hitta þig.

Og þá bara komið að lokum hjá okkur í fyrst á fætur í dag, tíminn flóin frá okkur og klukkan að verða tíu. Það Freyr Eyjálsson sem tekur við að loknum tíu fréttum með Freyvangin sinn. Alltaf eitthvað skemmtilegt þar, allskyns fjölbreytt tónlist og fróðleiksmólar að hætti Freys. En ég verð hér aftur að vikuliðinni hjá, já, með ykkur hér á Rás 2. Þanga til, segi ég bara takk fyrir að hlusta og vera með mér á sunnudagsmótni. Njótið dagsins, vonandi verður bara gott veður sem víðast landið og við getum notið þessa eiga hugulegan sunnudag saman. Og Doddi litli síðan eftir hádegi með sportrásina, þannig að það verður nóg að vera hérna hjá okkur hí á rásinni allan dag. Bless í bili!

0: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara að spara.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land, gjafabréf.is.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali, granitsteinar.is.
7: Risa parkett útsalan hafin 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Marg verðlunað og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
1: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
2: Ert þú á leiðin í MIT í haust? Leið 5 ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í tónlist og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
3: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
4: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskó fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 20, útskála sók. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, víðistaða sók. Naut á grillið, sælkerafélagið, kólaportinu. Heklureitur komið og skoði sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Úrval spennandi námskeiða fyrir börn og fullorna, myndlistaskólinn í Reykjavík.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 3 voru drepnir í drónaárásum Úkraínu hers á Rostov í Rússlandi í nótt. Miklar drónaárásir voru einnig gerðar á Moskvu. Borgarstjórinn Sergei Sobjanin segir í færslu á samskiptaforritinu Max að 600 drónum hafi verið beint að borginni en 200 hafi verið stöðvaðir fyrir utan borgina. Hérastjóri Moskvu hérast Andrei Vorobjov sagði árásuna eina stærstu drónaárás sem gerð hafi verið á borginna en heimildum ber ekki saman fjölda særðra. Þá kviknaði eldur í drónaárás á vöruhús Wildberries í Podolsk, suður af Moskvu. Þrír voru drepnir í árásum Rússa í Úkraínu í nótt og yfir 20 særðust. Spænsk F-18 orrustu þóta skaut niður ómannaðan dróna í loftrými Rúmeníu nærri borginni Galati við landamæri Moldóvu í nótt.
8: Spænski flugherinn sinnir loftrýmisgæslu í Rúmeníu þessar mundir á vegum Atlantshafsbandalagsins. Upprunni drónans óþekktur en rúmenska varnarmálaráðuneyti segir að drónin hafi flogið ólöglega inn í loftrými Rúmeníu frá Moldóvu. Þetta fjórði drónin sem skotið niður í landinu á þessu ári. Rúmenskar orrustuþotur skutu niður 3 rússneska dróna sem komu inn í loftrými Rúmeníu í júlí. Fréttastofa Reuters segir að drónar hafi ítrekað flogið inn í loftrými landsins síðan innrás Rússa hófst í Úkraínu í febrúar 2022.
7: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sundkapinn Sigurgeir Svanbergsson stakk sér til sunds í Lagarfljóti skömmu fyrir klukkan 2 í nótt. Hann hyggst synda fljótið endi langt. Markmið sundsins að safna fé til að styðja við starf Píeta samtakana. Vigdís Dilja Óskarsdóttir sem í fylgdarteymi Sigurgeirs segir að honum líði vel, finni ekki fyrir kulda en sé þreyttur. Aðstæður eru með besta móti þennan morguninn, það blankalogn, fljótið spegilslétt og sólin að brjótast fram.
9: Hvernig ertu?
10: Gekkja góð.
11: Vatnar ekkert lengur
10: það? Núna líður mér þess að ég geti gert þetta endalust.
7: Þarna mátti heyra fylgdarteymið kannastöðuna 5 í morgun. Sigurgeir reyndi að synda fljótið endilangt í júní en nam staðar eftir 15 kilometra vegna ofkellingar. Þá var vatnið 2,7 gráður en nú talsvert hlýra, eða 10 til 11 gráður. Sigurgeir hóf sundið í nótt þar sem hann lauk því síðast og leiðin sem hann sindir um 40 km löng. Hann telur að sundið taki á bilinu 16 til 20 klukkustundir. Hægt að fylgjast með sundinu á Instagram reikningnum til hvers að sigla. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hann tók mann á skemmtistað í miðbænum í nótt sem lamdi gesti með stól. Nokkur erill var hjá lögreglunni en annar var handtekinn vegna líkamsárásar á öðrum skemmtistað í miðbænum. Frá þessu greint í dagbók lögreglu. Lögreglan sinnti alls yfir 100 málum í borginni í nótt og 6 gista fangageymslu. Ekki má lengur flagga íslenska fánanum allan sólarhringin. Samkvæmt nýjum fánalögum var gærkvöldið síðasta kvöldið sem flagga má íslenska fánanum allan sólarhringin. Frá og með deginum í dag gildir sú regla að fáninn skal teki niður við sólsetur. Nýjar fánareglur voru samþykktar á Alþingi 29. apríl og samkvæmt þeim mega landsmenn hafa þjóðfánan uppi allan sólarhringin frá 1. mæ til 15. ágúst. Þúsundir aðdáenda velsku söngkonuna Bonnie Tyler komu saman í Mumbles í Suður Wales í gær til að votta söngkonunni virðingu sína þegar kista hennar var flutt í líkvagni áleiðis til Swansea þar sem hún verður jörðuð á mánudag. Every now and then I get
8: a little bit lonely and you're never coming around. Kistan var umvafin velska fánanum og til hliðar var innrömmuð mynd af söngkonunni. Aðdáendur klöppuðu þegar eitt hennar þekktasta lag var spilað, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler lést á spítala í Portugal í síðasta mánuði, 75 ára að aldri. Skírnarnafn hennar var Gaynor Hopkins og hún ólst upp í námuþorpi norðvestur af Swansea. Hún var sannkölluð drottning 9. áratugarins og þekkt fyrir sína einstöku rámu rödd. Eftir hann að liggja fjölmargir þekktir slagarar, líkt og It's a Heartache, Holding Out for a Hero og að óglemdu Total Eclipse of the Heart. Nothing I can say, a total eclipse
7: of the heart. Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir vera næst sagði í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
9: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.

Komið sæl og verið velkomin í Freyvang, heiti Freyr Eyjólfsson alltaf að vera með ykkur fram að hátegisfrettum, það sunnudagur í dag og þess vegna nú Freyvangur mættur og það 16. ágúst og ég ætla dóldið að fókusera á meistarana Gunnar Þórðarson sem var jarðsungin í síðustu viku og leika nokkur lög eftir Gunnar og fjalla eins Gunnar og hann í miklu uppáhaldi hjá mér eins og bara allir í íslensku þjóðinni og við skulum bara byrja því að heyra hér lag eftir Gunnar með hljómsveitinni Trúbrot þetta lag af hljómsveitinni Undir áhrifum sem heitir Tracks

Já, andilegjumstinn Trú Brót og hún á nokkurs vafa einn allra þekktasta og áhrifamesta hljómsveit íslenskrar tónlistarsögu. Mikil supergrúpa og þetta ein af mörgum hljómsveitum sem að Gunnar Þórðarson stofnaði og svona kannski leiti. Hann náttúrulega stofnaði hljóma og leiti þá frábæra hljómsveit og svo var mikið svona umbrot í gangi, alls konar hljómsveitir stofnaðar og þessi supergrúpa, hún var stofnuð og þarna voru heldur betur miklar hetjur náttúrulega Gunnar Þórðarson, gítarleikari og aðallaga höfundur og Rúnar Júlíusson, bassaleikari hans helsti vinnur og síðan voru þarna menni svo Karl Sigvartsson, orgelleikari Gunnar Jökull og Maggi Kjartans og fleiri góðir. Við heyrðum hérna tracks sem að að finna á hljómplötunni undir áhrifum. Hérna sungið á ensku og þessi hljómplata tekin upp í Danmörku í Vífoss hljóðverinu sem einhvern tímann var til og þannig alveg greinlegt að þeir félagar Rúnar og Gunnar og Maggi voru að hlusta á Crosby, Still, Nash & Young og fleiri sveitir, það taldi gaman með þessar hljómplötur Trú Brót að hver og einn plata mjög svona ólík undir áhrifum kom út rétt fyrir jóli 1970 á vegum Falkans svo fyrir plötur sveitarnar og var auglýst réttilega sem fyrsta íslenska breiðskífan með frumsömdu efni eingöngu reyndar á ensku og lögin sömdu þeir Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartarson skulum heyra annað lag af þessari ágætu hljómplötu undir áhrifum hér lagið Relax

Já, við erum hér að hlýða á lög eftir Gunnar Þórðarson, þann mikla mestara sem var jarðsunginn í vikunni. Og við erum búin að heyra hér tvö lög með hljómsveitinni Trúbrot af hljómplötunni Undir áhrifum sem er allavega miklu uppáhaldi hjá mér og það er önnur plata með Gunnar. Ég er svona aðeins að leika kannski lög eftir Gunnar sem að hljóm ekki alltaf í útvarpinu og eru kannski ekki svona alveg þekktustu lögin. Ég á eina vínilplötu sem er í miklu uppáhaldi hjá mér og það er fyrsta sóloplata Gunnars sem kom út 1975. Þannig er náttúrulega Gunnar alveg á fullu að gera hitt á þetta, vinna með Ríó Tríó og stuðmönnum og ekki bara lagahöfundur að leiða hljómsveitir. Hann er líka bara að stýra upptökum hjá hinum að þessum. Þarna er náttúrulega Lonely Blue Boys í gangi, við erum komin til ásins 1975 og þá gaf hann út sína fyrstu sóloplötu sem að bara titilin Gunnar Þórðarson og var með enskum textum sem hann samti sjálfur og fyrsta lag plötunar heiti Manitoba og það naut svona nokkura vinsalda. Tónlistin á þessari plötu kannski meira í ættu það sem Trúbrot og Hljómar höfðu verið að gera árin undan og kannski svolítið aðeins svona tormeltari tónlist en það sem Lonely Blue Boys voru að gera. Gunnar skilgreindi þetta sem svona soft rock og þessi plata bara hlaut ágætis viðtökur, ágæta viðtökur gagnrýnenda og seldist ágætlega þótt það var ekkert í líkingu við plötur fyrrnefndra sveita Hljóma, Trúbrots og Lonely Blue Boys. Skulum heyra upp af slagið og vinsalasta lag plötunar af fyrstu sóloplötu Gunnars Manitoba. Hér fjallar hann vestur Íslendinga og ferðir Íslendinga til vestur heims.

Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rás 2.

Já, við erum hér að hlýða á lög eftir Gunnar Þórðarson. Það bara fullt tilefni til þess að leika þennan mikla meistara, lög eftir hann og þetta alveg ótrúlegur tónlistarferill eins og fjallað hefur verið í útvarpi og sjónvarpi og blöðum og við erum bara afar þakklátt fyrir að hafa átt svona stórkostlegt tónskáld og tónlistamann eins og Gunnar Þórðarson. Hérna heyrðu við þú og ég. Þetta voru Hljómar og þetta er að fyrstu stóru plötu Hljóma sem að kom út haustið 1967 og þar áttu Gunnar þrjú lagana, þú og ég, sem við heyrðum hér, heyrðum við góða og syngdu sem að öll hafa orðið sígildir stórsmellir. Líkt og flest laga Gunnars frá þessum tíma. Hljómar fóru síðan til London og tók upp aðra stóra plötu, breiðskipu, Hljómar 2 og það er stórkostlega plata tekin upp í Olympic hljóðverunni í Lundunum og það er náttúrulega merkilegt að segja frá því að á sama tíma og Hljómar voru að hljóðrita Hljómar 2 sína aðra breiðskipu í þessu hljóðveri þá var önnur hljómsett að taka upp sína fyrstu plötu í hljóðverinu við hliðina á. Það voru þarna tvö upptöku stúdíó í Olympic stúdíó á þessum tíma og það voru Led Zeppelin. Led Zeppelin voru að taka upp sína fyrstu plötu. En Gunnar samti þarna nokkur lög sem að urðu heldur betur fræg. Svo til dæmis Ástasæla, Ég elska alla, Lífsgleði. Og er hann birtist sem að Shady Owens syngur.

0: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Setta þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Strakta. Heldin góð.
5: Rýmingarsala á Rama skarðverkfórum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
7: Er helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skellum við okkur í Freyvang með Frey Eyjólfs og snúum tilverunni í rétta

Já, við erum hér að leikarlaga eftir Gunnar Þórðarson í Freyvangi og þarna heyrðum við, já, heldur betur Perlu vetrar sól sem er ótrúlegt lag eftir Gunnar Þórðarson og hérna söng hann bara sjálfur á tónleikum og þarna heyrðum við bara hvers konar tónskáld Gunnar var þetta eru oft miklar hljómaflækjur og engin venjuleg poplög hann náttúrulega gat allt þessi maður, hann gerði bítlarokk og progrokk og disco og þjóðlagatónlist og kvikmyndatónlist þegar íslenska kvikmyndavorið var hefjast þá fekk Hrafn Gunnlaugsson hann til að gera tónlist við kvikmynduna blóðraut sólarlag og síðan fóru þeir saman víst Hrafn og Gunnar víðum lönd til að kynna þessa mynd Og hann gerði oft kvikmyndatónlist og tónlist fyrir sjómasmyndir og gerði auglýsingastef og þetta svo ótrúlegu ferill og þetta í 7. og 8. hvað hann afkasta mikill, maður bara trúir svo alla. Skulum heyra lagi.

Freyr Eyjólfs er mættur á Rás 2 með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem þú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu. Tónlist sem vekur þig til lífsins.

Ástasæla eftir Gunnar Þórðarson og hér í flutningi hljómsveitarinnar Þú og ég sem var náttúrulega bara disco hljómsveit sem Gunnar Þórðarson stýrði þannig voru þau Jóhann Helgason og Helga Möller og þetta er bara disco á heimsmæli kvarðan þó að þetta sé nú kannski ekki disco lag, þetta er náttúrulega bara svona falleg ballaða sem var upphaflega hljóðrétta með hljómum en ég nú alltaf svona pínu skotnar í þessari útfænslu hjá Þú og ég Ástasæla og ég hef gert marga tilraunir til þess að pikka upp á gítar, þetta er svo flókið þess að mörg lög eftir Gunnar Þórðarson en svo hljómar þetta svo einfalt og fallegt en einhvern veginn hitti ég Gunnar Þórðarson hérna fram á gangi í Ríkisútvarpinu og ég bað hann að kenna mér þetta hérna leik sem hann og gerði þetta hérna gítarleik, heyrið þess að byrja þið þekkið

0: økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, mallet arabica eller robusta kaffe. Save it for a salling. Salling, salling, salling.
1: Hey, skólinn er að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
2: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni og undirlíða akureyri.
4: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
9: Áfram Ísland.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
11: Fyrst og fremst.
12: Rástvö.
11: Þetta Rástvö.
13: Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Freyr Eyjóls býður eftir þér í Freyvangi alla sunnudaga á Rástvö.

Þetta er hljómsveitin Sléttuúlfarnir og þetta var nú svona hljómsveit sem að var sett saman þarna voru þeir aðalkempurnar Björgvin Halldórsson, Gunnar Þórðarson og Maggi Kjartans og fleiri góðir þetta var svolítið svona Traveling Wilburys Íslands og þarna heyrðum við lagið einmitt Sönn ást með Sléttuúlfarnum og svo komu hljómarnir saman aftur og raunar Rio Trio sem að Gunnar leiti í kringum já, 2003 þá komu þessar hljómsveitir fram aftur og voru endurreistar og sendu frá sér plötur og þarna voru bara ansi fín lög á til dæmis hljómaplötunni sem að kom út og nokkur lög urðu bara mjög vinsalins og til dæmis Mývasveitin er æði við saman og ég ætla að leika lagið við saman eftir Gunnar Þórðarson og þetta er bara æðislegt eins og allt sem hann Gunnar gerði

Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Naut á grillið, sælkerafélagið, kólaportinu. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúður á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Ertu fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaðarsafnið á Akureyri og fræðasetur forystufé, Svalbarði, Þistilfirði. Lambasirloin á 25% afslætti, aðeins 3.198 krónur kílóið, nettó opið lengur, opnum fyrr. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk, góð tilboð. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám, endurmentun.is. Blómvendir beint úr beði í dag klukkan 13, Árbæjarsafn.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. 50 hið minnsta hafa fundist látin eftir jarðskjálfta afstarðinni 7,7 sem skók Flores eyju í Indónesíu á föstudag. Björgunarlið leitar enn í rústum húsa eftir skjálftan. Talið að hátt í 1000 byggingar hafi skemmst en það mun taka tíma að meta umfang skemmta vegna þess hve dreifbýl byggð á eyjunni. Þúsundir gistu utandyra í nótt af ótta við eftirskjálfta. Hjálparstofnanir og björgunarlið vinna í kappi við tíman við að koma teppum, mat og hreinu vatni til nauðstaddra auk þess sem unnið að því að koma upp fjöldahjálparstöðum. Yfirvöld í Marokkó handtóku 294 í gær sem ætluðu að fara frá Marokkó yfir til spænsku hólmlendunar Þjúta. Fólkið marokkóskir ríkisborgarar og ríkisborgarar frá löndum sunnan Sahara. Yfirvöld í Marokkó og Þjúta hafa aukið öryggisgæslu á landamærunum vegna orðróms að margir ætli að fara yfir landamærin helgina. Fyrir tveimur vikur komust 72.000 yfir til Þjúta yfir nokkra daga tímabil. Miklu meir hluta þeirra hefur verið vísað aftur til Marokkó. Brúin yfir Borgarfjörð verður lokuð í kvöld og nótt frá klukkan 9 til 7 í fyrramálið vegna fræsingar. Sama lokun verður annað kvöld og fram á þriðjudagsmorgun. Hjáleið Borgarfjarðarbraut merkt sunnan við brúna. Vegagerðin vekur athygli á að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér nú stað allt land. Búast má við steinkasti og jafnvel töfum vegna þessa. Hraði tekinn niður á flestum vinnusvæðum og eru vegfarendur beðnir að sýna aðgát og tillitsemi og halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkasts. Hádegisfréttir verða svarar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
1: Helgin búin að vera erfið? Eða var hún gjörsamlega frábær? Skiptir ekki máli. Á sunnudögum skelluðu okkur í Freyvang með Frey Eyjós og snúum tilverunni í rétta átt.

Já, þetta hljómsveitin á móti sól og svona tiltölulega nýtt lag frá þeim sem heitir Okkar lag. Þetta lag eftir hann Magna sem magnaður maður frá Borgarfirði eystri og búsettur á Akureyri og bara okkar maður, okkar allra besti. Magni, fýtt lagahöfundur og frábær söngvari og bara frábær gaur en þá höldum við áfram hér við... náttúrulega bara notuðum allan síðasta klukkutími það að spila Gunnar Þórðar og ég gæti alveg haldið áfram en ég hvet ykkur bara eindrið til þess að kaupa plötunar og skella ykkur á spottan og gramsa í Gunnari þetta bara endalaus brunnur. En það 16. ágúst í dag og hann ennú merkilegu fyrir margra hlutasakir og til dæmis á þessum degi 16. ágúst 1958 þá fættist Madonna Louise Ciccone, heitur það ekki hún nú af ítölsku bergi brotin hún Madonna, hún náttúrulega þekktust undir nafninu Madonna, bandari söngkona lagahöfundu dansari, leikona og náttúrulega bara Queen of Pop drottning pop tónlistarinnar það leika hérna tvö lög í röð með Madonna fyrst True Blue sem titil lag plötunar True Blue sem kom út 1986 þetta Madonna þegar hún var bara að byrja og búin að sigra heiminn

Já, þetta er nú Madonna True Blue af samnefndri plötu sem kom út 1986 og hún á ammæli í dag, hún Madonna og það er bara alveg við hæfi að fjalla þessum Madonnu. Hún fætti 16. ágúst 1958 þannig að hún er hvað, 67 ára og maður sér það nú ekki ef maður horfir á myndir af henni. Alltaf, já, sætt og mikil skutla. Hún fættist í Bay City í Michigan í Bandaríkjunum og hún er náttúrulega algjörlega ótrúleg, þessi drottning popsins. Hún er bara söngvari, hún er lagahöfundur, hún er leikari, dansari, upptökustjóri, leikstjóri, rithöfundur meira að segja og svo businesskona og hún hefur hanna alla þessa umgjörð, hljóð og mynd og útlit og bara mikið tísku íkon og hún er þrígift og þrískilin, hún náttúrulega giftið Sean Penn, þau voru gift hérna í ykkur fjögur ár og Carlos Leon, þetta er nú frekar stutt hjónabönd, hún var nú lengst gift Guy Ritchie kvikmyndaleikstjórunum frá 2000 til 2008 og hún á 6 börn, hvorki meira enn minna og meira minna hefur hún verið í New York, þar hefur hún alið mannin og var svona til þar og þessi tónlistaferill og þessi ferill hennar er alveg ótrúlegur og hvað er nú ung þegar hún byrja bara einhvern veginn að hanna þetta allt saman þessar tónleikaferðir, þessar rísa tónleikaferðir, þessi myndbönd og hún heldur þetta um alla spotta bara útlitið, dansana, fötin, búningar, útsetningalög og alveg bara meiri hátta kona og hefur verið að tónleikaferðlega ég hef því miður aldrei síðan en væri alveg til í það þetta er náttúrulega bara algjört íkon. Við skulum opna hjart okkar fyrir Madonna. Open your heart.

Þetta bara hugljúft tölvupop frá Fraklandi, hljónsveitin og lag sem heitir Remember. Næst ætla ég að leika lag úr kvikmynd, úr kvikmyndinu Performance sem er mjög skrítin svona hippa sýrumynd og þarna það hann Mick Jagger sem fer með aðalhutverkið og fleiri góðir leika í þessari mynd meðal annars Anita Pallenberg sem þá var bara eiginkona Keith Richard og það gekk mikið á þegar verið að vera kvikmynda performance vegna þess að Anita Pallenberg lék í mikill svona ástarsinu á móti Mick Jagger og þetta var nú fleigur á milli þessara fóstbræðra Mick Jagger og Keith Richard Mick Jagger lék ekki bara í myndinni, hann gerði líka tónlist og hann gerði lag sem kom út undir hans nafni sem heitir Memo from Turner, þetta nú mjög stónslegt lag og ég held að stónsæratni síðan og þetta spila einhverjur allavega hana stórkastlegt lag, en myndin mjög skrítið, við getum hótt á hana

0: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
1: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðjan og Milwaukee.
4: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21 stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
6: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
7: Freyvangur. Freyr Eyjálfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist.

hljómsveitin Supergrass og lag sem heitir Saint Petersburg. Petersburg, maður getur nokki farið þangað lengur en við skulum bara halda okkur í Britpopinu. Þetta náttúrulega alveg frábær hljómsveit Supergrass og frábær fyrirhill. Við skulum heyra næst í hljómsveitinni Verve, Lucky Man.

Já, þetta er hljóðstinn Blur. Ég bara komin á kafi í Britpopi þarna og það mikil endurkoma Britpopsins. Þessar hljómsveitir eru allar komnar og kreik og krakkandir að hlusta á þetta, þannig að það bara ágætt að spila þetta. Þetta ágættismúsík og flott samin lög, eins og til dæmis bara þetta lag með hljóðstinn Blur, To The End, sem er, já, ef ég man rétt, á hljómplutinni Parklife, sem kom út 1994, fallegur ástasöngur. Og þarna syngur hún svona franskar bakréttir, hún Justine í hljómsveitinni Stereo Lab. En tökum bara annað lag með hljómsveitinni Blur. Næsta plata með Blur sem kom á eftir Parklife heitir Great Escape og þar að finna þennan sígilda smell og balliðu Universal.

0: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhrygga eða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
5: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Þetta Rás 2.

0: Svavar Knútur og lagið Refur og hann var gestur hjá henni Huldu Geirsetni morgun. Hún alltaf fyrst á fætur og reifan Svavar Knút með sér og þau spjalluðu saman í heilan klukkutíma og þið getur hlusta bara á þetta viðtal á Rúf spilaranum, náttúrulega þeir eru búin að hlusta á Freyvang. En ég mæli með þessu viðtali og hann hefur einhverja náðagáfu, þessi maður Svavar Knútur. Það algjörlega einstakt að fara á tónleika með honum og hann hefur frábæra rödd, frábæra gítarleikari og frábær lagahöfundur eins og við heyrðum hér í þessu lagi. Refur, ég ætla að spila bara annað lag með Svavari. Hann náttúrulega með þessa hugljúfu stemningu oft sem að við heyrðum í síðasta lagi. En hann kann líka að rocka. Hérna einn heldurbetur rockslagari frá honum, The Hurting.
1: Broken glass Torn up curtains

0: ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
1: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
3: S-pilsur. Fremstar fyrir bragði.
4: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
5: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
6: Fyrst og fremst.
7: Rástvö.
6: Þetta er Rástvö.
8: Freyr Eyjálsson mættur á Rástvö með þáttinn sinn Freyvang. Lög sem nú vissir ekki að væru til. Lög sem renna ljúflega niður með kaffinu, tónlist sem vekur þig til lífsins.
9: Þú varst rennandi blöitt í miðjum pollinum þegar lagsins ég skaut hitt.

Já, stundu gott að hlusta þetta þegar það sumar á Íslandi vegna þess að hér rigning í þessu lagi og það allt rennandi blautt en mikil romantík. Knúrstin nýdönsk og Svanhildur Jakobsdóttir á sama tíma ári úr samlendi leikriti. Heyru næst í hlunstinni Waterboys, A Man Is In Love.

Þetta er hann David Bowie og lag sem heitir Absolute Beginners, stórkostlega fallegt ástarlag. Hann samt nú ekki mörg svona hreinræktuð ástarlög, hann Bowie, en hér ástin bara í botni. Og þetta 80s Bowie sem að sumi segja sig ekki nógu góður. Þetta lag afsanna það. En þeir eru lusta á Freyvang á Rástöð, ég heiti Freyr Eyjólfsson og búin að vera hérna bara síðan klukkan 10 morgun. Dagskráin heldur áfram hér á Rástöð. Haldi bara áfram að slaka á og hlusta útvarp og njóta þess að vera til. Ætla að enda hérna þáttinn á því að leika Egil Ólafsson. Hinn eina og sanna Egil sem syngur að hika.

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju í dag klukkan 17. René Anne Luprett leikur verk eftir Bach, Boulanger, Decker og Liszt. Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Prestsvörðustígur í leiru vígður klukkan 19.30 á undan sumarmessu við prestsvörðuna, mæting við golfskálan, útskálasók. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Hvalkjöt á grillið, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Vandaðar þvottasnúrur fyrir íslenskar aðstæður, vaffeg.is. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Mr. Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, Landnámssetrið Borgarnesi. Helgar tilboð, lambapræm á spjóti og nautatjökk, melabúðin. Bændablaðið kemur þér á óvart, bbl.is. Bragi Árnason á stofutónleikum í dag klukkan 16, gljúfur að stein. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is.
1: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is.
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæða landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
3: Áfram Ísland.
4: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
6: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
9: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
10: Formaður VR segir forsætisráðherra fyrra sig ábyrgð með því að setja ábyrgð á kjarasamningum á aðila vinnumarkaðsins. Ekki sé hægt að kasta skuldbendingum frá sér eins og bolta. Stýrivaxta ákvörðun verður kynnt á miðvikudag. Tinna Bessadóttir, hönnuður og viðburðastjóri, sakar Hafnarfjarðarbæ að hafa tekið yfir álfahátíðuna í Hellisgerði og hugverk sem hún hafi skapað frá grunni. Hún sakar bæjar yfirvöld óheiðarleika. Björgunarlið leitar enn í rústum húsa á Flores eyju í Indonesíu eftir öflugan jarðskjálta á föstudag. Fólk sefur utan dyra af ótta við eftirskjálta og skortur á hjálpargögnum. Umferði við brúna á Jökulsá og fjöllum verður takmörkuð næstu vikurnar vegna viðhalds. Ríð farið að myndast í köplum sem halda þessa tæplegu 80 ára gömlu brú uppi. Þúsundir hafa þurft að flýja skógarelda í Belgíu og á Spáni undanfarinn dægur. Allt gert til að reyna að hefta útbreiðslu eldana. Söngkonan Bonnie Tyler verður borin til grafar í heimabæ sínum í Wales á morgun. Þúsundir aðdáenda fylgdust með í gær þegar kista hennar var flutt áleiðis til Swansea þar sem Tyler fær sína hinstu hvílu. Og sundkappin Sigur Geir Svanbergsson hefur synt í 10 tíma niður lagarfljótið og kemur að Egilstöðum síðdegis. Hann ætlar sér að synda 40 km til stuðnings Píeta-samtökunum. Hlynur Andrésson endaði í 45. sæti í marathoni á EM í frjálsíþróttum í morgun. Erla María Markusdóttir segir hádegisfréttir. Formaður VR segir að ríki og sveitarfélög hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar varðandi kjarasamninga. Löngu sé ljóst að forsendur þeirra hafi brostið og að verðbólga verði yfir 4,7% uppsagnar ákvæði samningana við næstu verðbólgumælingu.
11: Klukkan heldur bara áfram að pifa, annars verður í átt að vísitölumælingunum sem 27. ágúst og hins verður í átt að stýrivaxta ákvörðun sem núna 19. ágúst og í þessum tveimur þáttum, verðbólgunni og vöxtunum, liggur kjarninn í kjarasamningum og lífskjörum almennings.
12: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, en við gerð síðustu kjarasamninga tóku ríki og sveitafélög á sig tilteknar skuldbindingar.
11: Það er verið að kalla eftir því að þessir aðilar verði skuldbindingar sína gagnvart gildandi samningum. Auk aðgerða í húsnæðismálum að ríkið og sveitafélög þristi gjaldskrár, afturkalli jafnvel yfirgengilega gjaldskrárhækkanir.
12: Þú og fleiri formenn verkalýðs og stéttafélaga hafi kallað eftir þríhliða samtali þar að segja ykkar aðila vinnumarkaðarins og hins opinbera. Hefur það samtal farið í gang?
11: Já, það hefur verið samtali gangi á milli ríkisins ASA og ASI. Okkur hefur eins og fundist það ganga mjög hægt og skila frekar litlu og þarna er svona skortur á pólitískri forystu og pólitískri áræðinni.
12: Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra sagði eitthvað þá leið í silfrinu núna í vikunni að ASI og Samtök atvinnulífsins þyrfti að ég hreinlega koma sér saman til þess að kjarasamningar gætu haldið. Er verið að fyrra sig ábyrgð?
11: Já, ég myndi segja það að með þessum orðum sé forsætisráðherra einhverleita fyrir þessi ábyrgð. Þannig að ríki og sveitarfélög eru með skuldbindingar gagnvart gildandi kjarasamningum og það er ekki hægt að kasta þeim bolta frá sér bara sí svona.
10: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Bæjar yfirvöld í Hafnarfirði huguðu sér óheiðarlega með því að taka álfahátíðana í Helliskerði yfir. Þetta segir kona sem átti hugmyndina að hátíðinni og gerði hana veruleika. Bæjar yfirvöld segja að álfahátíðin eigi sér langa sögu.
13: Síðustu tæplega 10 ár hefur álfum verið gert hátt undir höfði á árlegri álfahátíð sem haldin er í Helliskerði í Hafnarfirði. Tinna Bessadóttir, hönnuður og viðburðarstjóri, segir hugmyndin að hátíðinni hafa orðið til þegar hún satt nám í viðburðarstjórnun.
14: Ég var búin að ganga með þessa hátíð í maðanum í svona ár og mér langaði að gera einhverja barnahátíð og hafa þetta ókeypis og svo þróast hún bara áfram.
13: Og nafnið álfahátíðin í Helliskerði, hún kemur frá þér?
14: Jú, nafnið álfahátíð í Helliskerði er bara það sem ég bý til.
13: Tinna segir ómælda vinnu hafa farið í að skapa og byggja upp hátíðina síðustu ár. Hún og fjölskylda hennar hafi unnið baki brotnu og launalaust að stórum hluta til þess að hátíðin gæti orðið að veruleika. Hafnarfjarðabær hafi í raun enga aðkomu haft að henni. Hún hafi þó fengið frá þeim styrki sem hafi farið í að greiða skemmtikröftum. Tinna ákvaða hætta með hátíðina árið 2023 og árið á eftir var engin hátíð. Hafnarfjarðabær ákvaða endurvekja hátíðina í fyrra undir sama nafni án aðkomu Tinnu sem segist hafa sendt á bæjarstjóra og viðburðarstjóra að tjóðsend.
14: Og fekk voru skrítin svör að þau vissu það ekki, að þau vissu ekki að ég ætti hana. Ég hefði stopnað þetta og svona máliðu sig svolítið bara eins og vitlega sko.
13: Hún hafi kjölfarið fundað með bænum þar sem hún bauði þeim að kaupa verkefnið. Því hafi ekki verið svarað. Tinna segir að í mars á þessu ári hafi hún svo komist að því að Hafnarfjarðabær hafi sótt og fengið einkaleyfi á nafninu Álfahátíð í Helliskerði.
14: Mér finnst þetta alveg gríðarlega óheiðalegt. Mér finnst þetta bara öskra leti og léleg vinnubrögð. Ég vil bara að þau kaupi þá bara að mér þessi hátíð, að kaupi bara verkefnið. Ef þú sérð listaverk eftir einhvern, þá tekur það ekki, heldur, eða reynir ekki að gera alveg eins, þú kaupir það bara.
10: Sagði Tinna Bessadóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Og nú rétt fyrir fréttir sendi Hafnarfjarðabær frá sér yfirlýsingu vegna málsins. Þar segir að ágreiningum hátíðina þurfi að ræða á réttum vettvangi stutt gögnum. Álfar og huldufólk séu órjúvanlegur hluti af menningararfi og ímynd Hafnarfjarðar. Frá morgundeginum og fram í miðjan september verður takmörkuð umferð yfir brúna yfir Jökulsá á fjöllum. Þetta er í annað sinn á árinu sem brúni verður lokað hluta úr degi vegna viðhaldsvinnu.
15: Þeir sem ætla að fara Mývass og Möðrudals öræfi á næstunni, þjóðveginn milli Norður og Austurlands, gætu þurft að tímasetja ferðina vel. Frá og með morgundeginum og líklega fram í miðjan september verður brúin yfir Jökulsá og fjöllum að mestu lokuð virka daga frá 8 á morgnana og til 7 á kvöldin. Til þess að stöðva umferð ekki algerlega hyggst Vegagerðin þó opna fjórum sinnum yfir brúnna á dag. Þegar klukkuna vantar 15 mínútur í 10 verður opnað í hálftíma, frá 12 á hádegi verður brúin opin í klukkustund, svo verða 2 hálftíma opnanir í viðbót, klukkan korter fyrir 3 og korter fyrir 5. Þetta verða gluggarnir á virkum dögum fram í miðjan september samkvæmt áætlun, en þó átti upphaflega að ljúka viðhaldsvinnun í maí. Vegagerðin segir verkið hafa tafist vegna veður, sen framhaldi vinnunar var frestað fram yfir háanna tíma í ferðaþjónustu. Ekki hægt að sinna viðhaldinu að nóttu til því þá loftraki of mikill. Brúin var reist fyrir rétt tæpum 80 árum og ríð farið að myndast í köplum sem vegagerðin segir áríðandi að koma böndum á með viðhaldinu. Í tilkynningu segir loks að viðgerðirnar ættu ekki að hafa mikil áhrif á neyðarflutninga, hægt verði að opna brúna með skömmum fyrirvara ef þess þarf.
10: Ólöf Rún Erlandsdóttir sagði frá. Og meira lokanir á hringveginum því brúin yfir Borgarfjörð verður lokuð í kvöld og nótt frá klukkan 9 til 7 í fyrramálið. Sama lokun verður annað kvöld og fram á þriðjudagsmorgun vegna viðgerða. Hjáleiðin Borgarfjörðabraut merkt sunnan við brúna. 50 hiðminsta hafa fundist látin eftir jarðskjálfta sem skók Flores eyju í Indónesíu á föstudag. 5.000 hafa flúið heimili sín.
16: Björgunarlið leitar enn í rústum húsa eftir skjálftan sem var 7,7 stærð. Talið að hátt í 1000 byggingar hafi skemmst en það mun taka tíma að meta umfang skemmta vegna þess hvað dreifbíl byggðir á eyjunni. Skólar, sjúkrahús og opinberar stofnanir urðu fyrir skemmtum. Sjúklingar fá læknisaðstoð utan dyra en erfiðlega hefur gengið að koma nauðsynlegum hjálpargögnum á svæðin sem urðu verst úti. Margir vegir lokuðust vegna aurskriða sem féllu eftir skjálftan. Þúsundir gistu utan dyra í nótt af ótta við eftir skjálfta og ljóst að áhrif skjálftan sá daglegt líf íbúa eru mikil. Hjálparstofnanir og björgunarlið vinna í kappi við tíman við að koma teppum, mat og hreinu vatni til nauðstaddra, auk þar sem unnið að því að koma upp fjölda hjálparstöðum. Flores eyja liggur austan við Bali og vestan við Tímor og eru eyjaklasanum milli Balihafs og Tímorhafs. Jarðskjálftar eru algengir við Indonesíu, þar sem landið staðsett í þekktu jarðskjálftabelti.
10: Ástrós Signíadóttir sagði frá. Kristján Kristjánsson, útvars og fjölmiðlamaður, hefur kvatt umræðu þáttinn Sprengisand á bylginni eftir tæplega 10 ár við stjórn þáttarins. Kristján tilkynnti þetta í lok þáttarins sem sendur var út í morgun. Við stjórninni tekur Páll Magnússon fyrrum þingmaður og útvarsstjóri. Slökkviliðsmenn reyna enn að ná tökum á miklum skógareldum á Spáni og í Belgíu. Dregið hefur úr ákafa skógarelda sem hafa geisað í Frakklandi og Austurríki.
16: Skógareldarnir í Belgíu eru þeir verstu í sögu landsins. Eldarnir loga í þjóðgarði nærri landamærunum við Þýskaland og íbúar í nærliggjandi þorpum hafa yfirgefið heimili sín. Eldarnir brutust út á föstudag og síðan þá hafa slökkviliðsmenn notast við þyrlur til að aðstoða við slökkvistarf. Mikill vindur hefur gert slökkvistarf erfitt, segir Gregory Melott, slökkviliðsstjóri, en allt reynt til að hefta útbreiðslu eldana. Bændur hafa aðstoðað við slökkvistarf.
17: Les flammes qui arrivent vers ici, le vent a tourné déjà deux fois. En faveur, il y a notre défaveur.
16: Í Huesca á Spáni er enn barist við skógarelda sem hafa nú þegar brunnið á yfir 15.000 hekturum lands. Yfir 1000 íbúar hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Bóndi, sem spænska sjónvarpið rætti við, segist gera það sem hann getur til að hefta útbreiðslu eldana sem brenna að mestu í skóglendi.
18: Pues labrar los campos, no podemos hacer mucho más, pero por lo menos los campos de cultivo se labran y así el fuego por ahí no.
16: Fjölmörg hitamet hafa fallið í hitabylgjunum sem gengið hafa yfir Evrópu í sumar. Veðuraðstæðurnar urðu til þess að vatn gufaði upp úr ám, vötnum, jarðvegi og plöntum. Þær aðstæður auka líkur á skógareldum. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust.
10: Ástrós Signíadóttir tók saman. Þúsundir aðdáenda velsku söngkonunnar Bonnie Tyler komu saman í Mumbles í Suður Wales í gær til að votta söngkonunni virðingu sína þegar kista hennar var flutt í líkvagni áleiðis til Swansea þar sem hún verður jörðuð á mánudag. Every now and then I get a
19: little bit lonely and you're never coming around. Kistan var umvafin velska fánanum og til hliðar var innrömmuð mynd af söngkonunni. Aðdáendur klöppuðu þegar eitt hennar þekktasta lag var spilað, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler lést á spítala í Portugal í síðasta mánuði, 75 ára að aldri. Skírnarnafn hennar var Gaynor Hopkins og hún ólst upp í námuþorpi norðvestur af Swansea. Hún var sannkölluð drottning 9. áratugarins og þekkt fyrir sína einstöku rámu rödd. Eftir hann að liggja fjölmargir þekktir slagarar, líkt og It's a Heartache, Holding Out for a Hero og að óglemdu Total Eclipse of the Heart. Nothing I can say, a total
10: eclipse of the heart. Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Yfir íþróttafréttamaður hjá The Times og The Sunday Times hefur varpað ljósi á hvernig hann kom upp áætlanir Gianni Infantino, forseta FIFA, alþjóða knattspyrnusambandsins, að selja hluta af heimsmeistaramótinu í knattspyrnu til einkafjárfesta. Einn traustur heimildamaður hafi leitt til einnar stærstu afhjúbunar ársins í íþróttafréttum.
20: Martin Sigler, blaðamaður Times, segir að traustur heimildamaður hafi haft samband við hann og sýnt honum skjölum áætlanir Infantino sem fólu í sér stofnun dótturfyrirtækis sem Infantino myndi stjórna og með því græða háar fjárhæðir sjálfur. Við hafi tekið mikil rannsóknarvinna sem leitt hafi í ljós að fjárfestingafyrirtækið Thrive Capital var einn aðal fjárfesta á samt Greg Maffei sem pólitískur styrtaraðili Donald Trump, forseta Bandaríkjanna. Tengsl hafi því verið á milli Infantino og Trumps. Áætlanir Infantino mættu mikill í gagnrýni eftir að þær voru opinberðar. Fréttin fór í loftið á þriðju degi en á föstu degi hafði Infantino dregið áætlanir sínar til baka. Sögunni þó enn ekki lokið, þar sem Evrópska knattspyrnusambandið UEFA hefur ítrekkað að það muni sniðganga heimsmeistaramótið þar sem skilurðum þeirra hafi ekki verið fullnægt. Þau fela meðal annars í sér að falla verði frá áformunum sem þegar hefur gerst, en einnig að komið verði í veg fyrir að slíkar tilraunir verði gerðar aftur. Skilja má þau skilurði sem svo að þau feli í sér mögulega afsögn Infantino. Hinn svissneski Infantino hefur verið forseti hjá FIFA síðan árið 2016 og sækist eftir endurkjöri á næsta ári. Stór hópur knattspyrnusamtaka ýmissa þjóða hefur dregið stuðning sinn til baka við hann.
10: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. 10 klukkutímar eru frá því að sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson stakk sér til sunds og hóf tilraun sína til að synda lagarfljótið endi langt. Gert ráð fyrir að hann komi að Egilstöðum og Fellabæ klukkan 3 síðdegis.
21: Sigurgeir hóf aðra atrinu sína að því að synda 40 km niður lagarfljót stuttu fyrir klukkan 2 í nótt. Hann syndir til að safna fé fyrir Pieta-samtökin. Sigurgeir reyndi við þrekraunina í júní en þurfti að láta staðar numið eftir 15 km vegna ofkælingar. Hann hóf sundið þar sem hann nam staðar síðast. Árni Geir Bergson í fylgdarteymi Sigurgeirs og siglir meðfram honum á sundinu. Hann segir það ganga mjög vel.
22: Við erum að halda 1,5 km meðalhraða sem mjög gott og það bara mjög flottur meðalhraði og hann bara heitur, engi kuldi, líður vel og við erum bara spenntir að komast á brúnni.
21: Þegar Sigurgeir kemur að brúnni milli Egilstaða og Fellabæjar kemst hann í straum og hraði sundsins eykst. Teymið gerir ráðferði að hann verði komin þangað klukkan 3 síðdegis.
22: Ég er fulla trúið að takist. Minn maður það heitur og heita. Ég hef sindið með honum áðan og heitast ég á fljótinu er það gott að ég er bara ekkert inn í mig segjum en hann klárt ekki.
21: Áætlað að Sigurgeir ljúki sundinu í kvöld.
10: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Íslendingarnir hafa lokið keppni á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Birmingham. Hlynur Andrésson var sá síðasti en hann keppti í marathoni í morgun.
23: Hlynur endaði í 45. sæti í marathonun í morgun. 52 keppendur löku keppni en 59 hófu keppni í krefjandi brautinni. Hann kom í mark á 2 klukkutímum og 22,09 mínútum. Það langt frá hans besta tíma á Íslandsmetinu sem hann setti árið 2021. En það 2 klukkutímar og 13,37 mínútur. Einnig er það talsvert frá hans besta tíma á tímabilinu til þessa, en Hlynur hljóp á 2 klukkutímum og 15 hálfri mínútu í Kaupmannahafnar maraþonun í maí.
0: Tilfinningin er vonbrið. Ég gaf mér sjans til að hlaupa vel í dag og reyna hérna gera eitthvað. En kursin var bara það erfiður að þegar lappinnar byrja að gefa sig eftir 28 kilometra þá var bara ekkert eftir og hérna ég hef aldrei hætt keppni í landsinstreyjunni þannig að ég ætla ekki að byrja í dag og ég vildi bara klára.
23: Sagði Hlynur eftir hlaupið í morgun. Tveir Íslendingar keftu til úrslita á mótinu í gærkvöld. Baldvin Þór Magnússon var 13. í 10 km hlaupi á nýju Íslandsmeti en hann kom í mark á 28 mínútum og 27,67 sekundum aðeins sjónarmun frá 12. og 11. sætinu. Baldvin bætti rúmlega 5 ára gamalt Íslandsmet Hlyns rúmar 11 sekundur. Spjótkastarinn Sindri Hrafn Guðmundsson endaði svo í 10. sæti í úrslitum spjótkastsins en lengsta kast hans var 75,36 metrar.
1: Ég er bara mjög sáttur með þetta. Það var svona nálægt í að vera mjög, mjög gott, en þetta var bara, já, gott hlaup, bara mjög sáttur. Það var svona, já, voru í góðum sprettanum seinustu 150 og reyna að ná mér upp í topp, veit ég hvað, topp 10 kannski, vorum bara með engu. Þá hefði það verið mjög, mjög gott hlaup.
2: Bæði gleði og smá svona vonbrigði, ég kastaði ekki alveg jafnlangt og ég ætlaði mér, en svona er þetta bara stundum og ég bara ánægður að komast í úrslit. Þetta vildi maður komast í topp 8, en það kemur næst.
23: Sögðu Baldvin Þór og Sindri Hrafn eftir keppni í gær. Síðasti keppnisluti Evrópumótsins fer svo fram í kvöld og líkt og áður sýnir rúf beint. Evrópumótin í sundi líkur líka í dag. Íslenska karlasveitin í 400 metra fjórsundi setti í Íslandsmet í morgun en komst þó ekki áfram. Sveitin synti á 3 mínútum og 42,35 sekundum.
3: Helga Margrét Höskuldsdóttir.

0: til 10 á morgun en 10 til 15 við suðurströndina. Skýjað að mestu sunnan og suðaustan til og allvíða dálítil væta. Létt skýjað í öðrum landshlutum. Hiti 12 til 20 stig hlýjast á Norðurlandi. Það var helst í hádegisfréttum að formaður VR segir forsætisráðherra fyrra sig ábyrgð með því að setja ábyrgð á kjarasamningum á aðila vinnumarkaðsins. Ekki sé hægt að kasta skuldbindingum frá sér eins og bolta. Stýrivaxta ákvörðun verður kynnt á miðvikudag. Hönnuður og viðburðastjóri sakar Hafnarfjarðarbæi að hafa tekið yfir álfahátíðana í Hellisgerði, hugverk sem hún hafi skapað frá grunni. Björgunarlið leitar enn í rústum húsa á Flores-eyju í Indonesíu eftir öflugan jarðskjálta á föstudag. Fólk sefur utandyra af ótta við eftirskjálta og skortur á hjálpargögnum. Umferð yfir brúna á Jökulsá á fjöllum verður takmörkuð næstu vikurnar vegna viðhalds. Bílum verður hleyft yfir nokkrum sinnum á dag en brúin verður opin á nóttunni. Rið farið að myndast í köplunum sem halda þessari tæplega 80 ára gömlu brú uppi. Sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson hefur sinnt í 10 klukkutíma niður lagarfljótið og kemur að Egilsstöðum síðdegis. Hann sinntir 40 kílómetra til stuðnings Pieta samtökunum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Björn Malmquist. Tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Og við minnum á að það hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 20, Hvalsnesó. Sumartónleikar á Ráseitt, Mark Busko fiðluleikari og Julian Quentin píanoleikari heiðra Jasja Heifetz með efnisgrájanda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni í dag klukkan 16, Ráseitt.
2: Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is
3: Nýtt skólaár. Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
4: Erum Rás 2
6: Sportrásin á Rás 2

Komið sæl og velkomin á sportrásina hér á Rás 2. Ég kalla á Doddi og ætla svona að stjórna þessari umferð í þætti dagsins. Ég vil taka Kalla, kella fyrir að hlaupa duglega í skarðið. Orri gerða líka. Ofsalega fín strákar, óvægt að segja. Við ætlum að fá fimmleika parið. Kannski eru þau músikalst par en þau eru fimmleika par. Það klárt. Hlín Bjarnadóttir og Guðmundur Brynjólfsson. En EM í fimmleikum stendur núna sem hæst og verður í beinni á RÚF í dag. Að mikið af íþróttum á RÚF í dag. Við fáum sund. Það sem að Ingi Þór Ágústsson ætlar að segja okkur það helsta fyrir endasprettin á EM í sundi í París, Frakklandi. Hey. Svo náttúrulega það EM í frjálsum, sem við vantarlega ekki farið fram hjá neinum. Og okkar besti maður, allra besti maður, Sigurbjörn Oddný, ætlar að vera á línunni. Tala kannski toppa og möguleg bara að botna, ég veit það ekki. Svo að fara af stað nýtt hlaðvarp sem er náttúrulega frá sem er færandi, þetta gerist aldrei. Og ég held að þetta séu tveir síðustu mennirnir sem að voru ekki með hlaðvarp. Nú allir komnir. Sindri Kampan ætlar að koma hérna og segja okkur frá þessu hlaðvarpi sem heitir 38 umferðir og þetta nýtt hlaðvarp draumaliðsleik enska boltans. Það að hlaðvarpa sig í öllu. Þetta er ekta svona eitthvað nörda. Þeir sem að eru í fantasíleikjum þurfa sitt hlaðvarp líka. Hvað að ykkur? Mögulega kemur

kemur Albert Guðmundsson með honum. Hann var ekki viss hvort hann kæmist. Síðan ætlum við að fylgjast með því helsta, kíkja kannski út við gærdagsins, hvað framundan. En þið munið, umfram allt, á léttu nótunum. Bap. Hér eru Hjálmar og Mr. Silla. Frábært hljómalag heitir Er hann birtist?

0: Þetta er einn á, og það komið liðið yfir. Það var leikmaður nummer 11 hjá stjórninni. Hvað heitir hann? Nei, hérna. Bjarki Páll Eysteinsson skoraði mark stjörnunnar. Það er komið nú áfram Víkingur.
1: Sportrásin, allt sem þarf.

Við erum að stötta á tónleikum með hljómsveitinni Coldplay og allir syngja með. Ég ekki frá því að einhver sé heima að tralla, wow, wow, wow. Lagið heitir Viva la Vida. Talandum tónleika, ég var að tala á stúlku sem að voru á tónleikum með Lenny Kravitz í gæs í Lundunaborg. Og það var að tala að hann flottur, ósa sexy og einhver svona. Kallinn 62 ára, vaxinn eins og grískur guð, bara eins og hann væri sem samt bara enga þjálfari, þrítugur eða eitthvað slið. Það bara fáralegt að horfa upp á hann mann. En hann líka frá bá tónlistamæður, meðum ekki gleyma því. Hérna einn glimrandi Lenny. Þetta the Chamber.

0: Sparaðu tárin syngur The Weeknd, þetta sportrásin á Rás 2. Það nóg að gerast á Rúf íþróttalega séð helgina. Við erum búin að vera að fylgjast með frjálsum og sundi nú í morgun. Síðan núna rétt fyrir tvö þá fáum við EM kvenna í fimmleikum og síðan karlar síðar í dag og við erum náttúrulega komin með okkar allra besta fólk í bransanum. Það Hlín Bjarnadóttir og Guðmundur Brynjólfsson og þið ætlir nú að vera eitthvað að skipta ykkur að þessu hérna á eftir í útsendingunni eða ekki.
1: Jó, við ætlum að reyna að leiða fólk í svona allan sannleikan. Hvað hverjir eru besta lið í liðakeppni? Í áldurfinnugum kvenna núna í Evrópu og það verður ægilega spennandi.
0: Og hvaða lönd eru best í dag?
1: Heyrðu, rússarnir fengu að koma tilbaka.
0: Þeir eru með?
1: Þeir eru með, okay. Undir reyndar ekki sínum fána, en keppa sem lið og það var nú alls konar húlum hæ í vikunni að rússneska bjeliði var komið til Króatíu. Aliði fekk ekki hérna vegabriðsáritun til Króatíu.
0: Já.
1: En síðan daginn fyrir aðalæfinguna þá fengu þær meðal annars Melnikova sem endaði sína að vinna mótið í fjölþrautinni. Hún og rússneski meistarinn, þær fengu vegabriðsáritun, Kolmikova, þær komu og sá og sigruðu í voru fyrstur og önnur í hérna fjölþrautinni.
0: Er það kom ykkur á óvart, sko, því að vantala geti ekki fylst mikið með rússunum upp á síkastið, það?
1: Sko, þær fengu að keppa eða þau á heimsmeistaramótinu í, hvað var þið, oktober, nóvember í fyrra, í Jakarta og þá kepptu þau sem óháðir. Mm. Það var ekki liðakeppni, þannig að þá kepptu þau sem verið sem independent athlete.
0: Mm.
1: En núna af því að þetta rauninni líka úrtökumót fyrir heimsmeistaramóti, þá leifði alþjóða fimmleikasambandið og síðan þá Evrópusambandið rússunum að koma tilbaka undir sínum fána með sinn þjóðsöng en króatundi sögðu bara nei takk ekki áhuga því þannig að þær keppa sem World Gymnastics 2 og hvíturússarnir keppa sem World Gymnastics 1
0: Jáhó
2: Þetta alls konar en þetta búið að vera geggju vika við byrjum í forkeppni kvenna í mitt sem svona inntökumóti í úrslitin
0: mm.
2: Og það var á fimmtudaginn og þar kefti íslenska liðið og varði 20. öðru sæti að 32 liðum.
0: Mm-hmm.
2: Það lenti svolítið í ógöngum á sínu fyrsta áhaldi sem var jafnvæðisláin. Alla var þrjú föll og það munar það hvar þær enda svona sína heildar niðurstöðu í liðakefni.
0: Já, þó það að falla þriðsvar, það er helviti
2: sætt. Á fyrsta áhaldi og svo er eðlilegt að séu nokkur föll í hringnum en auðvitað vildu þar gera betur við best átt 14. sæti í liðakefni á Evrópumóti.
0: Já, ok.
2: Finnska liðið sem hefur nátt verið eitt af þeim bestu á Norðurlöndum og við urðum í þriðja sæti á Norðurlöndamótinu í hérna lok júli þær lentu líka í svipum ógöngum þeirra markvið var þann á liðin á HM að þetta líka undakefni fyrir HM þær voru í 21. sæti
0: Já,
2: nú við erum líka ána með úlingarliðið okkar það kefti á föstudaginn og þær eru því 21. sæti þannig að það markbúið verið í gangi í gær voru við þá með úrslit og einstökum áhaldum sem er náttúrulega hægt að horfa áfram á sarpinum
0: mm.
2: og var alveg geggjuð og jöfn keppni og svo fallegi fimmleikar og svo mest spennandi keppni í fimmleiku í dag oft þessi liðakeppni og af hverju það? Það þannig á heimsmeistaramóti og Evrópumótum að það fara þrír upp á pallinn í hverju liði og þrír telja fyrir loka einhver list það má einhver mistakast það eru fimm
0: já.
2: Í liðinu
0: mm.
2: þrír kepp og þrír telja
0: mm.
2: Þannig að þetta verður greiðlega spennandi og rússnesku konurnar hafa svolítið fórskot. Þær voru í undakeppninni 4-5 heilum hærri en næstu lið, Ítalía, Frakkland. En svo koma næstu 4-5 lið af 8 bara algjörlega hnífjafnar, bara jafntefli.
0: Þannig að sko, farandi inn í þetta stigkeppninnar þá eru það því að það er rússnesku síðu hvað sterkastar.
1: Já, en svo náttúrulega máli núna að í fyrsta lagi Melnikova, sem nú ómdelt besta fimmleika kona Evrópu núna, hún kefti náttúrulega öllum áldunum á fimmtudaginn, hún kefti á þremu greinum í gær, þannig hún var bara í fullri vinnu, var alltaf í mynd og gerði sitt allra besta. Hún þarf að keppa aftur í dag, búið að setja hann inn á öll áhaldin fjögur.
0: Öll áhaldin.
1: Að hún að gera það. Hún hann 26 ára.
0: Já, ó.
1: Þannig að hún er raunin svo eina í liðinu sem með einhverja alvöru reynslu. Þannig að ef Melnikova er orðið, og við vitum það, hún er orðið mjög þreytt. Ef hún fer eitthvað að klikka, það má ekkert gerast til að ítaldi sem eiga titil að verja og í þeirra liði er Manny Esposito sem er nú uppáldi á mörgum opbóðslega góða á slánu og gólfinu.
0: Mm.
1: Hún gæti alveg leitt sitt unga lið bara alla leið.
0: Ok, hvað með strákana?
1: Þeir eru í næstu viku.
0: Þeir eru í næstu viku?
1: Já, þeir fara fullotnu, sem sagt, kallarnir okkar fara á aðalæfinguna á morgun, það sem sagt þessum kollum pódiumæfingu, það fá þeir að gera á áhöldunum sem eru í salnum á sama tíma og munu keppa.
0: Mm.
1: Dómarnir mega vera á staðnum, mega ekki dæma það raun og veru. Svo kom unglingarnar þriðudaginn og kallakeppnin, undankeppnin er á miðvikudaginn og þá er það okkar aðalmarkmið að koma tveimur á HM.
0: Mm.
1: Við náðum einni, við náðum Lilju Gunnars á HM kvennamein og kallaliðið er svo jafnt að við gerum svona ekki kröfu en við erum að vonast til þess að tveir komist og þeir verði einhverstað nála 13. sætinu. Þetta er smá heppni, það væri náttúrulega frábært þannig á liði á HM.
2: Já, við erum komið eina konu á HM, Lilju Katrínu Gunnarsdóttir og hún var hætt með 46,6 plus og sem var gríðalega góðu persónlegur árangur hjá henni að þessu sinni. Að þetta er undankeppni fyrir HM, það eru 13 bestu liðin úr Evrópa þessu móti og 26 bestu einstaklingar. Þetta er bara úrtökumót fyrir HM í október.
0: Já, ok.
2: Sem verður líka hérna í beinni, algjör veisla í október. Þannig að Lilja komin á HM og það Dagur Kári, Ágúst Ingi og svo Valgar Reynarsson sem eru þrýr af okkar bestu mönnum kannski núna sem að hafa það aðal markmið að komast inn á HM en svo eiga þeir sér markmið tvö að ná liðunir. Þeir eru eins og stelpurnar í lok júli í þriðja sæti á NM, Norrlandamótinu, og þeim langar rosalega að komast með lið, en þá þarf hreinlega allt að ganga upp. Þeir eru náttúrulega með sex áhöld, gríðlega erfi íþróttagrein á oldafimleika kalla, en það væri geggjað að ná tveimurinn.
1: Svo erum við náttúrulega með fjórðamanni Martin Bjarna, Guðmundsson líka,
2: Já, hann er í kompaki.
1: Sem er í kompaki algjörlega og vann eitt á úrtökumótunum. Þannig að þessi fjórir eru raun að berjast tvö sæti, við getum aldrei sent meir en tvo á heimsmeistaramóti í fjölþrutt.
0: En hérna, sko, að því þetta töluðum að rússnesku stelpunnar væru rosasterkar, það er ítalska, ítalsku eru að banki í þar, hverjir eru bestu kallamenn?
1: Sko, þá eru það brettarnir sem eru óbóðslega sterkir og hvað sem flesti búast að þeir vinni, vitum mjög lítið rússana. Að þeirra bestu sem voru hérna Olympiakonum 21, þeir eru allir í svona meira banni heldur en Melnikov og félagar þegar þeir hafa stutt þessi hertaðar átök opinberlega
0: Kallandir?
1: Já, þannig að þeir hafa verið svona já, mjög vókal með það en þú er náttúrulega þú hefur maður fyrir pólitíkinn, þetta eru náttúrulega klúpar sem eru oft stuttir að hertnum og getur verið á móti en ekki tala það.
0: Næmið.
1: Þeir eru vanalega mjög góðir og urðu olimpíumeistarar 21 rússarnir fengur náttúrulega ekki að vera með 24 þannig að við erum svolítið spennt fyrir að sjá hvað þeir hafa upp á að bjóða. Svo eru ítalsku kallarnir líka mjög góðir við erum með þjóðverjana sem eru svona að koma upp aftur þannig að það verið mjög hart barist en ég segi að flesti búist við að bretarnir taki með Joe Frazier svona í Íslandsvinin hefur oft komið hingað og eftir með strákarum í landsliðunum
0: Já, okay.
1: að þeir hafa verið miklum samskiptum við strákarna í Birmingham sem er svona þeirra besti klúbur núna og fleiri klúbar reyndar að við hefum svona Við höldum svolítið með þeim að því við þekkið það svo vel.
0: Frábært. Sem sagt, stelpurnar, þær fara af stað í sjónvarpinu á rúf klukkan 13.55 og þið ætliðu svona að lýsa því sem fyrir augu ber og svona útskýra fyrir okkur hvað er í gangi.
1: Yes.
0: Er það ekki þannig?
2: Jú. Algjörlega, þetta verður alveg mega geggjuð spennandi keppni í dag.
0: Frábært. Hlín Bjarnadóttir og Guðmundur Brynjólfsson, takk kjærlega fyrir komuna.

0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
5: Er allt klárt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
6: Pilsur og pulsur. Fremstar fyrir bragð.
7: Nei, leið mig bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
8: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragð.
9: Besti tíminn til að styrkja. Til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
11: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
12: Já.
11: Sko það olíðinni og það eru góðmálbandi.
13: Þetta eru 24 sölu þá á dag. En meðaltal að það eru taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
14: Snæfyrir sól er okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum meðal top 16 í 200 metra skriðsundinu.
15: Æðislegu leikari.
14: Já.
15: Það hefði liðið mig hefði verið að sagt þér það.
10: Síðdegis útvarpið.
8: Á Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.
16: Duncan's hat-trick, it's interesting though, I never scored an hat-trick, but people always reckon, you know. You know, he must have scored an hat-trick millions of times.
17: Mm.
16: But it's advertising for you. But come over, I'll give you a special discount. We got poppers, we got some good lager, local brew.
17: Mm-hmm.
16: So yeah, just pop over, Dodie, is it?
18: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2.

0: Það er svo gaman að sitja inni í hlýjunni eða kuldanum öllu heldur þegar að veðrið svona hræðilegt að núti. Helga Margrét Höskuldsdóttir þekkir það nú. Hvernig stemmingin?
1: Hún gríðarlega góð.
0: En það ekki?
1: Það ekki annað hægt.
0: Maður sér geislana koma niður úr hérna þakglugganum.
1: Akkurat.
0: Það er svo yndislegt að sjá
1: þetta. Það er voða næst þegar maður þarf að sitja hér inn í 10 klukkutíma.
0: Segðu mér hvað svona helst að frétta í sportinu í dag?
1: Já, ef maður ætlar að sitja inni, þá í það minnsta nóg að frétta.
0: Aha.
1: Ég held að við getum allavega að horta á þær björtu hliðar. Við erum að klára EM frjálsum í kvöld.
0: Já, ekki bara alltaf klárast, sundið,
1: jú,
0: EM og fimmleikarna núna klukkan 2.
1: Jú, fimmleikarna sko kvenna megin, svo kalla hérna hlutin, hann eftir í næstu viku, þannig að við erum ekki alveg komin yfir hérna Evrópumóts hjallan, en sundið að klárast og frjálsarnar að klárast, þannig að þetta allt saman bara búið að vera mikið fjör í þessari viku og það var nú bara endaði með hérna ágætis árangri hjá okkar Íslendingum í frjálsunum sérstaklega, náttúrulega vorum með þrjá Íslendingar sem að komist í úrslit í kastgreinunum.
0: Það eitthvað síðan að það gerist þetta ekki? Að Íslendingar kæmist í úrslit yfir höfuð?
1: Já, það sko, þau hafa nú eitthvað verið að detta inn í úrslitin en að eins og Hilmar og hérna í sleggjunni náðu að komast í þessi inn á þannig topp áttalista, það var orðið langt síðan. Í kastgreinunum þetta þannig að þau eru 12 þannig sem að kasta í úrslitunum og þeir sem að kasta lengst topp 8 að fá að kasta 3 svar í viðbútt
0: þannig
1: að það svona auka
0: hérna, úrslita,
1: já, akkurat sko. Þannig að það var orðið, já, 24 ár held ég síðan það gerist síðast
0: í alvörunni?
1: Og ég held, minn maður Þorkell Gunnar nú með tölfræna betur á hreinu en ég held að það sé orðið svolítið langt síðan að það voru svona margir sem að fóru í úrslit og svo var Baldvin Þór Magnússon hlaupari hann var að hlaupa í gærkvöld í 10.000 metrunum eða 10 kilometrunum, fyndi að tala 10.000 metra hlaup, þetta jú, 10 kilometra hlaup og hann var sko hársbreidd frá því að komast inn á topp 12, ef við, þú veist, ef við erum að horfa á svona topp 12 sem svona einhvert
0: Já, var hann ekki í einhverjum 9 sekundabrótum frá því?
1: Jú, þú veist, það var 900 slutar upp í 12. sætið 1200 slutar upp í hérna 11. sætið og það var, hann var inn aðeins ég held að segja, svo gott sem næstu akkurat sekunda upp í sko 9. sætið. Þeir voru bara þarna allir í hnapp og það var rosalegur sko endasprettur hjá honum. Það var mjög skrítið hlaup.
0: Já, ég sá hann Sigurbjörnum vera að lýsa því
1: Já.
0: Og hann var bara drepast úr leiðindum framan af.
1: Hann byrjaði að drepast úr leiðindum. Ég náttúrulega hvet alla til þess að finna okkur á samfélagsmiðlum er ekki búin að því nú þegar Rúf Íþróttir á Instagram og TikTok og Facebook og þetta og þar hérna voru að byrta myndband af okkar allra besta sigurbyrði sem að þegar hann er að lýsa þessu hlaupi og það byrjar sem sagt mjög hægt
0: Eigum við kannski að heyra þetta?
1: Ef við getum heyrt það, þá er það náttúrulega algjörlega stórkostlegt Ég ætla
0: bara hendum okkur í það
2: Þetta er hægt en þetta er bara lapp sko Ef við ætla að gera þetta, þá verðum við lengi hér í dag
3: Að sem hann getur hlutin
0: Nú erum komið aðeins inn í þetta
1: Já, þannig er maður að tala Svíjan, Almgren
3: Og frakkin og hér kemur Baldvin og færi sig fram með Já, hann sker einn hérna, hann ætlar að hanga í hópnum 1, 2, 3, 4, 5, 6, Baldvin enn í honum Og þá kemur fimmta, hann Baldvin og komin á beinubrautina Hann að koma
0: á beinubrautina Hann aðeins hressar núna, þetta mjög fagur
1: Örlítið
3: Hérna sæti 5, 6, 7, 8, 9, 10 og hér kemur Baldvin upp í 12. Baldvin upp í 12. sæti, hann kemst á topp 12. Held ég alveg örglega.
0: en það var ekki alveg.
1: Ekki alveg, en sko við lágum, þetta var líka sko erfitt sjónarhátt að lýsa eftir þetta var að taka upp sko framan á það,
0: já,
1: þeir voru að hlaupa
0: á móti
1: þannig að það var eiginlega engin leið að sjá hvar nákvæmlega hann var sko í þessum hrúu af þessum þú veist, þetta 9, 10, 11, 12, 13 þeir voru þannig að 5 eitthvað sko en þetta var algjörlega
0: og eiginlega bara allir á sama tíma
1: allir á svo gott sem sama tíma og þetta var auðvitað Íslandsmeti Baldvin sem var algjörlega frábært það alltaf gaman, það kannski það sem okkur vantaði hinga til á mótinu þú veist, hérna, þeir voru að kasta og komast í úrslit en við fengum ekkert Íslandsmet þannig að það var gaman að klára þetta og þessu svo endaði Hlynur Andrésson, hann var síðist Íslendingur til þess að keppa, hann keppti maraþrón í morgun það kannski, hann sagði það bara sjálfur að svona, það var ákveðin vonbrigða tilfinning eftir það, hann bara var mjög krefjandi brautin hann í Birmingham og lappinnar voru bara farnar eftir 28 km eins og hann sagði og hann ætlaði ekki að hætta hann var ekki í bóði þannig að hann einblindi bara á það að koma í mark og gerði það í 45. sæti og var svona talsvert frá sínu besta en klárlega fyrir reynsluboltan eða reynslubankan hjá Lini.
0: Við hérna heyrum í Sigurbirni hér á eftir og líka kannski aðeins með sundið Íslendinga voru í eldlinni þar.
1: Já, þeir kláruðu hérna Bóðsundsveitin Karla, hún kláraði sína keppni í morgun og í fjórsundum 100 metra fjórsundi og þeir settu Íslandsmet þar drenginir sem hafa bara svona fín endapunktur á þetta mót, náttúrulega enginn sem að fer áfram upp úr undanrásunum af íslensku keppendunum og kannski sjá mest á eftir Snæfríði Sól, Jórnardóttur sem að gata ekki keppt í sinni sterkastu grein hérna 200 metra skrefstundinu var veik, þannig að það svona kannski leiðalegast með það en mikið af svona ungu sundfólki sem var kannski að spreita sér líka á svona einu af sínum fyrstu stórmótum líka þannig að það er alltaf eitthvað hægt að læra á þessum mótum þó svo úrslitin hafi ekki verið fullkomin.
0: Nákvæmlega. Aðeins í lokin, það var risastórleikur í bestu deild kvenna í gær, það eru tvö lið sem hafa svona soldið stungið af og annað liði kannski nýtt í þessum hæstu hæðum en blika stúlkur hafa verið þarna nokkur sinnum áður en fimmleikafélagið fekk einmitt breiðablik í heimsókn í gær og flestir bjuggust við kannski meiri spennu en í bóði var.
1: Já, þetta endaði með 3-0 sigri hjá bleikakonum sem að tilti sér þar með á toppin F-áingar voru á topnum, liðin voru jöfn fyrir þennan leik og F-áingar voru á topnum með betri markatölu þannig að núna breiðablik kom með þriggja stiga fórskot og hvort það séu þrjár umferðir eftir áður en að farið í skiptinguna þannig að liðin eiga svo náttúrulega eftir að mætast einu sinni enn en langbestu liðin í þessari deild eru bara eitthvað 10 stigum á undan þriðasætinu það sem IBVF situr allavega eins og staðan
0: er
1: núna.
0: Sem er líka pínu skrítið því að IBVF og Grindavík Njarvi koma upp úr fyrstu deild og margir telja fyrstu deildina eða lengju deildina vera slaka. En
1: það verðist allavega eitthvað að vera ganga hjá þessum liðum og það er rosalega spennna þarna í sko miðju hlutanum. Grindavík Njarvík er með 19 stig í 5. sæti. Svo koma Þór Káa og Þróttur með 18 stig í 6. og 7. sætinu og þetta eru efstu 6 og svo neðri 4 það sem að skiptingin er.
0: Okay.
1: Og svo er Fram sko í 8. sæti með 16 stig.
0: Þetta er bara örfá stig á
1: milli. Þetta eru bara örfá stig og svo er ekkit eitthvað brjálaðislega langt. Þú veist, Valur er í 9. sæti með 13 stig og Víkingur í fallsætinu með 11 stig. Veist, þannig að það er ekkert eitthvað neginn ráðið. Nema það eru þessi tvö lið sem að munu berjast Íslandsmeistaratitilinn klárlega og það verður mjög spennandi að sjá FH, þú veist, nýjar og ekki nýjar, þær eru bara búin að vera í rosalegum stíganda síðastlega
0: alveg frábærum og aldrei tekið pásu, það eru alltaf aðeins lengur og lengur á upp sko.
1: Algjörlega og eru bara að hérna, gera sig mjög gildandi í þessu toppa og það verður bara mjög spennandi að sjá hvernig þetta klárast allt saman kannski talsvært meiri spennað þarna allavega eins og staðan er núna heldur kalla mig en hvað veit maður hvað gerist.
0: Helga, takk hérlega fyrir komuna, við heyrjumst kannski aftur eftir viku eða svo.
1: Það geti gerst.

0: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun, allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
6: Langar þið í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Morgunútvarpið. Á Rástvö.
8: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringinn, alla daga ársins.
9: Mín megin niðurstaða sú að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt að HR þar á meðal utanríkisráðherra tregðar til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi og kallað í Evrópu.
10: Það er svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
11: Já.
10: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
7: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: sjáum.
1: Þú ert að hlusta á sportrásuna hér á Rás 2. Ég kalla Doddi hér. Strax eftir 2 ætla ég að ná sambandi við Elvar Geir Magnússon hjá fótbolti.net. En á dögunum þá samdi miðjumaðurinn Gísli Gottskálk Þórðarson við St. Pauli í Þýskalandi og meittist síðan mjög illa áður en hann náði að spila sinn fyrsta leik en þetta lið St. Pauli er svolítið merkilegt og ég ætla að fá Elva til að segja okkur aðeins frá þessu liði Gísli náttúrulega sló í gegn með víkingum hér heima og færði sig yfir til Póllands en var á leiðinu sem sé til Þýskalands til að spila með St. Pauli Talandi víkingana, þeir unnu svissnesku meistarana Tún á dögunum, 3-2, en dugði ekki því að þeir töpuðu fyrir leiknum úti 3-0. En þetta lið, Tún, er svolítið merkilegt. Því að fyrir 2 árum var það í næst efstu deild Sviss og var svona svamla þar bara í góðum fíling, ekkert eitthvað mikið að gerast. Síðan komast þér upp í efstu deild og vinna deildina á sínu fyrsta ári í efstu deild. Það fjári fínt. Ég tók saman smá pistil Tún.

Það er lítill bær í svissnesku Ölpunum sem heitir Tún, 45.000 manns, vopna, verksmiðja, matvæla framleiðsla, þeir rosalega vel saman, prentsmiður og fallegt stöðuvatn sem að ferðamenn taka myndir af á leiðinni til Interlaken. Þetta er ekki staður sem að tengi við meistaratitla og samt í maí síðastliðnum varð FC Tún svissneskur meistari í knattspyrnu. Í fyrsta sinn í 128 ára sögu félagsins. Nýliðarnir nýkomnir upp úr B-deildinni með einn minnsta rekstarreikning deildarinnar og leikvang sem að tekur 10.000 manns sem svona þriðjungur af því sem Basel og Young Boys fylla að jafnaði. Þetta svolítið skemmtileg saga úr evrósk. En liðið á sér litla sögu sem að ég eiginlega vissi ekki af, var búin að steingleyma því allavega. Skulum byrja á botninum, Tún fjall úr svísnesku úrvalsdeildinni árið 2020 og eitti 5 tímabilum í Challenge League sem þá næst efsta deild. Þeir voru ekki að flakka allar neðri deildir landsins en fyrir félag sem að hafði einu sinni spilað í riðlakeppni meistaradeildarinnar þá þótti þetta niðurlæging. Því, jú, Tún spilaði í meistaradeildinni hausti 2005. Þeir endur í öðru sæti í deildinni, slógu út Dynamo Kyiv og Malmö í forkeppninni og lentu í riðli með Arsenal Ajax og spörtu frá Prag. Við töpuðu 2-1 á Highbury eftir að Dennis Bergkamp skoraði á loka sekundunum. Tún vann spörtu frá Prag 1-0 og þeir enduðu í þriðja sæti riðilsins og komust því í UEFA bikarinn. En það ævintýri hafði eftirköst. 20 miljónir franka runnu inn í félagið og eins og Anders Gerber, sem þá var leikmaður, orðaði það síðar, fallhæðin varð of mikil. Það kom ólga, leikmenn fór að gera kröfur, launakröfur, stjórnin réð ekki við peningana og sál félagsins glataðist, sagði okkar maður Gerber. Það tók 15 ár að finna sálina aftur. En þessi Anders Gerber lék einmitt í meistaradeildaliðinu 2005 og hann núna forseti félagsins. Dominik Albrecht framkvæmdastjóri knattspyrnumála, maður sem sagður þekkja hvert einasta smáatriði hvern einasta leikmann. Aðstoðarþjálfarinn heitir Nelson Ferreira, sami Nelson Ferreira og skoraði draumamarkið gegn Arsenal 2005. Og þjálfarinn Mauro Lustrinelli, hann var framherji liðsins árið 2005. Hann skoraði 2 mörk gegn Malmö sem kom Tún í riðlakeppnina. Hann var lengi að þroskast sem knattspyrnumaður. Hann var orðinn 29 ára þegar hann sló loks í gegn, þekktur fyrir að vera slægur inn í teignum og falla nokkuð auðveldlega.

lega. Hann skoraði 110 mörk í tæplega 270 leikjum í svissnesku úrvalsdeildinni og lék 12 landsleiki. Svo hættan fór að þjálfa yngri flokka, tók við undir 21 árs landsliði Sviss og kom Sviss tvisvar á lokakeppni EM árið 2022 snýran aftur til Tún í þriðja sinn. Hann klúraði því að fara upp tvö tímabil í röð og margir hefðu nú látið hann fara fyrir minna en Tún ákvað að halda í hann og það, kannski það skemmtilegasta í þessari sögu árið 2024 þegar að liðið var enn í B-deildinni og nýbúið að mistakast tvis var að fara upp samdi okkar maður Mauro Lustinelli meistara bónus í samningi sínum. Meistara bónus og þá var liðið í B-deildinni. Tveimur árum síðar fór hann og innheimti bónusin. Það vantar samt einn mann inn í myndina. Árið 2024 var Tún í alvarlegum fjárhagsvandræðum, vantaði 800.000 franka upp á eigið fé. Þá kom Beat Farni, viðburðahaldari og athafnamaður, tók félagið yfir og bjargaði því frá gjaldþrótti. Fólk innan félagsins segir hreint út, án hans væri FC Tún ekki til í dag. Farni var harðjaxlinn í uppbyggingunni, Gerber blíðimaðurinn og svo í lok mars í ár, nokkrum vikum áður en að titillinn vannst, steig Farni til hliðar frá daglegum rekstri, en það hefur engin almennilega útskýrt af hverju og Gerber tók við. Leikstíllinn hjá Lustinelli er árásakjarn, hátt pressað, hraði fram á við og engin nægjusemi í liðinu. Tún skoraði 80 mörk í deildinni, flest allra. Hópurinn var að langmestu leiti svissneskur, aðeins 22% erlendi leikmenn hlutvarslega fæstir í deildinni og metin á þriðjung af verðmæti liðs Young Boys. Þeir urðu vetrarmeistarar í desember og þá hlógu margir enn. Í febrúar unnuðu þeir Lusan 5-1 og í mars unnuðu þeir Grasshopper 5-1 og þann 3. mæ eftir að hafa tapað 3-1 fyrir Basel daginn áður settust leikmenn Tún niður fyrir fram á sjónvarpið og horfðu á Sion vinna Saint Gallen 3-0. Þar með var forskotið 11 stig og 3 umferðir eftir. Óvinnandi. Meistarar í Ölpunum. Þeir urðu sum sé meistarar í sófanum, bæjar yfirvöld í Tún höfðu fyrirfram gefið öllum börum og veitingastöðum leyfi til að hafa opið alla nóttina. Það borgaði sig. Sum sé þó nokkuð skemmtileg saga þetta túnlið, en eigum við ekki að heyra eitt svissnest og hér eru beint úr Ölpunum okkar bestu menn frá Sviss. Þetta er hljómsveitin Yellow.

0: lengi lifir í gömlum köllum. Hljómsveit New Tune og nýlegt lag heitir Street of Dreams. Ég minn ykkur á að fimmleika útsendingin fer að hefjast bara eftir mínútu eða svo. Hlín Bjarnadóttir og Guðmundur Brynjólfsson ætla að lýsa fyrir okkur þessari útlitakeppni kvenna á áhöldum, áhöldafimmleikar. Ég veit ekki alveg hvernig maður að orða þetta. Það er sem sagt núna klukkan 13.55. En eftir smá stund ætlum við að heyra í honum Elvari Geir Magnússinni af fótbolti.net. Hann ætlar að segja okkur aðeins frá þessu þýska liði Saint Pauli sem að Gísli Gottskálk var, já, er komin til en meiddist strax og en hann verður samt í meðhöndlun í Hamburg. Elvar kannski segir okkur nánar að því en þetta lið er pínu spennandi, þetta er öðruvísi lið, getur sagt það. Ég ætla að reyna að ná í Sigurbjörn Árna, hann er ekki svara mér í dag, en ég talaði við hann í vikunni og ég fulla trú að því að hann myndi komið til mig að svara. Svo er þetta nýja hlaðvarp, var ekki komið tíma á nýtt hlaðvarp, hélt það. Það heitir 38 umferðir og þetta er hlaðvarp draumaliðsleik enska boltan, Fantasy Premier League og það eru margi sem að Ég skella sér á fulla afli í svona draumaliðsleiki. Ég þurfti að hætta því að því ég bara var hættur að sofa, að því ég gerði mistök. Sindri Kamban og mögulega Albert Guðmundsson kemur með honum, síðan ætlum við aðeins að heyra af EM í sundi, en Ingi Þór Ágústsson hefur verið að lýsa þessu í sjónvarpinu hjá okkur og hann ætlar að kíkja til okkur á eftir.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanoleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni í dag klukkan 16, Rás 1. Ertu fyrir norðan? Kíktu við, komdu þér á óvart. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Úkraínsk stjórnvöld segja 5 hið minnsta hafa verið drepin í drónaárásum Rússa á Úkraínu í nótt. Árásirnar hæfðu meðal annars markað í höfuðborginni Kiev þar sem loftvarnarflautur ómuðu í nótt. Að minnstakosti 6 voru drepnir í drónaárásum Úkraínuhers á Rostov í Rússlandi í nótt og miklar drónaárásir voru einnig gerðar á Moskvu. Hérastjóri Moskvu Hérast, Andrei Vorobjóf, segir árásina eina stærstu drónaárás sem gerð hafi verið á borginna. Eldur braust út eftir drónaárás Úkraínu á vöruhús Vældveris í útjaðri Moskvu. Úkraínumenn segja vöruhúsin nýtt sem flutninga og birðastöðvar fyrir hergögn en því hafa rússar neitað. Formaður VAFR segir að ríki og sveitarfélög hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar varðandi kjarasamninga. Löngu sér ljóst að forsendur þeirra hafi brostið og að verðbólga verði yfir 4,7% uppsagnar ákvæði samningana við næstu verðbólgumælingu.
2: Klukkan heldur bara áfram að pifa, annars verður í átt að vísitölumælingunni sem er 27. ágúst og hins verður í átt að stýrivaxta ákvörðin sem er núna 19. ágúst og í þessum tveimur þáttum, verðbólgunni og vöxtunum, liggur kjarnin í kjarsamningum og lífskjörum almennings.
1: Segir Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR. Við gerð síðustu kjarasamninga tóku ríki og sveitarfélög á sig tiltekna skuldbindingar.
2: Það er verið að kalla eftir því að þessir aðilar verði skuldbendingar sína gagnvart gildandi samningum. Auk aðgerða í húsnæðismálum að ríkið og sveitafélög fristi gjaldskrár, afturkalli í að við lífigengilega gjaldskrárhækkanir.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má alltaf nálgast á rúv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Ingimundur Níels kom svo sólaði hérna, ég leiði mér að segja frá miði og alveg upp að marki Grindvíkinga og sólaði tvo varnamenn og markmanninn og lagðan í hotni.
6: Var einhver maradónalikt af Ingimundar markinu?
5: Já, ég vil sko segja að það hefði verið svona maradóna.
7: Sportrásin, allt sem þarf.

0: Svona hljómar topplagið á vinsaldalista Rásar 2. Þetta hann Daði Freyr og lag sem heitir I'm out and I wanna go home. En Daði verður eitt þeirra sem kemur fram á tónaflóði Rásar 2. Núna það ekki á laugardaginn sem við fáum menningarnótt. Rísa tónleikar við Arnarhól. Ægilega gaman að þessu. Ég, hefur hann komið fram á svona opnum tónleikum? Hann eitthvað spilað, þetta það sé höllin eða hvað. En þarna sem sagt öllum bóðið. Og hann örugglega með einhvers konar spari útgáfu af sjálfum sér. Ef ég þekki hann rétt, ég þekki hann ekki neitt, þannig að hvað veit ég? Á dögunum sá ég frétt um Gísla Gottskálk Þórðarson. Og að hann væri á leið til St. Pauli í Þýskalandi á láni frá Pólandi. Og ég held að bara verið daginn eftir að tveim dögum síðar að þá kemur fréttum að hann hafi meðist mjög illa á æfingu hjá liðin. Og Elvar Geir Magnússon hjá fótbolti.net hefur fylst með þessum máli. Elvar sælir.
1: Já, góðan og gleðilega dag.
0: Hvernig hefur það í dag?
1: Ég það bara býsna fín.
0: Já.
1: En þú sjálfur?
0: Bara, ég bara miljón tæpa tvær, sko. Það bara þannig.
1: Gekkjað.
0: Sko, hérna, það eru ánægileg tíðindi í smá tíma og síðan fáum við bara skellin beint í andlitið. Veistu stöðuna á Gísla?
1: Já, hann náttúrulega búin að vera alveg einstaklega óheppin með meðsli og lendi líka í erfiðum meðslum hjá Legg Postnan, þar sem hann spilaði í Pólandi og var frá í talsennan tíma. Hann bara síðasta æfing fyrir fyrsta leik á móti Grøtter Púr, þá bara eitthvað, gefur sig eitthvað þarna í lærin á honum og bara alvarleg meðsli, vond meðsli eins og þeir segja í yfirlýsingunni. Hann alltaf í endurhæfingu í Hamburg, þannig að hann ennþá hjá þeim, hjá St. Pauli, þráttur að vera á láni hjá þeim og það er engin tímarami sem hafa gefin út en ég held að við séum að tala einhverja mánuði og svona, mín tilfinning örugglega bara svona hálft tímabilið eða svo sko. En það er bara gisk út í loftið, eins og ég segi, það er engin tímarami gefin út sko.
0: En var hann á season löngu láni þá eða?
1: Já, hann er hérna, út tímabilið og þeir eru segja með klásúlu um forkaupsrétt og geta keypt hann þá eftir lánstíman.
0: Ok, þannig að hann er í endurhæfingu hjá liðinu en sko, þetta er eitt af þessum liðum, þetta er okkur eina liðið sem ég held svolítið með en ég hef aldrei séð að spila. Ég hef ekki séð þetta einasta leik.
1: Þetta er nefnilega, já, þetta er mjög áhugavert og svona sérstakt félag, sko, og hann að Og bara ég nöitt vera forréttind að fara á leik á það síðasta tímabili.
0: Okay.
1: Já, ég skellti mér á leik. Þetta er svona eitt af svona fótbolta nörda fötu lista dæmi svona. Að fara á leik á þessu félagi og það þú veist alveg að hafa fyrir því að fá miða á þetta. Því að það er ekkert gengið að því. Þetta er alveg gríðalega vinsat félag og fullt. Á hverjum einasta leikja bara sama hverju þeir eru í deildinni sama í hvaða deildir eru það er bara rífandi stemming og það bara slegist með það á leiki liðsins sko.
0: Þetta er lið sem að rokka svolítið í efstu og næsta efstu deildi það ekki?
1: Þeir fjallu úr Bundesliga eitt í fyrra á síðasta tímabili og þarna Þetta er 2 ára veru það, þannig að þú veist, þetta er örgulega eitt vinsalasta félag heims miða við svona tóma bikaraskápa. Þeir eru ekki afreika neitt í botanum að það er að segja innanvallar, en utanvallar og stærsta stjarnaliðsins er bara áhorfendahópurinn og stuðningsmannahópurinn, það er eiginlega þannig.
0: Segðu okkur aðeins af hverju liðið svona vinsalt, hvað er svona merkilegt við þetta lið?
1: Já, þetta ekki leiðin svona byggist upp. Þetta byrjar eitthvað eftir 1980. Þetta er svona litla minna félagið í Hamburg og eru svona úr, svona glöngosa hverfinu hérna í Hamburg. Þarna er rauða hverfið og alls konar stemming og stuð. Og hérna Og það einhvern veginn svona byggist upp svona einhvern veginn svona þetta verður svona hipster félag.
0: Já.
1: Bara og eins og ég segi þá eru bara stuðningsmennir eru einhvern veginn stjörnurnar félagið búið að lenda tvisvar held ég í svona alvarlegum fjárhagsörðuleikum og þar hafa bara stuðningsmennir gripið inn í og bara safna pening til að halda félaginn á floti. Eru svona, já, þetta vinstri sinna lið, alveg stuðningsmennir eru og svona búin að búa til svona kúltúr í tónlistarheiminu með annars í það er svona pönkarar sem að halda með St. Pauli,
2: okay.
1: Það er heila þannig og þarna og mikið tengslu við félagið eru svona þeir eru að berjast fyrir alls konar réttindum samkynhneigðra til dæmis og ýmislegt fleira.
2: Þetta er náttúrulega nánast einstæmi það ekki að fótboltalið sé svona vinstri sinna því venjulega er þetta svona mikið hægri og mikil svona kallmennska einhver sérstaklega kalla megin þá náttúrulega ég sá okkur að var það ekki könnun hjá ykkur að flestir leikmenn bestu deildar en alltaf að kaup, kjósa miðflokkin minnir ég hans ég
1: Já, það var ekki að skoðan okkur en ITF gerði hann fyrir tímabilið
2: Já
1: Það sem að, Íslandi toppfótbolti, það sem að, jú, það var miðflokkur að gríðalega vinsætt með leikmanna. En já, þetta er alveg svona, þetta er mjög sérstakt félag og þarna upplifunin á leikdegi, til dæmis að ég fór þarna, þá fórum við á bar sem er bara rekin af stuðningsmönnum sem er bara fyrir utan völlin.
2: Ok.
1: Og það er bara stuðningsmönni sjálfbúðavinnu sem haldi þessu bar uppi, það er engin opnunatími, það er bara þegar Fyrsti stuðningsmaðurinn sem er með Nikla nennir að opna þetta þá er bara opnað og þvílík stemming allt morandi út í einhvern svona limmiðum og skemmtilegri stemmingu og allur hagnaðurinn af þessum bar fer í svona aktivisma í það sem þeir að berjast fyrir einhverjum og vekja athygla á einhverjum málstað og slíkt sko.
2: Þetta er magna
1: Já, og merki sko bara Jolly Roger merkið, bara hauskúpa og bein í kross er svona nýtt merkið sem að þeir tóku upp stuðningsmennir og maður sér þetta oft á Íslandi, það er alveg bara St. Pauli á fullt af stuðningsmennum á Íslandi sem maður eru bara klættir þessu merki sko. Og þetta merki er bara orðið miklu frægara heldur merki félagsins upprunalega
2: Nákvæmlega.
1: Og þetta er svona, já, þetta er smá erfitt að útskýra þetta. Þetta er bara eitthvað svona kvöld félag sem að mjög skemmtilegt að heimsækja. Sko.
2: Þetta er svona rock and roll og við vonum náttúrulega Gísli hérna verði sem fyrst klár í slagina því það er náttúrulega sérstaklega gaman að fylgjast með íslendingum í boltanum erlendis og í talanlíkjum þegar félagið er svona rock and roll eins og ég segi. Þeir eru með...
1: Og svo líka sko...
2: Fyrir ekki?
1: Svo eru stuðningsmennir eru líka bara sko eins og leikur sem ég fór á, hann móti Werder Bremen St. Pauli voru alveg sko töluvert lakara liðið í þessum leik töpuð 2-0 og var lítið að frétta en leikmennir voru að leggja sig fram og þá voru stuðningsmennir glaðis og það var bara þú veist, þvílík stemming, blys og að þetta stoppa leikinn með alveg út af blysum, bara dómarinn bara rak alla leikmenn bara inn í klefa, bara býðum aðeins.
2: Já, ok.
1: Það til að reykurinn er farin, sko.
2: Þannig
1: að þetta er svona, ef að leikmenn eru að leggja sig fram, þá eru stuðningsmennir sáttir. Bara sama hver staðan er, hvernig staðan er í deildinni eða hvernig það er, sko.
2: Magnað, þetta er sem sagt liðið St. Pauli í Þýskalandi, sem að Gísli Gottskálk Þórðarson er komin til á láni og við vonum að hann nái að komast á völlin sem allra fyrst. Er ekki lægis þegar að þeir ganga inn á völlin ACDC-flokkurinn?
1: Jú, heldur betur. Heldur betur. Þetta ómar um völlin þegar að leikma ganga inn á völlin. Það er alveg bara ótrúlega upplöfun að bara þegar reykur er að hefjast þarna á þessum velli og stemmingin, það er allir mættir þarna bara til að hafa gaman, sko.
2: Nákvæmlega frábært. Elvar Geir, takk kærlega fyrir að svona, segja okkur aðeins af þessu liði og eins og ég segi, þegar Gísli kemur inn, þá held ég að stuðningsmennirnir komu inn til með að fjölga mikið hérna frá Íslandi.
1: Bótti.
2: Takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir þetta, Bótti.
2: Bye-bye. Þetta er sem sé lagið sem að heyrist þegar að liðin ganga inn á völlin, AC/DC og Hell's Bells. Ég myndi að segja að það væri rock and roll.

0: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
1: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
4: Já, S. S.
5: S-S-pilsur. Fremstar fyrir bragði.
6: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Með þér.
8: Þú varst hjá okkur sérfræðingi á hann, þengi?
9: Þá ég bara nýkominn heim frá minn, já.
8: Og hvað sagði sá gutti?
9: Hann hérna útskýrði þetta físku fyrir mér, hann ég ekki alveg maður heinu. Það að þetta á morgun frá læknum við á liðinu, hann talar betri enn sem þessi.
0: Sportrásin, allt sem þarf.

What a Life, syngur Sade. Lagið heitir Paradise, sem að við erum kannski pínlega að vinna með í dag og síðustu daga. Við erum bara fengið fáránlega fínt veður, sem svona heit tuska í andlitið. Má reyla búin að útlaka sumar í ár. Og ég kíkti aðeins með bendilinn á veður.is á staðaspána til að sjá hvernig vikan lítur út á morgun. Þá verður Norðurlandið að vinna með Bongo, alveg svo það leggur sig alveg frá Patrísfjörði yfir á bara Egilsstaðaflugvöll eða Neskaupstað eða hvað það er. Nú á þriðjudaginn þá fær allt landið sinn skerf af sólinni og ég bara, þetta klukkan 12, ég veit ekki hvað gerist síðar daginn. Á miðvikudaginn þá erum við ennþá að vinna með Bongo á nánast öllu landinu, það allra síðst sem að við sjáum einhver ský sem ákveðin skellur. Síðan fyrir þetta klárast. Á fimmtudaginn klukkan 12 skýjað á nánast öllu landinu og á föstudaginn klukkan 12 skýjað á öllu landinu og þau eru orðið svolítið grá og þá að detta í menningunótt. Ætlum við fáum rigningu á laugardaginn. Ég næ ekki svo langt því miður. En við þurfum að njóta rétt á meðan það og þá förum við bara djúp inn í sólar tónlistina. Hér lag sem heitir Guang Guangco og þetta en Clavei. Það sumar og sól í þessu. Góðan daginn.

0: Þetta er skrítin endir á dægulegi. En við erum ekkert að láta það. Trufla okkur, nokkuð skapaðan hlut. Því að við erum komin með okkar besta mann, Sigurbjörn Árna, á línuna, en hann hefur verið að fylgjast með þessu EM í frjálsum íþróttum og hvergi nærri hættur. Sigurbjörn, hvernig ertu í dag?
1: Ég bara á betur, það verður útsending klukkan hálfsjö, það verður svo síðast að þessu sinni.
0: Aha.
1: Það sérst, þetta hvað segir maður, þetta 14. Útsendingin, þetta búið að vera kvöld svo mótna síðan á mánudaginn, þannig að það endan hnúturinn verður í kvöld og þar má nú kannski, það verður nú kannski það sem svona fyrirfram mest spennandi stangastöð Karla með Duplantis, að hvort að hann seti í heimsmetu eða hvað hann gerir.
0: Já, ég sá að íþróttadeildin var eitthvað að tala hvað hann fæ borga fyrir hvert heimsmet.
1: Já. Ég geta þetta í stangastökkinu og hástökkinu, þegar geta ráðið hæðin eða þetta erfiðar í kúlu eða kringlu eða svo sleggju eða semst kostunum og svo láréttu stökkum og þú bara stekkur eins og þú getur.
0: Einmitt.
1: Við erum ekki valið að stökka 851 og svo 852, það rosalega erfitt að stilla það.
0: En það stangastökkið, ekkert meira sem að svona er að...
1: Jú. Það verður keppni í langstökki kvenna og ég held að hún hafa verið hörku keppni með ítölsku stúlkunar í Pasino og Mihambo frá Þýskalandi. Mihambo búin að stökkva, ríkjandi Evrópumeistari og var í stóru vandræðum að komast inn í úrslitin, en þegar hún náði almennilegu stökki, þá var það alveg 7 metra stökk, í Pacino búin að stökkva 7, 10 eða 12, þannig að það verður vonandi hörku keppni lágstökki kvenna, og svo keppni í spjótkasti kvenna einnig í þessum tækningrinni. Í hlaupa, þá erum við með 3000 metra hindrunarhlaup Karla og...
0: Ég verð að fá að stoppa því aðeins. Hvað er það að gera? Það er allt í gangi í kringu. Þú varst inn í einhverju herbyggi greinlegaðan. Ég heyrðu þú fórst út.
1: Já, sko, málið það að ég sem þetta á milli útsendingana þá brá ég mér heim í sveit og ég fór að slóðadraga og var að slóðadraga eftir hestan og var reynda búin að steingleima því að þú allir að hringja en stelpurna sem vinna hjá mér í hestanlegunni að þær voru að kvartundan internetleysi og þá fór ég að skoða þar og þá sá ég skilabóðin frá þér og er svo bara að fara að gera mig kláran í, sem þetta að fara að leggja stað núna aftur til Akureyrar og er til að gera mig klárin næst útsendingu en reyndi að nýta svona tíman á milli aðeins í sveitastörfin þannig að núna ég komin í bílinn sko.
0: Nó að gera. Já, þú varst komin í hlaupin, hvaða hlaup ertu að bjóða okkur upp á?
1: Það er 15 metra hlaup kvenna sem verður án efa gott og svo er það 3000 metra hindrun hlaup Karla. En síðan að koma hérna, svo var úrslit í bólupunum, 4400 metra bólupunum Karla og kvenna, það alltaf ægilega skemmtilegt. Bretarnir eru langsterkastir kvenna megin, en Karla megin verður þetta gríðarlega jafnt. Og svo grein bara sem ég hef ekki séð áður, eða man ekki eftir að hafa séð áður, og það sem sagt 4100 metra bólup, blandað bólup, það sem löpa tvær stúlkur, eða tvær konur og tveir karlar.
0: Jáhá. Það er hljómar spennandi.
1: Og það er, já, þeir eru búin að gera þetta í 4400 í nokkur skipti og það er svo sem hefur alveg, það er auðveldara því að skiptisvæðið er svona svokallar opnar skiptingar. Opin skipting því er að sá sem tekur við keflinu horfir á þann sem kemur inn og reynir að hlaupa stað og stilla ferðina þannig að keflið stoppi sem minnst. En í 4100 eru lokaðar skiptingar, þá hleypur sá sem tekur við keflinu bara stað og býður eftir að sá sem er látin hafa kefli kallar eitthvað eins og íslensku köllum oft hepp á elskunni kallaði stikk af því þeir kalla sens að kefli stikk og þá réttur bara höndina aftur og átt að haldin í kyrri þangað til þú finnur kefli í lóðunum og þá átt að grípa.
0: Þetta er bara blindandi.
1: þetta blindandi, ég varst kallaði við þessum blindaskiptingar og þetta þýðir það að þær, þau þurfa að hlaupa, þau þurfa að hlaupa sko, þau hlaupa miklu hraðar, skiptingin miklu hraðari og þegar það svona mikill munur á körlum og konum að þá getur orðið erfitt fyrir konuna mögulega ná kallinum ef hann leggur örlítið og snemma stað en ef karlinn kona leggur hins vegar til þeim svo seintast að þá getur verið að karlinn hlaupi aftan á hana en þetta getur orðið skrautlegt
0: Þetta er allan að selja sko þessa útsendingu þetta er eitthvað sem ég verð að sjá það er bara þannig
1: Já, þetta verði mjög skemmtilegt og stöngin verður henni allan tíman og ég að vonast til þess að við fáum heimsmenns tilraun frá Duplantis. Það væri ekki fyrsta skipti sem við fáum það í beinni útsendingu og ekki fyrsta skipti sem við fengjum heimsmenn frá honum í beinni útsendingu.
0: Glæsilegt. Og hvenær ferðu af stað í kvöld?
1: Að við förum 6:30. Það eru rúf 2 og förum 6:30 og verðum til svona 9. Þetta svolítið eftir hvað Duplantis stekkur lengi. Hann hefur nú oft tafið útsendingarnar, það verður nú að segjast þegar hann hefur hækkað mikið og kannski ekki tekið sér í fyrstu tilrum.
0: Nei, einmitt. Takk fyrir spjallið, Sigurður Björn, og ég segi bara góða skemmtun í kvöld.
1: Takk sem leiðis.
0: Bless.
1: Bless.

Calvin Harris og Jesse, lagið hitti Satisfy. Það er nóg að gera fyrir þá sem að vilja hanga inni í sólinni, því að nú stendur yfir samfélagsskjöldurinn, heitir það ekki, meistarar ensku deildarinnar og bikarmeistararnir eigast við sem svona fyrsti leikur í enska boltanum og þar eigast við þá Arsenal og Manchester City og ykkur að segja, þá Arsenal með tveggja marka forystu, það 2-0. Ricardo Califori skoraði strax á fyrstu mínútu og Kai Havert skoraði núna á 28. mínútu ég þetta séu liðnar 34 mínútur á leiknum hann Arsenal í fínum málum og mögulega ná sér í fyrsta silfurgrip ársins talandi að gera fína hluti því að íslensku Unglingaliðin í körfubolta hafa verið að gera fína hluti á Evrópumótum út kvipin og kvapin og 16 ára lið Karla náði sér í silfurvelun og sæti í A-deildinni eftir hetjulega framistuðu gegn Króatíu en þeir einmitt spiluðu við Króatíu í riðlakeppninni og skítöpu, ég skal bara segja það, 27 stiga tap. En í þessum úrslitaleik þá unnu Króatar með tveimur stigum og Ísland átti síðasta skotið fyrir sigrun, þriggjastega skot sem að klikkaði af ísu, en það er þó nokkur breyting frá því að tapa með 27 stiga mun yfir í það að vera með alvöru leik. Þetta var leikur víst allan tíman. Það eru leikir í bestu deild Karla í kvöld, þrír leikir núna klukkan 18, KR Breiðablik, það verður nú einhver leikurinn maður, FH Víkingur Reykjavík og FH hefur ekki tapa leik í háarastíð, en þetta kannski lið sem að þeir vildi ekki endilega mæta eða ætla að halda í taplausan feril og IBVF og Skagamenn eigast við í Vestmannheim. Hver er síðan aftur... Ég þessi líka leikur setna í kvöld en það verðist ekki koma fram hér skiptir í öllu máli ég minni ykkur líka á að þessi leikur í gær stórleikurinn í bestu deild kvenna þar sem að blika konur skelltu sér til Hafnarfjarðar og náðu sér í þrjú stig með því að skora þrjú mörk gegn engu marki heima kvenna FH 0 Breiðablik 3 En við ætlum að herra næst nýtt lag frá Kvarasi sem að ætla að halda stór tónleika er það ekki bara strax í næsta mánuði. Þetta lag heitir Do It Again.

0: Þannig að þetta er alveg ófúsla flóki og lið sem bara í öndunarvél eins og grindíkingar í dag þurfa bara á þjálfunum sínum að halda eittir og bingo, sko.
1: Sportrásin með Dodda Litla á Rás 2.

Þetta er nýtt og ofsalega fínt. Kaktus Einarsson og John Grant saman syngjaðir Fallout. Sportrásin á Rás 2 ætlum að heyra aðeins af nýju hlaðvarpi sem að er komið í gang þar sem að einbyttingin mest öll á fantasy eða svona draumaliðs deildir og nú náttúrulega enska deildin að byrja og allt að vera villust þar. Sindri Kampan ætlar að koma hérna og segja mig frá þessu og síðan ætlum að heyra aðeins sundið EM í sundi í Frakklandi. Ingi Þór Ágústsson verður á kemur í tími. Þannig að koma. Hann verður ekki dán einu.

0: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
1: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Strakta hótel. Nær náttúrunni. Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dönsku kanslan fer alveg að byrja. Segðu bara salling.
6: Salling, salling, salling.
7: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Þúsundir hafa þurft að flýja skógarelda í Belgíu og á Spáni undanfarna daga. Allt gert til að reyna að hefta útbreiðslu eldana. Á sama tíma hefur dregið úr ákafa skógarelda sem hafa geisað í Frakklandi og Austurríki. Skógareldanir í Belgíu eru þeir verstu í sögu landsins. Eldarnir loga í þjóðgarði nærri landamærunum við Þýskaland. Fjölmörg hitamet hafa fallið í hitabylgjum sem gengið hafa yfir Evrópu í sumar. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því að mælingar hófust. Kristján Kristjánsson útvarpsmaður hefur kvatt umræðu þáttinn Sprengisand á bylginni eftir tæplega 10 ár við stjórn þáttarins. Kristján tilkynnti þetta í lok þáttarins sem var sendur út í dag. Við stjórninni tekur Páll Magnússon fyrrum þingmaður og útvarpsstjóri. Í samtali við fréttastofu segir Kristján ekki tímabært að tjá sig hvað taki við honum, það sé leyndarmál. Íslendingar hafa lokið keppni á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Birmingham. Hlynur Andrésson var svo síðasti en hann keppti í marathóni í morgun og hafnaði 45. sæti. 52 keppendur luku keppni en 59 hófu hana í krefjandi brautinni. Hlynur kom í mark á 2 klukkutímum og 22,09 mínútum. Það er langt frá hans besta tíma og Íslandsmetinu sem hann setti árið 2021 en það er 2 klukkutímar og 13,37 mínútur. Hlynur segir niðurstöðuna vonbrigði en brautin hafi verið afar krefjandi.
1: Þegar lappirnar byrja að gefa sig eftir 28 kilometra þá var bara ekkert eftir og hérna ég aldrei hægt keppni í landsinstreyjunni þannig að ég ætla ekki fyrir í dag og ég vildi bara klára.
0: Sagði Hlynur eftir hlaupið. Fréttalestri er lokið.
2: Rás 2.
3: Við erum Rás 2.
2: Sportrásin á Rás 2.

0: Ísleifur og Elín Hall, lag sem heitir Hugsa allt og mikið þig. Kæru hlustandi, það ekki að hverjum degi sem að fólk hann út í hennu stóra heimi byrja með nýtt hlaðvarp. En það að gerast í dag, eða þessa dagan. Magna. Hann komin til mín hann Sindri Kamban og þú ert nú þeir eru ekki margir á þessum í þessum bransa, á þessum markaði sem að þið Albert vinnuðin að vinna með. Það er draumalið.
1: Já.
0: Enska deildin.
1: Já.
0: Og
1: við erum miklir draumur menn.
0: Já. En sko það heitir 38 umferðir.
1: Já.
0: Og segir það ekki pínulítið söguna
1: hvað þetta fjallar?
0: Já.
1: Jú, heldur betur. En svo komst inn á, ég var að hlusta á hann, en það var náttúrulega svona upphittanleikur í ensku úrvalsdeildarinn í dag, sem því að ensku úrvalsdeildin að byrja fyrsta hennasta, Arsenal Coventry. En það ekki bara ensku úrvalsdeildin sem að byrja, heldur líka fantasíleikurinn, sem örugglega margir þekkja og hafa svona átt ups and downs, sem ég má sletta.
0: Akkur segir þú leikurinn? Er einhver einn draumalins leikur sem að við erum öll í eða?
1: Já, eða sko, það er sko, enska úrvalsdeildin er með þennan sérstak leik.
0: Já, eru þið þar?
1: Já.
0: Eru þið að spila þann leik?
1: Við erum að spila þann leik.
0: Ah, ok.
1: Og það er umfjöllunarefni þáttarins. Mm. Og fyrir þau sem þekki ekki þennan leik, þá þetta sérstak leikur sem gengur út á það að fylgjast með enska úrvalsdeildinni, eða leikmennum þar, velja sitt, eins og einnig gælsalapa, draumalið, og það eru svona takmarkinu, þú mátt bara velja þrjá úr hverju liði, þannig að ef þú ert Manchester maður þá getur ekki bara valið Manchester
0: en það myndur ekki ná miklum árangri
1: byrðu með hverjum heldur þú
0: Manchester?
1: Já, það rétt, ok hérna, það satt en hérna, þannig að þú velur svona leikmenn þú velur þína framherja og hérna miðjumenn og svo ferða eftir sko gengi leikmannana í leiknum hvað þú far mörg stig þannig að þú veist, ef til dæmis markmaður ver víti skilur við, þá fær hann held ég 6 stig, þú veist ef frammeri skorar þá er hann að fá 4 stig þú veist ef varnamaður, þeir eru með hérna svona varnaframlæg sem mæla varnaframlægið hjá varnamanninum og ef hann nær eitthvað svona 12, þú veist að blokka eða hérna tækla þú veist nær eitthvað svona 12 elementum þá fær hann svona varnaframlægstig sem eru 2 stig en ef varnamaður skorar þá fær hann sko 6 stig ef ég mann rétt og hérna þannig þú þarft að velja svona herðu þetta eru góðir leikmenn og en svo
0: þessi varnamaður tekur víti
1: já, eða þú ert með varnamaður sem tekur víti þá viltu vera með hann í þínu liði sko. Og svo er þetta sko þannig að þú getur nú ekki bara valið bara Holland og alla þessa bestu og þá er þetta, stýrist þetta af því að þú veist það er ákveðin vermið á þeim inn í leiknum
0: og þú færið ákveðt budget eða ekki
1: jú, 100 miljónir og þú veist bara til að gefa dæmi nú er Holland eftir síðasta tímabil nú er hann dýrasti leikmaður í sögu þessa leiks á 15,5 miljónir
0: sem er kannski frekar eðlilega sko.
1: Já,
0: hann er algjörlega. Bara nokkur ljóst að hann verður markakóngur við þurfum ekki að rífast það
1: já. En sko, svo er náttúrulega, að því hann er náttúrulega svo dýr þá er einmitt núna umræðan í þessu sem er að tala um
0: samfélaginu
1: er einmitt bara eitthvað sko, að því að ef þú sleppir honum þá ertu með svo rosalega mikið budget að þá getur í raun og veru verið með bara nánast hvern annan leikmann sem þú vilt
0: aha.
1: Og þannig að það er svona það sem við erum að ræðum í þessu hlaðvarpi, þú veist, bara þú veist, hvernig myndi það liðið líta út, skiluru, og hverjir og svo er náttúrulega líka séðan hitt er sko, ég meina, alls konar nýr leikmann að koma inn í deildina og náttúrulega 3 nýr lið sem voru að koma upp og þá viltu svona aðeins skoða, sko já, betur, er eitthvað þarna sem kosta bara 4,5, sem er eiginlega að lagsta, sko, eða 4, sem er hérna svona gullmáli, þú veist, sem á aðeins bara eftir að púsa, sko.
0: Og þið eru þá að fara yfir hverja umferð fyrir sig, hverju voru að skora stíin og þessi er einhver spútnik og þurfum að fylgjast með þessum og eitthvað svona.
1: Já, og svona, og taktíkina fram á við skilur að því svo, þegar leikunum byrjar, þú veist, núna, ef þú skráir þið inn bara ferðin á eða, Premier League síðan eða Fantasy, bara googlar Fantasy Premier League þá finnur þetta og þá getur bara sett upp þitt lið og nú getur þú gert eins marga skiptingar og þú vilt og meira þess að sko, enska deildin er rosa mikið að vinna í því að gera leikinn aðgengilegri þú veist þannig að ef einhverjandi úti sem mann eftir að hafa spilað þetta fyrir 5 ára síðan þá myndi ég segja bara, herru, geðu svo aftur séns að því núna getur þú, þegar þú setur upp liðið þá færðu svona getur að fengið aðstoð eitthvað af því að þú kannski þekkir ekki alla leikmennin og vilt bara vera með hérna heldur mann sem þú vilt með Bruno að þá getur svona valið svona látið hérna síðan að hjálpa þar að velja þú veist ég vil eða meiri peningum fram á við þú veist þannig að þú velur eitthvað þrjá og svo fyllir það upp í rest sko, svona autopick
0: en sko þú fartir það ekki að vera pínliti klikkaður að vera bara með því sem yfir höfuð ég spilaði þetta fyrir einhverjum árum síðan
1: Já.
0: Ég svaf ekki á nóttin
1: Já.
0: Ég bara ég gleymdi að skipta þessum og eitthvað mér bara leið illa sko.
1: Já, veist það, ég ætla ekki að tekja snætt í hana, það bara alveg rétt hjá þér
0: og bara... þú veist það djúpur í þessu að þú bara ákast að búa til hlaðvarp um þetta,
1: já,
0: ok?
1: Sko, já, algjörlega, en sko líka reyndar full disclosure ef ég slett aftur mér, að þá sko Albert sem með mér, hann svona tölu haus og sko samkvæmt einhverju svona síðum á netinu sem taka svona tölfræði yfir sko árangur síðisleina ára þá hann einhverstaðar á efstur á Íslandi
0: Já, okay.
1: en auðvitað það hérna má deila það en við allan tölum með mann sem bestan á Íslandi og hérna en ég svona röddins almennamanns
0: okay.
1: þannig að ég einmitt bara sko máli ég ekki hef ekki verið svona fótboltaðis lengi heldur bara fyrir svona fjórum árum þá var ég svona svo þreyttur á einmitt ég skráði mig nokkrum var að spila og svo voru einhver svona félagar annarkvort í vinnunni eða sem voru með mér í háskólanum þú veist sem hann alltaf völdu alltaf yfir mig þannig svo fyrir fjórum ára síðan þá var ég bara hæri hingað og ekki lengra Nú, og þá bara fór ég all in og bara fór að fylgjast með og ég skal alveg segja þess að ég horfði ekkit svo mikið á fótbolta en ég bara svona fylgdist með umræðan um þetta og eitthvað svona og svo vann ég bæði vinnudeldina mína og gömlu félagina í háskólanum sko.
0: Já,
1: þannig að, sko,
0: þá var ekki aftur snúið.
1: Þannig að og það líka svona það sem við erum svona að reyna að hvetja fólk til núna þegar vika í þetta að þú veist, þetta sko, þetta erfitt eins og þú varst að segja, þú veist, það eitthvað að þú setur hérna fyrirliðabandið á eitthvað og hann
0: reikin út
1: af og mínusti og eitthvað en, Dótti, þú veist að manna best að lífið ekki alltaf dansa rósum
0: Ég veit að manna best það bara þannig
1: og, hérna, og til þess að geta noti góðu stundana þá þarftu líka að fá erfiðu stundirnar. Skilur við? Og svo að því það líka eins og leik, þá einmitt bara eitthvað velur eitthvað leikmann sem enginn með sem bara skorar þrennu. Og þá ferðu út í
0: búinn. Já, þú lifir að því í einhverja vikur,
1: já,
0: eða ekki? Og það mikið ullaða og hýjað á vinnuna með það.
1: Og sérstaklega að þú ert búin að vera duglegur að bara hérna, fá alla í vinnunni, skilur við, til þess að stofna deild, svo erst með vinahópin og svo líka bara hefur mikið verið að sjá sko bara svona fjölskyldildir. Þú veist, það bara hérna rituhóla krúið eða hérna eitthvað svona, skilur við.
0: Okay.
1: Og það sko, og það líka svo skemmtilegt sko eins og í minni fjölskyldildild, þessi ég með tengdapappa og máu mínum og hérna svona...
0: Máttu vinna hann?
1: Já, sko, eins og ég segi, þú veist, ég meira svona rödd hins almenn manns í þessu, þannig að, hérna, en jú, það náttúrulega pressa.
0: Já.
1: En sko, en þar myndast líka, því það var einmitt, sko, síðasta tímabil, þá var máma minn sem var bara búin að taka, þú veist, eitthvað forskot, hann, þú veist, er gamalt fótboltastrákur og þekkir eitthvað markmann þarna sem varamarkmaður í og var búin að heyra þennan Tiago, sko, og fá inside information, þannig að hann var fyrstur á vagnin þar.
0: Já, ok.
1: Fyrir það sem voru að spila fyrir að hérna en svo myndast bara rígur skilur við að ég var að keppa við hérna, sem sagt, eitt frænda hana í deildinni um sko annarsæti og svo var tengdapappi skilur að hann var að keppa við son minn sko að hann vildi vera sko allan fyrir ofan þessa ungu frændur sem voru í deildinni sko og hann tókst það, svo stóðu sér frábælega
0: Nafnilega þannig Hlaðarpið heitir 38 umferðir og það er vantala komnir einhverju þætti núna til að hita uppi það ekki.
1: Jú, við erum búin að fara að djúpa yfirferði við öll leginni tildinni.
0: Já, þannig að þið eru að skora fólk að svona bjóða upp á fleiri sveflausar nætur og taka þátt í þessum
1: leik. Já, bara, þú veist, lífið er til þess að lifa í, Dótti, og þú veist, þú þarft að vera með þess að sigra og þess að dali bara til þess að njóta lífsins.
0: Nákvæmlega. Sindri Kamban, takk kjærlega fyrir komin og gangi ykkur vel með 38 umferðir.
1: Takk.
0: Hér er Fantasy, þetta er George Michael.

0: Þetta er svolítið gleymda lagið frá George Michael. Þetta kom út eftir að lést, heitir Fantasy. Fyrir Kampan og félaga. Og glöggir hlustendur kannski heyra að Nile Rodgers þarna með. Chic gítarleikari. Mjög greinileg líkinn hans Nile. Fantasy. Ég fekk hér skilaboð áðan frá styrstasjóði Ingvars og fjölskyldu eins og margir vita þá greindist Ingvar Jónsson markvörður víkinga nýlega með krabbamein og það náttúrulega Reykjavík marathonið á laugardaginn og margir að hlaupa til þess að styrkja hinn á þessa og þar á meðal vinir Ingvars alltaf styðja hann og fjölskyldum með því að taka þátt í Reykjavíkur marathoni í Íslandsbanka og safna styrkjum þau velja sitt hlaup en markmiðið eitt að létta undir og sína stuðningi verki hlaupum fyrir Ingvar því hann myndi hlaupa fyrir okkur og það að fara bara inn á hvað að hlaupa styrkur mi.is svo þið kannski heyrið þá var ég ekki mjög oft á Reykjavík Marathon síðunni en ég hvet alla til þess að velja sitt verkefni til þess að styrkja og bara sem flesta til að hlaupa líka en eins og ég sé þá var þetta vinir hans Ingvars Jónssonar markvarðar sem að vilja hlaupa til styrktar hans og hans fjölskyldu
1: botninum og ódýrust samkvæmt ASI frábær afmælistilboð alla vikuna prís, bara spara
2: Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt mesta úrval landsins
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú
4: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
5: Rás 2
6: Fyrst og fremst.
7: Hæði fýtunum við, bá, veini, ó, hæði fýtunum við, óli, móli, ó, já, sko, ef að ég mætti ráða myndi hlauta leikinn af núna, því, stjartan á yngsta fókrenni, en ég ræði slitlu, alltaf, jú, ég ræði þess að hlauta hana, ha, ha, ha, ha, segja þá maður hafði ekki völd.
8: Sportrásinn með Dodda litla á Rás 2.

Svona líka fín pop frá rocksveitinni Faith No More heitir Evidence. En það er rátt að segja að það byrja ekki alltof vel hjá Enzo Maresca, nýjum framkvæmdastjóra eða þjálfara Manchester City, því að nú stendur yfir góðgerðarleikurinn eða góðgerðarskjöldurinn eða samfélagsskjöldurinn, ég man aldrei hvað þetta heitir, skiptir ekki öllu máli. En staðan orðin 3-0 fyrir Arsenal gegn Manchester City. Þarna eigast við sem sé ensku meistararnir og ensku bikarmeistararnir frá því á síðasta tímabili. Hann Martin Odegaard var að bæta við þriðja markinu og útliti ekki gott fyrir Enzo og hans menn. Það var eitthvað í B-deildinni eða Championship-deildinni þar sem að Watford vann Southampton 2-1 og nú leikur Burnley og West Ham í gangi liðin sem að féll úr úrvalsdeildinni nú í vor þar er staðan 1-0 fyrir West Ham og ég minn ykkur á leikina í kvöld núna klukkan 6 KR Breiðablik FH Víkingur og IBVF IA Keflavík gerði góða ferð norður og Akureyri í gær og unnu Þórsara 2-0 Við ætlum að henda okkur hann í laug hér eftir smástund því að það er enn eitt EM-ið í gangi í sundinu það er fimmleikar, það eru frjálsar og það er dykta

0: Þetta er hljómsveitin Dikta og lag sem heitir From Now On. En í sólinni fátt betra en að henda sér ofan í laug og hafa það notalegt. En við ætlum ekki að gera það. Við ætlum að keppa í þessu öllu saman og hingaði komin Ingi Þór Ágústsson sem veit allt EM í sundi sem framfer í París, Frakklandi. Velkomin.
1: Þakkaði fyrir, dóttir mín.
0: Hvað erum að tala hérna, þú ert að fara að lýsa einhverjum endarsprettið það ekki?
1: Jú, það úrslitin, síðust úrslitin í kvöld.
0: Aha.
1: Byrja hálf 5 í útsendingur, 16.25 að byrja við og það eru bara úrslitagreinar í dag. Þetta er rosaleg, svona, final turnin svona eftir vikuna að koma hinn og þetta mót allir svona hálpirraði þreyttir endurheimdin í svona þokkalegu lagi og koma svo stinga sér í laugina sem 26 gráður þótti þú kannski stungir í laugina einhvers staðar
0: sem ekki 26 gráður ekki 26 gráður
1: ja, hún er köld og hérna en samt og koma svo síðasta degi og leggja bara allt í þetta þegar meina þú fær bara gott frí nú fer sundfólkið í frí Svona aðeins næstu 2-3 vikunar, kannski sumi taka 4 vikur og aðri kannski aðeins lengur. Og þetta bara, það núna, það mikið á breykinn.
0: Þú talar 3-4 vikur í frí, síðan að byrja undirbúningu fyrir eitthvað annað mót?
1: Já, svo byrja undirbúningu fyrir heimsmeistaramóti í stuttulauginni sem í desember.
0: Já.
1: Þannig að það nóg und framundan.
0: En einhverjir hápunktar á þessu móti nú þegar?
1: Já, í gær þá tapa ég mér aðeins útsetningu vegna þess að hérna, það var sett heimsmet í 1500 metra skriðsundi kalla, met sem þetta ekki bara nema 2 ára gamalt, en guttinn kemur 19 ára frá Þýskalandi og slær það 3 og hálfa sekundu.
0: Það nú mikið, þess
1: að það er bara, víst, við erum svo við sagði í útsendingunni gær, 26 ár síðan menn hundskuðust undir 15 mínútur í þessu sundi og kemur svo 19 ára frá Þýskalandi og slær það 26 ára setna og misti þetta bara æðislegt. Ég aðeins misti mig hvað í gær og... Það má.
0: Auðvitað. Það gerir þetta svo skemmtilegt, sko.
1: Já, segðu.
0: Ef þú væri jafn leiðurlegur og ert venjulega,
1: Já, þá var þetta ekki skemmtilegt. Ég er svona hverstagslega brúður einstaklingur að mestu leiti. En dóttir mínu finnst alveg skemmtilegt að hafa mig þarna meina því að þá hérna, getur hún ítt svona á mjúntakana sjálfbyrja því að þá er hún fara alveg nóg að mér.
0: Eitthvað meira sem að eru ykkur hápunktar?
1: Já, svona þetta var 50 metra heimsmet, það var sett heimsmet í 50 metra baksundi kvenna líka sem þetta stórkostið líka að hafa slegið þarna. Sara Curtis frá Ítalíu sem kom og gerði það í tígang, bæði í undanúrslitum og svo í úrslitum.
0: Nú...
1: Svo var sett heimsmet unglinga í töp bak og það líka mjög skemmtilegt að sjá þess að krakka koma upp og er að, svona, viðst, að stíga litla putta eða stóru tanni onni lögin og gera þetta, þetta bara æðislegt. Og svo hann þarf að búið, ég og Sigurbjörnandi erum stundum svona að metast. Það hérna, ótrúlega satt að þá gerum við þá milli greina.
0: Já, þeir eru náttúrulega báðir í fullum gangi þessa vikuna.
1: Já, ég var Sigurbjörn að tapa sig fyrir norðan og ég að tapa með þeim fyrir sunnan. Sigurbjörn er náttúrulega snillingur, það bara þannig. Ég bara ekki...
0: Þú strúki.
1: Ég ekki komin ákast, ég bara, já. En það búið að setja 30 mótsmet í sundin launni.
0: Hvað hefur hann á þig?
1: Já, ég ætla svo, kannski spyrir Sigurbjörn hvernig, hvað búið að setja mörg mótsmet á Evrópameistaramótinu?
0: Ég að vísu búin að tala við hann,
1: Þú eru að slá á þráðinn þegar hann hérna, er búinn og svona áður en á skólinni byrjar hjá honum. Og það búið að setja 8 Evrópamet, það búið að setja núna 3 heimsmet í leiðinni, þess að Sara tvíbætti sitt eigi heimsmet og svo var sett heimsmet í 1500 metra skriðsundinu. Og svo búið að setja heimsmet unglinga og það búið að setja fullt öðrum met.
0: Þannig að þú ert að mala, Sigurbjörn?
1: Gjössal. sund heimurinn svo að þetta líka sterkasta Evrópumeistaramót sem eru haldið bara í ára tugi. Vegna þess að það alltaf einhver annað að trufla heimsmeistaramót og ólympíuleikar. En núna ekkert annað, það bara þetta mót og það eru bara allir mættir á þetta mót sem eru annað borð eitthvað að senda í Evrópu. Þeir eru bara mættir hér.
0: Það bara þannig.
1: Og Amerikamennir á sama tíma Pan-Amerika-leikunum. Sama tíma svo sit ég svona nördin yfir svo bara skoða úrslit og ber saman og eitthvað svona hvar stendur Evrópa við Ameríku og svo byrja Asíuleikarnir á morgun þannig að
0: Það brjála að gera það?
1: Erði hérna, ég búið með sumafrími, þannig að ég bara í höndum málum.
0: En víst þú sérst að skoða það, hvar stendur Evrópa með við Ameríku?
1: Evrópa bara í góðum málum. Það búið að setja 2 heimsmet á Pan-Ameríkuleikunum. Það var sett reynda stórglæsilegt heimsmet í 50 skrið kvenna. Svo búið að setja bóðsundsmet þar, hefur heimsmet, það bara svipað eins og að gerast í Evrópu, ef maður skoða svona heilt yfir, 50 skrið karla með þrjá hröðustu tímana sem hafa verið sindnir sko, Amerikumennin eru bara, sko, þeir eru ekki bara þeir eru bara í sólbaði ennþá, sko en ja, hvað það var þar og jú, Amerikumennin eru rosalega sterkir í ótrúlega mörgum greinum mm. Evrópa svona með hælana þarna en sko, við erum svona þetta svona heilt yfir það kemur einnig ekkert ljós bara fyrir á olympíuleikunum þetta tvö ár hvernig þetta svona
0: heimsmeistaramótið ekki stórt?
1: Jó, en sko heimsmeistaramótið stuttulögin sem núna um áramótið, það ekkert svo það stórt, en það ekki sko heimsmeistaramótið 50 mínútur lögin á næsta ári, miklu, miklu starra
0: já, skil,
1: þá þar koma allir og veist, svona byrja þess að svo kallar undirbúning fyrir olympíuleika og þá kemur fúti, sko, og sama má gerast í öðrum íþróttagreinum þannig að ári fyrir leika heimsmeistaramóti ári fyrir leika svona þá allra með svona veist hvar stend ég
0: ja sjá hvar
1: ja hvernig en, ég svona
0: en hvað hérna sko nú að fara af stað núna hvað hálf 5 segiru
1: ja
0: og með hverju mælur, hvað megum við ekki missa
1: sko, það bara allt í dag sko, 50 metra
0: sko, skrið þú áttu á því að það sól úti þannig að þú verður að velja hafna
1: það bara sól hérna á suðurvestur hotninu sko. Þú verður bara að koma inn úr sólinu, þú búin að fá nót og rauður Vist, þú búin að vera í sólinu núna sem ég klán átti í morgun þegar þokan er leisti, ég fór náttúrulega að stakla á 7 morgun þegar þokan er leisti, Vist, þú búin að liggja sólinu alltaf lengi þú þarf að koma inn að hvíla þig þú þarft hvort þeirra frá undirbúa matinn það sundasteikin framöndan þannig að horfðu þá á, það úrslit í allan dag það 50 metra skriðsund karla á eftir það verður rosaleg baráta tvö-fjór karla og svo fjögur skrið kalla og kvenna og það líka frakkandi bíða spenntir eftir að sjá stórstjörnuna sína í fjögur skrið kalla Leon Marsans sem náði fjórum gullvölunum ólympíuleikunum síðast hann að koma hér, búinn að ná í fyrstu Evrópuverlauninu sín núna í tvö flug eitthvað glíma við mjama meðsli þannig að hann getur ekki sinnt bringusund þannig að hann ekkert í aðalgreinan þannig að þessi eru náttúrulega bara 2 og 4 og 4 og þá getur hann ekki sinnt bringusundi þannig að hann kemur í svona skemmtilega grein en svo 4 skrið og 2 flug sem reyndar líka aðans aðalgrein og hérna bara mjög framalega svo náttúrulega bara bóðsundun eftir það verður svona að þetta svona montréttur hver besta þjóðin með svona alliða heilt yfir og Rússarnir að koma núna fyrsta skiptin á stórmóti í langan tíma út á sollu Þeir eru með stórt lið og hvítrússarnir og rússarnir með ykkur 50 mann samtals Þannig þetta náttúrulega bara fyrir mig, þetta bara stórkostlegt
0: Sko, verið að opna allt fyrir rússarna því við vorum að tala fimmleika hérna fyrir dag og sko, rússnesku stelpunar rúluðu yfir þetta í vikunni
1: Já, það búið að opnaði eiginlega allt held ég Olympíusambandi opnaði fyrir þá Þeir keppa á þessu Evrópumeistaramóti undir svona hlutlösu fána og voru gaman þegar vinna greinar þá var svona Evrópusambands sundsambands óðurinn spilaður sem eitt já furðulegasta lag sem að maður spilar undir þjóðsöng og allir svona standa hálf vandræðilegir en jú þeir eru með 50 manna hóp hérna þeir eru að koma núna fyrst inn síðan bara já síðan fyrir stríð og Þetta setur líka svona ákveðna svona yfir mótið en sama þeir eru að standa sig vel.
0: En loka spurning
1: Ertu búin?
0: Já,
1: ertu búin. Ég og nóg eftir.
0: hérna, hvar fáum við heimsmet í kvöld?
1: Herðu, ég held að það komi heimsmet í 400 metra fjórsundi í dag.
0: Já,
1: strákunum. Okay. Annarkur strákunum með stelpunum. Ég er svona einhvern veginn, ekki sannfærðan ekki lítið einhvern annað heimsmet sér. Strákarnir eru ekki að fara að slá heim sem myndi 50 skrið til dæmis þannig að ég, já, það bóðsundin svona svipaði svo gerist í bandarækjunum en hvort það slá metið sem að var gert í bandarækjunum veit ég ekki en ég bara hvet ykkur hættið nú í þessu sólbaða vesinni það er að koma vetur og við erum búin að fá nóg á D-vitaminni Þannig að komið
0: þú bara inn og farið Við erum búin að fá 2-3 daga
1: Hættu
0: ekki vera leiðilegur
1: Nóa, D-vitaminni, þannig að kondi er inn þú þátt að vera elda matinn fyrir fjölskylduna og þannig að það þarf að næra sig svo þarf að hvíla sig fyrir komandi vinnuviku
0: Það rétt, það rétt Ingi Þór Ágúrsson, takkjálega fyrir þetta Þið byrjuð núna 4:30 og maður ætti ekki að missa neinu Ég er að heyra það Það er svakalegt að gera þetta annars Takk fyrir komuna
1: Takk að þér.

0: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Sófadagar í Elva, 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva. Þetta er Rástvö.
4: Hvað segir þau? Ég veit ekki að ég er öfstaka, ég er þetta haldið trekstur. Jó, erum við býttu, það spurningi þess að kannski finna bara einhvern annar sem aðeins róleg. Stjarnan að jafna leikinn hérna. Ég held ég verði bara því miður eiginlega að skella á því, þetta gengir alltaf aftur því að ég komst í beint útsendingu.
5: Sportrásinn með Dodda litla á Rás 2.

Þetta er ofsalega mikið gott lag Ásgeir Trausti og þetta það fyrsta sem við fengum að heyra frá honum Sumar gestur Minn ykkur á það að úrslitin í EM kvenna áhaldafimleikum í gangi núna á RÚF og síðan skiptum við beint yfir í sundið núna klukkan 16.25 og eins og þið heyrðuð hér áðan þá eitthvað sem við megum alls ekki missa af Ingi Þór Ágústsson sagði að þetta væri bara með því merkilegasta sem við gerst í sögunni ekki bara sundsögunni, bara í sögunni en einnig er það skal ég eitthvað segja ég að tína síðunni, það gaman að því það eru frjálsars úrslitin þar hefjast síðan klukkan 18.30 og verða þau á RÚF 2 Sigurbjörn Dalni verður okkar maður eins og alltaf og lýsir þessu og þeirra metast hann Sigurbjörn og Ingi Þór hver eigi flest met og ég held að sundið sé að hafa þetta með þó nokkrum mun, við förum ekki nánar út í það Arsenal 3-0 yfir gegn Manchester City í þessum samfélagsskjaldarleik og Burnley að tapa heimavelli fyrir West Ham í B-deildinni 1-0. Minn ykkur aftur á leikina sem hefjast núna klukkan 6 í bestu deildinni, KR Breiðablik, FH Víkingur og IBVF IA og síðan eru tveir leikir á morgun, annars vegar Valur Káa og síðan Fram og Stjarnan. Kepla eitthvað Þór í gær. En við ætlum að segja þetta bara gott í bili, takk fyrir að hlusta því sem að gerðu það. Ef þú mistir af þættinum þá bara spóla tilbaka.

0: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
2: Gagnameistarin fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn Einstaklega hagnýtt Lærðu af þeim bestu í faginu NDVAF Próment
3: Þú færð alla Apple-fjölskylduna í vestlunum Elko og elko.is Elko
4: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
5: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: Ert þú á leiðinni í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
9: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA
10: Þú nýtur ýmiskonar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstóð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Orgelsumar í Hallgrímskirkju í dag klukkan 17, René Anlu Prett leikur verk eftir Bach, Boulanger, Decker og Liszt, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, reyni valla svo. Lambasirloin á 25% afslætti, aðeins 3198 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is Nýgrillaður ísfuglskjúklingur og franskar, melabúðin. Stöndum vörð íslenskan iðnað, brúnás innréttingar.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Engin glæpur var framinn með aðgerðum gegn hvalveiðum í sumar, segir aðgerðasinninn Paul Watson. Ætlunarverkið var að ná athygli heimsfjölmiðla. Það tókst.
1: Bandero skip Paul Watson samtakana liggur enn í Reykjavíkurhöfn. Skipið var kyrrsett og áhöfn þess handtekin þegar skipverjar reyndu að stöðva hvalveiðar í lok júlí. Watson telur leiðangurinn þó hafa tekist vel.
2: No, we think it's a very successful expedition because the point of it is to get people around the world aware of what's going on.
1: Segir Watson. Tilgangurinn hafi verið að vekja athygli heimsins á hvalveiðum. Sakamál gegn áhöfn Bandero til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir að áhöfnin reyndi að stöðva hval nýju. Watson hefur áður sagt í viðtali við RÚV að engum yrði stemt í voða við aðgerðirnar. Hann segir hins vegar að engin ákæra hafi verið gefin út og því sé ekki hægt að ræða neitt glæp. Sömu aðstæður séu uppi núna og 1986 þegar liðsmenn Sea Shepherd söktu tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn. Watson segist þá hafa gefið sig fram en engin ákæra hafi verið gefin út þá og engin réttarhöld farið fram.
2: Because I made myself available. There were no charges, there was no trial, there was no conviction. It was not a crime.
1: Lögregla hefur áður sagt að ákæru sé ekki að vænta á næstunni, en mikið af sönnunargögnum liggi fyrir. Málið ekki í forgangi. Langflestum áhafnarmeðlumum Bandero hefur þegar verið vísað úr landi. Watson segir að unnið sé að því að ná skipinu Bandero tilbaka og að búist hafi verið við handtökunum. Aðspurður hvort Watson eða samtök hans hafi verið beðin að afhenda gögn vegna rannsóknar lögreglu, segir hann að lögreglan hafi einungis gert gögn upptæk. Samtökin séu með lögfræðinga í vinnu á Íslandi.
0: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Rúta frá Póllandi kerði út af þjóðvegi og hafnaði ofan í skurði í Ungverjalandi í nótt. 12 eru látnir og fleiri tugir slasaðir.
3: Rútan var á leið frá Serbíu til Póllands með pólska ferðamenn þegar hún hafnaði utanvegar. Slysið varð 140 km austan við Budapest, höfuðborg Ungverjalands. 57 voru um borð auk tveggja bílstjóra. 12 eru látnir og minnst 10 eru alvarlega slasaðir. 5 eru í lífshættu. Gábor Posfai, innanríkisráðherra Ungverjalands, segir að bílstjórinn sé í haldi. Talið að hann hafi sofnað undir stýri. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, ætlar að senda flugvél til að sækja þá farþega sem eru ferðafærir. 37 farþegar eru með minniháttar áverka. Tveir kranar voru notaðir til að lyfta rútunni úr skurðinum. Þjóðveginum sem slysið varð á var lokað í marga klukkutíma. Þetta alvarlegasta umferðarslys sem hefur orðið í Ungverjalandi frá árinu 2003.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson hætti sundi sínu niður Lagarfljót á fjórðatímanum, rétt við brúna milli Egilstaða og Fellabæjar. Þá hafði hann synt 23 km á 13,5 klukkutíma. Árni Bergsson, sem í fylgdarliði Sigurgeirs, segir að Sigurgeir hafi meiðist á hægri hönd vegna nuddsárs frá galla sem hann synti í.
4: Það rennilaus neðst á erminni sem veldi sári og svo bara koma bólgur út af því og þetta leiðir svona upp í olnbogann og inn á öxl og þannig að hann missir eiginlega bara máttinn í hægri hendinni. Þannig að hann er raun og veru getur ekki beitt henni og það versna náttúrulega bara hratt eftir þetta byrjar og við þorðum bara, mér fannst bara ekki öruggt að fara með hann í strauminn með aðra hendin ekki í lagi og þannig að við ræddum þetta bara og tókum sammeðlega ákvörðum að stoppa.
0: Segir Árni Bergsson. Sigurgeir stakk sér til sunds í nótt. Hann ætlaði sér að synda Lagarfljótið endilangt, alls 40 km, til styrtar Pietasamtökunum. Þetta var önnur tilraun hans til þess, en hann þurfti að hætta sundi sínu í júní vegna ofkellingar. Árni segir að Sigurgeiri líði vel miðað við aðstæður. Veðurhorfur, hæg breytileg átt og yfirleitt bjart, en skýjað á sunnan og suðaustanverðurlandinu með dálítilli vætu öðru hverju. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn hlýjast á Vesturlandi. Gengur í austan 5 til 10 metra á sekundu á morgun en 10 til 15 við suðurströndina. Varasamt gæti verið fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind syðst á landinu. Skýjað og lítilsáttar rigning eða súld sunnan og suðaustan til en annars bjart með köflum. Hiti 10 til 20 stig hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næstari útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
5: Ra Rástvö.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Rockland.
6: Rástvö.

0: Komið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rockland. Í þættinum í dag að þegar minnast þungarokksöngvarans Ronnie James Dio sem lést núna 16. maí síðastliðin en hann að margra mati eitt merkasti söngvari þungarokksins, mikill áhrifavaldur, söng með Rainbow sem Ritchie Blackmore stofnaði þegar hann hætti í Deep Purple á sínu tíma og svo tók hann við af Ozzy Osbourne í Black Sabbath eftir að Ozzy var rekin árið 1980. Það sem sagt Dio dagur í dag.
1: Já, tilfinningin svona eins og að missa kannski við segja svona fjarskyldan ættingja, kunningja, ekki kannski beint náin vin, en tilfinningin mjög þannig, þetta svona, það mikill missir finnst mér að þessu manni.
0: Þungarokksöngvarinn Ronnie James Dio lést 67 ára að aldri af völdum magakrabbameins á spítala í Houston á sunnudaginn fyrir viku, 16. maí. Hann var mikils metin söngvari og í hugamargra þungarokksöngvarinn með stóru essi. Það segir til dæmis þungarokks aðdáandinn Sigurður Sverrisson.
1: Já, ég hef oft lýst í þannig að Ronnie James Dio hafi rauninni verið sko holdgervingur þess sem við höfum svona litið á sem þungarokksöngvar og þá ég að tala menn eins og hann, David Coverdale, Robert Halford og Bruce Dickinson, þá deildina. Þar held ég að flesti séu sammálum að Dio hafi svona verið kóngurinn í úrvalsteildinni. Ég svo alltaf auðvitað til fullt af öðrum rocksöngurum, mér ekki gera lítið úr þeim. Eins og menn eins og Plant og Gillan og veist, AC/DC söngurinn báðum, Bon Scott og Brian Johnson og Ozzy Osbourne og öllum þeim. En þeir voru bara allt öðruvísi söngvarar. Dio var ókrýndur konungur þessara svona power metal söngvara, finnst mér, að þessari kynslu, alveg klárlega.

0: Þetta er nú líkast til eitt alþekktasta lag Ronnie James Dio eða Dio, þetta er titilla plötunar Holy Diver, fyrstu plötunar sem hann gaf út undir eigin nafni, þar sé að hljómsveitur hennar Dio árið 1983. En Dio greindist með krabbamein í nóvember síðastliðin og var búin að ganga í gegnum meðferð á sjúkrahúsi í Houston og var von góður með árangurinn þar til núna bara fyrir skemmstu. Það er ekki lengra síðan en þrjár vikur að tónleikafæri sem hann ætlaði í með hljómsveitinni Heaven and Hell var frestað vegna veikinda, bara frestað. Og þegar hann var heiðraður á þungarhúsháttíðinni Revolver Golden God sem framfór 8. apríl síðastliðin í Los Angeles, þá var bara nokkuð gott í honum hljóðið.
1: You know, I feel good and bad at times. You know, it's a long process. Chemotherapy is I never realized what a difficult thing it was to go through. And it's a real cumulative effect. The more you have, the more it piles up on top of you. It takes longer and longer to get over it. I find it very difficult to eat. I never like to eat anyway, so I guess that's okay. But I know I have to, but this makes it very, very hard. But if you're determined to beat it, then you have to go with what you believe in that is going to beat it for you. And in this case, it's that. I go to a great hospital in Houston called MD Anderson, which I think is the best hospital in the world. I have the best doctor in the world, Dr. Ajani, whom I really trust and really believe in. So I think I've done all the right things, and it makes me feel positive about my life and positive that there's a lot more of it to live.
0: Dio talaði þarna að krabbameinsmeðferðin hafi reynt á hann. Hann hefði átt erfitt með að borða, sem hann hafi svo sem aldrei haft neitt sérstakan áhuga á. Og eftir því sem leið á meðferðina hafi hann orðið erfiðari. Hann sagðist vera meðhöndlaður af frábærum læknum á frábæru sjúkrahúsi og hann var alveg staðráðan þarna í að hafa þetta af. Hann hefði alla tíð verið jákvæður og hann hefði ennþá mikið til að lifa fyrir. En eins og við vitum, þá hafði krabbinn betur.

0: Þetta er að finna á nýjastu plötu Ronnie James Dio, plötunni The Devil You Know, sem hann gerði með gömlu félagum sínum úr Black Sabbath, en Tony Iommi, Geezer Butler og Vinnie Appice. Hún kom út í fyrra þessi plata, 28. apríl í fyrra, undir nafninu, hljómsveitarnafninu Heaven and Hell. En fyrsta platan sem hann gerði með Black Sabbath á sínum tíma ári 1980, eftir að Ozzy Osbourne hafði verið sparkað úr bandinu, heitir einmitt Heaven and Hell. Eins og Sigurður Sverrisson, þungar og sáhámaður og tónleikahaldari, að minnstu kosti hérna í eina tíð, sagði hérna á hann, þá Dio einn merkasti söngvari þungarokksins og saga hans tengist Deep Purple, Rainbow og Black Sabbath og Dio, fjórum af stærstu nöfnum gamla þungarokksins.
1: Dio kannski kemur fram á sínum tíma þegar hann er að byrja að spila með Rainbow, kannski ekki á fyrstu plötinni en á annari plötinni, Rainbow Rising, sem að mörgu leit hennu svona tímamóta verk í þungarokkssögunni, þá kveður svona við nýjan tón, þar færum við að heyra aðra raddbeitingu og miklu, miklu meiri svona afli og bara kalla þetta eins og meira blast, miklu, miklu meiri kraftur og þetta var svona, fannst mér svona slegin nýr tókn og þetta verður svona ákveði viðmið næsta ára tugin í þessari tónlist. Og svona alltaf má ekki gleyma því að þessi maður auðvitað skilur eftir sig þó það tengist ekki tónlistinni beint þá hann alltaf skilur hann eftir sig þessa frægu þungarokks kveðju sem oft hefur nú svo verið nefnt, það sem að menn reka fram vísi og litla fingur hægri handar svona sem tákn og
0: hérna djöflahotnin.
1: Djöflahotnin frægu og hérna þetta var náttúrulega allt saman miskilið sko eins og allt sem tengist tungarokku er alltaf verið tengt við kölska og einhver ill öfl og það er bara partur af þessari ímynd en auðvitað var þetta þveru auðvitað því að Dio tók þessa kveðju upp frá ömmu sinni sem að notaði þetta þegar hún var að svæfan sem lítinn dreng og hérna þá beint hún djöfla hotnunum að hurðin í herberginu og fór með einhverja bænir og þetta var svona hennar já, þetta var svona áhrifa afl til þess að hrekja í burtu einhverja meinta illa anda þannig að þetta var alls ekki sko verið að hefja skrattan til vegs og virðingar heldur þvert á móti en í þessari tónlist náttúrulega er mönnum mjög tamta að hérna snúa út úr hlutunum og svona spila á hið óræða og það gerist þarna.

0: Alveg rólegir, Liverpool aðdáendur, þetta gamalt lag úr söngleik sem heitir Carousel, eftir Rodgers og Hammerstein, þetta var 1945 og gamla ædolleðans Ronnie James Dio og Mario Lanza syngur þetta, þetta er frá 1952 en þeir eru báðir, bæði Mario Lanza og Ronnie James Dio, þetta eru ítalskir amerikanar og Mario Lanza slói gegn þegar Ronnie var lítill strákur og hann hugsaði með þessar svona vildan verða þegar hann orðinn stór.
1: Well, this was quite a while after I first started being a musician, because I started as a trumpet player at 5 years old, and that became the instrument that I used. I had no thoughts of being a vocalist. It was all for the horn. And eventually, when I think I heard the first singing and thought, I'd like to try that because I love the style, and that became rock and roll. Now, that's what it made a difference. Before then, I really had nothing but the horn to care about and to deal with. So I didn't really become a singer until I first heard some rock and roll and thought, well, I guess maybe I'll try that.
0: Ronnie hugsaði ekkert það að verða söngvari fyrir en Rocky kom til sögunar. Hann einbeitti sér fyrstu árin að trompetnum og svo bassanum, en svo kom Rocky og hann hugsaði með sér að það væri nú kannski allt til að prófa aðeins að syngja. Fyrsta litla platan sem hann söng á kom út ára 1958. Hann syngur reyndar bara bakraddir í laginu á alliðinni, en á bakliðinni, bjöliðinni, spilar hann á trompet, svona aðal laglínuna í laginu. En Ronnie útskrifaðist frá Cortland City School árið 1960 og var tekin inn í Cortland City School Hall of Fame 2004. En mörgum árum fyrr var gata skýfið í höfuðunum í gamla hverfinu. D.O. Way var þetta 1988. Hún var boðinn skólastyrkur og innganga í Juilliard School of Music á sínu tíma, en hann afþakkaði boðið vegna þess að hann vildi einbeita sér að rockinu. Og það var ekki litið á það sem alvöru músík Juilliard á þeim tíma. Og kannski genið, ég þekki það bara ekki. En hann hefur aldrei sótt söngtíma, en sagði ofta að hann hefur nýtt sér öndunartæknina sem hann lærði þegar hann var að læra á lúðrana í gamla daga, í söngnum. En fyrsta hljómsveitin sem hann var í sem að gaf út plötu var Ronnie and the Red Caps. Þeir gaf út þrjár plötur, litlar plötur, tvær 1958 og svo eina 1960. Og svona hljómaði Ronnie James Dio þá.

Þetta lag heitir Hoochie Coochie Woman og er að finna á fyrstu breiðskífu hljómsveitarinnar Elf sem heitir bara Elf og þetta er frá árunum 1972. Og Ronnie sagði hérna áðan, Ronnie James Dio, að þegar þarna var komið sögu hafi bandið verið orðið ansi gott. Grunnurinn var lagður strax fyrir 1960 og hann og þeir sem voru með honum voru búinir að vera að spila alveg svakalega mikið, spila svona jafnilega hálfgerðum böllum og alls konar búllum hér og þar. Þeir voru búinir að verða fyrir aðkasti, fá í sig bjórflöskur upp á sviði og svo framvegis, orðnir þaulreyndir og öllu vanir. En eftir því sem orðið betri, buðust betri tækifæri, eins og gengur. En Rockland í dag, að það skildi hafa farið fram hjá einhverjum, helga þungar á söngvaranum Ronnie James Dio, sem lést síðasta sunnudag. Við möttum að heyra hvernig það kom til að Ritchie Blackmore hætti í Deep Purple og stofnaði Rainbow með Dio. Og líka hvernig það gerðist er hann tók við af Ozzy Osbourne í Black Sabbath á sínum tíma og fullt fleira.

0: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnendum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaðu grillhanskana og grillaðu með okkur í sumar.
4: Strakta Hótel. STRACKT. Hvernig þetta aftur stafað? Æ, skiptir ekki máli. Strakta!
5: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.
7: This is Roger Glover of Deep Purple, and you're listening to Rás 2. And this program is called Rockland.

0: That was all the beginning of it. It started there from Roger. Then he and Ian produced our first album, which is called Elf, and then Roger produced our next two albums as well. Trying to Burn the Sun and whatever the hell the next one, Carolina County Ball, called LA-59 here in this country. So that's where Elf went after Roger really discovered us and nurtured us and became, you know, one of my best friends on the face of the earth. And wow, what could be no better friend to have than Roger, especially a guy that you idolize, you know, as a musician, because he's so brilliant.
1: Áður en Ronny og Elf fengu plötusamning fór sveitin til New York til að spila fyrir útgefandan Clive Davis sem var og enn mikill risi í músikbransanum. Í dag hann ábyrgur fyrir til dæmis Alicia Keys, Kelly Clarkson og Lionel Lewis og hann gerði samning á sínu tíma við Janis Joplin og Billy Joel og Pink Floyd og svo framvegis. Og Clive Davis fekk þá félaga úr Purple til að koma og hlusta með sér á þetta nýja band þegar þeir koma að spila fyrir hann og fekk þá endanum til þess að stjórna upptökum á fyrstu plötunni þeirra, Elf, sem kom út 1972 sem við heyrðum af hérna áðan. Þeir voru í fríi vegna þess að Ritchie Blackmore, gítarleikari Deep Purple, var veikur, fekk lifrabólgu og þeir urðu þarna miklir mátar til Dio og Roger Glover og hann stjórnaði upptökum á öllum þremur plötunum

0: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Bauhaus.
1: Þú gætir sagt ökur, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt prins.

0: ASI. Prís. Bara spara.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Hvernig væri að með þú? Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
4: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
5: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Engin glæpur var framinn með aðgerðum gegn hvalveiðum í sumar, segir aðgerðasinninn Paul Watson. Ætlunarverkið var að ná athygli heims fjölmiðla. Bandero, skip Paul Watson samtakana, liggur enn í Reykjavíkurhöfn. Sakamál gegn áhöfn Bandero til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir að áhöfnin reyndi að stöðva hval nýju í lok júli. Skipið var kyrrsett og áhöfn þess handtekinn. Watson telur leiðangurinn þó hafa tekist vel.
8: No, we think it's a very successful expedition because the point of it is to get people around the world aware of what's going on.
7: Segir Watson, tilgangurinn hafi verið að vekja athygli heimsins á hvalveiðum. Nánar verður rætt við Watson í kvöldréttum. 12 létust þegar rúta kerði út af þjóðvegi og hafnaði ofan í skurði í Ungverjalandi í nótt. Fleiri tugir eru slasaðir. Rútan var á leið frá Serbíu til Póllands með pólska ferðamenn þegar hún hafnaði utan vegar. Slysið varð 140 km austan við Budapest, höfuðborg Ungverjalands. 57 voru um borð auk tveggja bílstjóra. 5 eru í lífshættu. Bílstjórinn í haldi. Talið að hann hafi sofnað undir stýri. Hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð verður lokaður í kvöld frá klukkan 9 til klukkan 7 í fyrramálið vegna fræsingar. Samalokun verður annað kvöld og fram á þriðjudagsmorgun. Hjáleið Borgarfjörðabraut merkt sunnan við brúna. Vegagerðin vekur athygli á að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér stað allt land. Búast má við töfum vegna þessa. Vegfarendur eru beðnir að halda 50 metrum á milli bíla til að minnka líkur á skemmdum vegna steinkasts. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rú.is. Fréttalestri lokið.
9: Rás 2.
10: Fyrst og fremst helgar.
9: Rokkland.
10: Rás 2.
11: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rockland on Rás 2.

0: Það heyrist vel hver að spila þarna á gítari, það alveg á hreinu. Þetta Ritchie Blackmore úr Deep Purple sem að stofnaði svo setna. Þessa hljómsveit, Rainbow. Þetta Long Live Rock and Roll frá 1978, titil af plötunar. Og það eru önnur ágætis lög hérna eins og Kill the King og Gates of Babylon til dæmis. Og þannig eru níu mennirnir hættir, það sé að bæði bassaleikarinn og hljómbásleikarinn sem að komu inn eftir að Ritchie rak strákarnar sem að voru með Dio í Elf og nýjir menn komnir í staðinn og kjarninn var þarna samanstóð af Blackmore, Cozy Powell á trommur og Dio. En svo kom að því að Ritchie vildi líka losna við Dio.
1: Well, Ritchie really wanted to repopulate the band. I mean, he does that a lot. You know, he's even talked, you know, said this about himself, that he's like a musical vampire. You know, once he sucked all the blood out of somebody, he'll go and find some more new blood to suck. And probably feels, you know, that simile means that, you know, that changing the atmosphere and changing some the ideas of where these musical things come from is probably going to be better for me now than it was the other way. Okay, that's fine. You know, and so it became that, and he wanted to be a bit more poppy. He wanted to write songs that had more love themes and weren't so, you know, fantasy-driven like mine are, and so it just had to end at some point. I refused to do it his way, he refused to do it my way, so I left him. That was the end of it. So it was a mutual, we need to be away from each other musically. You know, there was no screaming, no shouting, never like that, ever. It was at the end of the day, we both know this isn't working anymore, is it? You know, I'll see you at rehearsal. Oh, how you doing? Yeah, good. All right. I don't want to be in this room anymore. Okay, I guess I won't be now. Or from his end, too, I don't want... You can tell. Yeah. You've grown up enough to know.
2: Yeah.
1: So eventually it was, you know... Usually what happens is that there's an ultimatum given. Well, this... Somebody wants you to do this. No, I'm not doing that. Okay, well, there's a reason to say no to all of it then. And I said, that's probably what happened, but it was the right thing to do. It was my time not to be there anymore, and it was Richie's time to carry on. And he did, and he went into a direction I never would have wanted to go into anyway. And I stayed in the direction he didn't want to stay in. So it worked out.
0: Long live rock and roll, það allt sem segja þarf. En Dio sagði þarna að Ritchie Blackmore hefði oft talað þannig sjálfan sig að hann væri eins og tónlistarleg vampíra, blóðsuga. Hann sígur blóðið úr þeim sem að eru að vinna með honum á hverjum tíma og þurrkar það upp og hendir þeim svo og færi nýja menn með sér. Og þegar þarna var komið sögu, þá vildi hann fara að feta nýjar slóðir. Hann vildi að bandið yrði almennt vinsælla. Hann vildi ekki lengur dvelja í þessum ævintýra heimi sem Dio fór með bandið í textum sínum. Hann vildi meira pop sem svolítið magnað að hugsa í dag vegna þess að hann hættur að rokka fyrir löngu og einbeitir sér að því að spila í dag á miðaldahátíðum í hljómsveit með konu sinni sem að heitir Blackmore's Night og hann spilar á lútu meir og minna, en það er nú enn saga. En Dio vildi ekki fara að syngja ástarsöngu, heldur halda sig við menn með sverð, dreka og óvætti og leiðir skildu. Næsta plata Rainbow kom svo út árið eftir Long Live Rock and Roll 1979, heitir Down to Earth og þar enn ein áhöfnin. Þar var Roger Glover, gamli félagins úr Purple, komin á bassan, Cozy Powell ennþá reyndar á trommum og Don Airey á hljómborð, þá sem hann spilar á hljómborð í Deep Purple í dag og kom með þeim þeirri spiluðu hérna síðast í Laugardalshöllinni. Hann hafði verið þar á undan með Gary Moore og Colosseum 2 og með Black Sabbath á einni plötu, Never Say Die. Og söngvarinn, nýju söngvarinn, var breti sem að heitir Graham Bonnet og svona hljómaði bandið.

Og þarna var sungið ástina Since You've Been Gone eða síðan þú fórst er ég búin að vera allur í steik alveg í rusli Ronnie James Dio söng ekki neitt slíkt með Rainbow Á næstu plötu Rainbow þarna eftir var svo komin enn einn söngvarinn Jolin Turner En plottið gekk upp sem Richie var með Rainbow sló í gegn þetta var svona meira svona mainstream rock en hafði verið áður Og til mars það þá heyrið stundum í Rainbow frá þessum tíma kringum 1980 Í þættir að sigga hlö á bylgjunni, á laugatum og allir syngja með. En höldum áfram með sögu hins látna Ronnie James Dio sem lést sunnudaginn fyrir viku á sjúkrahúsi í Houston í Texas. Einn merkjasti þungar á söngvari sögunar, einn helsti áhrifavaldur Bruce Dickinson í Iron Maiden, vilja margir meina, til dæmis.

Heaven and Hell, titil af fyrstu plötunar sem Dio gerði með Black Sabbath 1980 og tilkoma Dios blés nýju lífi í feril Sabbath sem hafði verið á niðurlið árin hérna á undan Ossi og reyndar fleiri í bandinu og Kavi, Dópi og Brennivíni en aðalega þó Ossi og það var þetta svona sem hann var reikinn það sé Ossi, þeir trittu sér ekki til að vinna með honum áfram hinnir, samt voru þeir að vinna plötu þegar þeir hittu Dio þeir áttu hérna 10 ára ammæli og ætluðu að gera plötu með Ossi en svo þegar þeir hittu Dio og buðu honum heim til Tony Iommi, gítarleikara í partí eftir að hafa hitt hann hérna á Rainbow Bar and Grill í LA og síðan í hljóðveru sitt þar sem er prófuð aðeins að spila, leika sér djamma saman þá buður honum að ganga til liðs við bandið og hann ákvaða að slá til enda frábært tækifæri fyrir hann söngvari Black Sabbath hljómsveitarinnar sem fann hreinlega upp þungarokkið

0: Þetta er sungið Guð, tölvuguð, útrýmingu mannkyns og tölvurnar sem er að taka yfir. Þetta er Black Sabbath 1992 þegar Dio gekk til liðs við bandið aftur. Saga þessara gömlu þungar á sveita er alveg ótrúlega. Þetta er eins og saga kóngafólks í Evrópu. Það er einhvern veginn allir skildir, allir hafa verið með öllum og maður sér sömu nöfnin koma upp aftur og aftur. Þetta er eins og ein stór fjölskylda. Síðan Dio gerði Mob Rules með Sabbath, áratug hérna á undan var sveitin búin að senda frá sér 5 breiðskífur, svo næsta á eftir Mob Rules heitir Born Again og þar syngur með sveitin engin annar en Ian Gillan, söngvari Deep Purple. Hún kom út 1983 og vakti þó nokkur athygli og seldist nokkuð vel, en Gillan söng ekki með þeim meira, heldur tók aftur upp þráðin með sinni sveit Purple árið eftir 1984 þegar hljómsveitin gerði sína fyrstu plötu í 9 ár og þá fyrstu með þessu gullaldarliði Purple. Ian Paice, Ian Gillan, Ritchie Blackmore, John Lord og Roger Glover síðan 1973. En aftur á Sabbath, á plötunum eftir þeirri sem að Gillan söng á, Seventh Star sem kom út 1986, syngur með þeim Glenn Hughes sem áður var bassaleikari og söngvari í Purple við hliðin á David Coverdale. Og svo árið eftir er komin enn eitt söngvarinn, Tony Martin, og hann söng á 3 blötum áður en Dio kom aftur. Skiljið þetta? Þar að segja þeir sem hafið á hann að borð áhuga á þessu.
1: I knew this was over from the beginning, you know, I mean, this tour was only going to last till we got to Los Angeles because it was, had been mentioned, not mentioned, but told to me that we were now going to not be doing this tour as our own tour all the way through it. But when we got to Los Angeles, we were going to open for Ozzy. Well, after all the horrible things that had been said about Tony, about me, by that camp at that particular point, you know, I had too much pride. I went, no, I'm sorry, I'm not going to open it for him. I got back in this band, Black Sabbath, again, because we are Black Sabbath, not because we have to go and now open for somebody who has said all these horrible things and we don't need to tour with, but let's stand on our own. You don't need to do this. Oh, no, no, I think this is good. No. Oh, you'll change your mind. No, I won't. I'm not going to do it. You understand that? Well, a month later, or actually 3 weeks later, when they said, so you're going to do the... No, I'm not. I told you I'm not. Then they went out and looked for somebody else to do those 2 shows. That's how important they must have been. But I was not about to let what I knew was going to be the end from day one, going over to Los Angeles, stop me from enjoying it. Because the worst thing I could have ever done, not only for myself, but for an audience, was to be up there going, me, I'm going to be better than you, me, check this out. I never did that. I stayed the same person I always was. It was in this band. I wanted that band to be great and people to be proud of what they saw. And it was, up until the point when I left. And that's why they were great shows, because I wouldn't let them be anything other than great shows.
0: Dio sagði þarna í þessu viðtali sem að var tekið í fyrra, að hann hafi vitað þegar Sabbath fór á stað, þannig að gerði þessa Dehumanizer plötu, 92, þetta myndi ekki endast, þetta yrði búið þegar túrin yrði á enda og hann átti að enda þannig, fekk hann að heyra í bara miðjum túr að hljómsveitin, Black Sabbath, með hann fremstan í flokki átti að hita upp á 2 tónleikum í Los Angeles fyrir Ozzy Osbourne. Þetta átti að vera loka og kveðju tónleikar Ozzy á heimavelli, en Dio sagði að það kæmi bara ekki til greina. Sharon Osbourne og Ozzy voru ekki síður orðljót og andstyggilega en þau hafa verið oft í seinni tíð og höfðu látið ýmislegt ljótt falla, bæði 2 og bæði sagt, Dio og kallana í Sabbath og Dio sagðist bara ekki taka þátt í þessu og þetta endaði þannig að þessar 2 síðustu tónleika söng með Sabbath Rob Halford söngvari Judas Priest og gamall vinur Dio og hann gerði nú þannig að hann fekk svona blessun Dio til þess að gera þetta fyrirfram. Og þetta var undir lok ársins 1992, en á leiðinni þangað kom sveitin við á Akranesi og hjæltar tónleika í Íþróttahúsinu á Akranesi við Vestugötu og það var Sigurður Sverrisson sem hafði ára beil verið blaðamaður og gefið út bæjarblaðið á Akranesi, Skagablaðið, auk þess sem hann hafði til dæmis líka verið með þungarástætti hérna á Rás 2 á sínu tíma. Og hann sér, svo sem ekkert eftir að hafa haldið þessa tónleika, þó svo hann hafi tapað heilum haug af peningum á þessu. Og ekki bara hann, heldur margir aðri líka.
2: Þetta er bara eina af þessum biluðu hugmyndum sem koma upp hjá fólki og ég verð nú sennilega að taka á mig að hafa átt hugmyndina þessu og haft forgöngum að koma þessu á. Þetta var bara, sko, maður var yngri og taldi ekkert ómögulegt og því þá ekki að hérna minnast 50 ára afmælis kaupstaðarins með einhverjum ógleymanlegum hætti og þetta var niðurstaðan reynda stóð nú uppalega til að, að þetta erðu að, það, að þarna spilaði Ozzy Osbourne og hans hljómsveit en hann gekk úr skaftinu nokkur mánuðum áður og, og hérna þá vantaði okkur eitthvað til þess að, að fylla hitt kvöldið á móti Diathro 12 og það var svona fannst manni logist að, að, að hérna velja Black Sabbath og, og, og, og Dio sem var alltaf var það söngvari en það nú engin spámaður í einn föðurlandi eins og þú veist og, og hérna aðsóknina þessum tónleikum var hún var gríðarleg vonbrigði og, og, og það, mér verið það alltaf minnistætt þegar við stóðum hlið við hlið ég og Ronnie James Dio og opnuðum hurðina fram í salinn og hann leit svona svona sérkennilega horfði yfir gólfið og sneri sér svo viti og, og sagði við mér svona lágrómi heldur að verða ekki fleiri þetta var svona tímindum kortir fyrir tónleika og ég segi við hann ég hræddur ekki akkur spyrðu og hann sagði þá nei, þetta bara skrítið, við vorum að spila fyrir 60.000 manns í Ríó í síðustu viku þarna voru kannski 500 manns ég veit ekki hvort það hefur

Þetta er ekki upptaka á Íþróttahúsinu og Akranesi, því miður ekkert slíkt til mér vitalega. En þetta Sabbath með Dio, upptaka frá London sem við gerðum áramóti 1981-82 og eitt alþekktasta lag Sabbath frá Ossitímanum, Paranoid. En þetta var sem sagt bara ein plata og einn túr sem Dio gerði með hljómsveitinni þetta 1992. Þeir heldur sína leið og hafa gert tvær plötur síðan með nýju efni, enga með Ossi. En þeir hafa verið að túra aðeins með Ossi undanfarin ár og Dio hefur einbett sér að sínubandi, Dio, og gert fimm plötur síðan 1994. En svo tók hann höndu saman við sabbaðkallana enn einu sinni, þessar sömu voru í bandinu þetta 1992, þá Tony Iommi, Geezer Butler og trommarar Vinnie Appice. Og þeir tóku upp þrjú ný lög fyrir sabplötu sem kom út vorið 2007, heitir Black Sabbath, The Dio Years. Samstarfi gekk vel og þeir ákvæðu að skella sér í tónleikaferð, ekki þó undir nafninu Black Sabbath, heldur sem Heaven and Hell, eins og platan, sem er fyrsta platan sem ég gerði með þeim, þetta 1980. Og eftir túrin fór hópurinn svo í hljóðver og tóku upp stóra plötu, The Devil You Know, sem kom út í apríl 2009 og svo var enn og aftur haldið í tónleikaferð. En einn túrin átti svo að fara í núna í júní, en hann verður aldrei farin vegna þess að Ronnie lést eins og margóft hefur komið fram í þessu þætti núna 16. maí.

0: sem reyndi alltaf eftir fremsta megni að koma vel fram við samborgarana, háa sem láa og líklega hefur ítalst kaþólskt uppeldið haft sitt að segja.
1: Obviously, I was brought up to be a very good kid. I was. My father was harsh with me. These were the days when a good hiding was, right around the corner. And boy, I was always up for one of those. I wasn't up for it, but I always caused one of those, apparently. Well, I didn't think so. I was the kid getting beat up. But, I think sparing the rod is sometimes a bit wrong. Sorry, because it did okay for me. I can understand not beating children. Of course, there must be a better way, but sometimes the better way at this particular point seems to be so lenient that there is no middle ground anymore, and there's nothing seems to be learned except that I can get away with anything I want to because you can't do anything to me about it. But I think that early learning was probably important, coming from an Italian family that was very, very close-knit, from a family atmosphere. Everyone had the same ideas. There were good ethics, good morals, a lot of church involved, a lot of Catholic church upbringing. Whether I believed in it or didn't, it gave you rules. And I tried to live by those rules, and I tried to live by the most important rule that was laid down to me. That was laid down to me by my dad. He said, before you do anything, just ask yourself this question: is this going to make my parents proud of me? And every time one of those temptations came up, that could have been, a really bad one, I went, no, nope, not going to, nope, not doing that. And so perhaps that was living from that ethic and being instilled with that ethic by my dad and my mom was probably the most important part. But you still have to deal with that yourself. You have to make that right into yourself, and I always have.
0: Mikilvægasta veganesti sem hinn ungi Díó fékk úr foreldrahúsum var þetta, segir hann, að þú stendur frammi fyrir einhverju ákvörðun eða freistingu, hugsa þá sem svo, verða mamma og pabbi stolt af mér ef ég gerði þetta? Og ef svarið er nei, þá er líklega bara allt eins best að segja pass eða nei takk. En hvað skilur hann svo eftir sig þessi litli maður með þessa stóru rödd? Hvaða áhrif hefur hann haft, Sigurður Sverrisson?
2: Það er alltaf erfitt að sko fjölurðu hvort að einstaklingur hefur eitthvað tiltekin áhrif á heila hérna svona grein tónlistar. En ég held að það dyljist engum að tónlistin sem hann hefur samið, hann er líka lunginn lagasmiður, hann er ekki bara söngvari. Hann skilur eftir sig fullt af hérna fínum lögum, en auðvitað verður bara tíminn svo að leiða það í ljós hver áhrif hans hafa orðið, en ég tel að þarna hafi fallið frá maður hvers skarð verður ekki fyllt og hann hafi ekki verið hár í loftinu.
0: Nei, hvað var hann hár?
2: Ég hugsa hann hafi ekki verið nema rétt svona kringum 1,60. Hann var ótrúlega smávaxin að standa við hliðina á hann, ég er nú ekki hávaxin. Að standa við hliðina á hann, þá svona fekk maður tilfinningunum að vera nú bara sko vel í meðalagi, en hann var mjög, mjög lítill og allur mjög grannur. Þetta var svona virka svona á mann eins og meira kannski eins og svona sko fullorðin krakki.
0: Já, eða svona lítil vannar kona.
2: Já, þú getur kannski orðað það þannig, en hann var mjög nettur, en alveg sérstaklega ljúfur, jarðbundin náungi. Ég hitt hann ekki lengi en að það spjalla aðeins við hann upp á Akranesi 1992 þegar að Black Sabbath spilaði þar og hérna hann kom mér fyrir sjóni sem mjög svona einlægur og einhvern veginn fannst mér ég að lesa svona dáldið karakterinn út frá sérstaklega rólegu lögunum hans, það sem að mér fannst ég svona alveg sko skynja hans svona karakterengin í gegnum þá tónlistum.

Ekki amalegt á 66 ára gamlu manni, þetta Bible Black af síðustu plötunni sem Ronnie James Dio tók upp. Heaven and Hell platan sem kom út í fyrra. Og eftir því sem ég hef svona kynnt mér og lesið og heyrt og svona, þá finnst mér skín í gegn að þetta hafi verið góður gaur, viðkunnalegur náungi.

0: Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 20, Njarðvíkur só. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu Sjálfsbjörg. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Núna tíminn fyrir listsköpun Myndlistaskólinn í Reykjavík. Salka, sýningarhaustsins í sölu og leikhúsið.is, Landnámssetrið, Borgarnesi.
1: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklinga né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
2: Áfram Ísland. Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Paul Watson telur símtæki og tölvur áhafnar Bandeiró hafa verið gerð upptæk án heimildar. Heimild lögreglu til þess að skoða símtæki áhafnar Bandeiró var snúið við í landsrétti í að minnstakosti einu tilfelli. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir að verið sé að ala á klofningi þjóðarinnar, en almenningur láti ekki villa sér sín. Þetta kom fram í ræðu ráðherra á Hólum í dag. Faðir fatlaðs manns vill nýjar lausnir og lagabreytingar, svo sonur hans geti notað rafræn skilríki. Dæmi um foreldra sem hafa svift fullorðin börn sín sjálfræði til að geta átt í rafrænum samskiptum við stjórnvöld. Gróðureldar geisa víða í Evrópu, tveir létust á Grikklandi í dag og slökkvilið reynir að ráða niðurlegum verstu skógarelda í sögu Belgíu. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Paul Watson telur símtæki og tölvur áhafnar Bandeiró hafa verið gerð upptæk án heimildar. Heimild lögreglu til að skoða innihald að minnstakosti eins síma var snúið við í landsrétti.
2: Áhöfn Bandeiró var handtekinn og skipið kyrrsett eftir tilraun til þess að stöðva hvalveiðar í lok júlí. Watson segir að símtæki og tölvur hafi verið gerð upptæk við handtökurnar og heldur því fram að það hafi verið án heimildar. Þá segir hann einnig að áhöfnin hafi ekki fengið lögfræði aðstoð á meðan yfirheyrslum stóð. Lögregla fékk heimild frá héraðsdómi til þess að leita í símum skipverja. Samkvæmt úrskurði landsréttar sem fréttastofa hefur undir höndum var því snúið við í að minnstakosti einu tilfelli. Lögregla rannsakar ætluð brot áhafnarinnar sem eru að sigla inn í íslenska lögsögu, tilraun til að kasta línu í skrúfu hvalveiðiskipsins Hvals 9, hundsun áhafnarinnar á stöðvunar fyrirmælum landhelgisgæslunar og að hafa sett löggæslumenn í hættu. Í niðurstöðu landsréttar segir að lögregla hafi ekki rökstutt nægilega hvernig upplýsingar úr símtæki áhafnarmeðlimsins tengist ætluðum brotum eða hvað upplýsingar séu í því sem skipti rannsóknina máli. Helgi Þorsteinsson Silva, lögmaður áhafnarinnar, segir að lögregla hafi gert fleiri síma skipverja upptaka án þess að fyrir liggi hver eigandi þeirra sé. Lögregla hafi engu að síður fengið heimil frá héraðsdómi til að athuga innihald þeirra. Erfitt sé að verjast því án þess að vita hverjum símtækin tilherra. Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoða lögreglustjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hefur áður sagt að ákæru sé ekki að vænta á næstunni í málinu en að mikið af sönnunargögnum liki fyrir.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Verði nei ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst verða allar vangaveltur ESB aðild lagðar til hliðar. Þetta sagði Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, á Hólahátíð í dag.
3: Forsætisráðherra var gestur Hólahátíðar í dag þar sem hún hélt ræðu og kom víða við. Hún reifaði mikilvægt hlutverk Hólastaðar í tímasrás, framtíðaruppbyggingu á staðnum og vék svo að þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald aðildarviðrana við Evrópusambandið og fullyrðingum áhrif hennar á þjóðina. En Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins að í silfrinu á mánudaginn að atkvæðagreiðslan klifi þjóðina í herðar niður.
4: Það er ekki þannig að menn eða fjölskyldur, heilu samfélögin eða þjóðin öll sé klofin í herðar niður af heift og æsingi eins og ýmsir foringjar og álitsgjafar vilja láta. Slíkir forystumenn hafa látið stór orð falla, líklega í hita leiksins, með það fyrir augum að magna upp og ala á klofningi sem þeir telja geta orðið sér og sínum málstað til framdráttar. Fólki í landinu veit sínu viti og það fullfært að ræða málin af yfirvegun og taka eigin ákvörðun.
3: Og Kristrún hétta virða niðurstöðu þjóðarinnar.
4: Verði niðurstaðan 29. ágúst nei, leggjum við allar vangaveltur hvað kynna að felast í samningi fulla aðild Íslands að Evrópusambandinu til hliðar.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út vegna göngumann sem slasaðist í nágrenni við fossinn Glim við bótt Hvalfjarðar rétt fyrir klukkan 4 í dag. Neðisli mannsins voru ekki alvarleg en erfitt var að komast að honum. Þyrlan lenti á Reykjavíkuflugvelli 5:30. Maðurinn var fluttur með sjúkrabíl á Landspítala. Foreldrar fatlaðra barna hafa sumir gripi til þess að svifta fullorðin börn sín sjálfræði til að komast framhjá þeim fjölmörgu hindrunum sem fylgja stafrænni væðingu samskipta við stjórnvöld.
5: Sonur Falls Þorkelssonar er fatlaður með hrörnunarsjúkdóm og fær ekki rafræn skilríki vegna þess að hann getur ekki nota þau sjálfur. Þetta skapar allskyns vandamál. Falur er persónulegur talsmaður sonarsins en kemst hvorki inn á island.is né heilsuveru sonarsins.
6: Heilsuveru þá til að fylgjast með endur nýju lífseðla og ef maður fyrir blóðprufu eitthvað að sjá niðurstöðu blóðprufunar og eins sem samskipti við lækna. Hann sem einstaklingum með rörnarsjúkdóm þá alltaf meiri og greiður aðganga hans líku heldur en svona meðalmaðurinn og svo er það náttúrulega alltaf aukast nöðsinn þess að verðum bara aðrið skilriki og sjálft kemur til með bara að aukast næstu ár og ára tíu.
5: Til þessa endurnýja lifseðla sonarsins getur falur hringdi í sjúkrahúsið á Ísafirði í eina klukkustund einu sinni í viku. Þá er engin leið fyrir fala sjá stöðu lifseðlana. Áður gat apotekari látið vita en nú má það ekki sökum persónaverndar, segir falur, sem segist ekki skilja hvern sé verið að vernda. Falur sér bíl sonarsins en getur ekki skráð kílómetrastöðu bílsins þar sem hann kemst ekki inn á island.is. Þrátt fyrir allt hefur falur aðgangað reikningum sonarsins inn á sínum eigin heimabanka. Hann segir ótrúlegt að honum sé treyst fyrir fjármálum sonarsins en ekki rafrænum skilríkjum. Hann segir sýslumann hafa stungið upp á því að hann svifti sonsinn sjálfræði.
6: Það er það að hann sé með sjálfræði, fjárræði og lögræði sem að þvælist fyrir í þessum frumskófi laga og reglugerða hérna á Íslandi.
5: Falur vill ekki grípa til þess örþrifa ráðs og segist lengi hafa reynt að finna aðra lausn. Auðveldast væri ef lögunum yrði breytt þannig að persónulegur talsmaður mætti nota rafræn skilríki skjólstæðings. Við leit sína að svörum hafa honum verið beint í hringi.
6: Ég mér hent á milli Pontíusar og Bildus er þeim kerfisins og það er svo enginn beri ábyrð og loksins er í hringi einhvern sem að einhvern sagði mér að bæra á bara þessu og sægjum rafræn skilríkin og bla bla bla. Ásegjara, nei, heyrðu, þetta er hitt ráðun, þetta er sem á að sjá um þetta á.
1: Sagði Falur Þorsteinsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir, sagði frá. Tveir létust í gróðureldum á grísku eyjunni Salamis nálægt Aþenu í dag. Tveir eldar kviknuðu með stuttu millibili á fjölsóttum ströndum og dreifðust hratt vegna sterkra vinda. 100 manns hafa flúið og 90 verið flutt af eyjunni. Tugir gróðurelda hafa kviknað á Grikklandi helgina. Í Belgíu hefur slökkulið reynt að ráða niðurlögum verstu skógarelda í sögu landsins. Þeir kviknuði í þjóðgarði á föstudag. 30 ferkilometrar hafa orðið eldinum að bráð. Íbúar í þýska bænum Monsjá, nálægt belgísku landamærunum, voru kvattir til að flýja vegna loftmengunar frá eldinum. Þeir geisa 1,5 kilometra frá landamærunum. Konur geta nú erft krúnuna í fyrsta dæminu Liechtenstein eftir lagabreytingu sem tilkynnt var á þjóðhátíðardegi landsins í gær.
7: Erðaprinsinn Aljós greindi frá því að lögum erðaröð verði breytt innan tíðar og sagði að 2/3 fyrsta fjölskyldunar hefðu samþykkt þessa breytingu. Frumburðurinn erfir krúnuna, óháð kyni. Fyrstinn Hans Adam Annar er þjóðhöfðingi landsins. Erðaprinsinn Aljós, elsti sonur hans, er 58 ára og tilvonandi fyrsti. Hann hefur gengt flestum opinberum skyldum síðustu 2 áratugi. Næstur í erðaröðinu Jósef Wenzel prins sem er næstur 4 barna Alois og er 31 árs gamall. Tíminn mun svo leiða í ljós hvort hann eignist fyrsta eða fyrstu fyrstinju af Liechtenstein. 44.000 búa í Liechtenstein sem liggur á milli Sviss og Austurríkis. Þjóðin er sögð íhaldsum og var til að mynda síðasta landið í Evrópu til að veita konum kosningarétt árið 1984. Sú lagabreyting var samþykkt með naumum meiri hluta atkvæða en fyrstinn Hans Adam Annar studdi kosningarétt kvenna.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur vaksandi austanátt á morgun 8-15 metrar á sekundu annað kvöld en hægari fyrir norðan. Dálítil rigning eða skúrir sunnan og suðaustan til en annars léttskýjað. Hiti 10-20 stig yfir daginn hlýjast norðanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
8: heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
9: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst

0: útvarpið.
1: Hér er bandalagsríki að vinna saman rauninni á hverju meinstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
2: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar að með utanríkisráðherra tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi og þetta í Evrópu.
3: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
4: Já.
3: Og Mér finnst það bara að vera já, ég já, oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæðum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíunni og það góðum ábændin.
3: Það um 24 sölur þá á dag. En meðaltalega þá taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum með all top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegur leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
4: það ekki.
2: Satt er það.
0: Síðdegis útvarpið. Á Rás 2. Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trönur, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.
1: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
2: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
3: Hemill þjónar þér.
2: Hemill byrjaðverkstæði.
4: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2. samverk.is
5: Sony Sjónvörp framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð verslanir ofar
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parketútsala og margt fleira húsasmiðjan
7: Ertu í tímaþröng Skráðu bílinn á netinu bíll.is
8: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
9: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
10: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
11: Þetta Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.
13: Það tókst að vekja athygli heimsins á hvalveiðum hér við land, segir aðgerðasinninn Paul Watson. Leiðangurinn hafi því gengið vel, þótt liðsmenn hafi verið handteknir og skip þeirra kyrrsett. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segir að reynt sé að ala á klofningi með fullyrðingum að þjóðaratkvæðagreiðslan sundri þjóðinni. Almenningur láti ekki villa sér sín. Þetta kom fram í ræðu ráðherra á Hólum í dag. Framkvæmdir í Grindavík eru langt á veg komnar og búið að rífa á þriðja tug ónýtra húsa. Verkinu ætti að ljúka fyrir jól. Þúsundir hafa misst heimili sín og yfir 50 eru látin í Flores eyju í Indónesíu eftir að jarðskjálfti reiði yfir á föstudag. Heilu þorpin eru rústir einar. Hugmyndasmiður og upphafskona álfahátíðar í Hellisgerði segir Hafnarfjarðarbæ hafa stundað hugverkaþjófnað þegar bæjarfélagið tók yfir hátíðina.

0: Gott kvöld. Engin glæpur var framinn með aðgerðum gegn hvalveiðum í sumar, segir aðgerðasinninn Paul Watson. Áhafnarmeðlumum hafi tekist ætlunarverk sitt sem var að ná athygli heimsfjölmiðla.
1: Bandeiró liggur enn í Reykjavíkurhöfn en skipið var kyrrsett og áhöfn þess handtekin þegar skipverjar reyndu að stöðva hvalveiðar í lok júlí. Watson telur leiðangurinn þó hafa tekist vel.
2: Við teljum leiðangurinn árangursríkan því tilgangurinn var að sýna fólki hvað fer fram.
1: Sakamál gegn áhöfn Bandeiró til rannsóknar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu eftir að reynt var að stöðva hval nýju. Watson hefur áður sagt í viðtali við RÚV að engum þið stemt í voða við aðgerðirnar.
2: Áhöfnin var sökuð hættulega hegðun á sjó og að stofna öðrum í hættu. Hvað segir þú slíka gagnrýni? Ásakanir eru eitt en engin var ákærður. Hvernig væri það hægt? Engin glæpur var framinn. Þegar við söktum hálfum flotanum í Reykjavíkurhöfn 1986 var engin glæpur framinn því ég gaf kost á mér. Það voru engar ákærur, engin réttarhöld, engin sakfelling og því engin glæpur. Og nú sama uppi á teningunum, engar ákærur, engin glæpur. Við teljum brottvísanirnar ólögmætar, enda engin rök færð fyrir þeim.
1: Lögregla hefur áður sagt að ákæru sé ekki að vænta á næstunni, en mikið af sönnunargögnum liggi þó fyrir. Málið ekki í forgangi, segir lögreglan. Langflestum áhafnarmeðlimum Bandeiró hefur þegar verið vísað úr landi. Watson segir unnið að því að ná skipinu Bandeiró tilbaka og að búist hafi verið við handtökunum.
2: Þið verðið að skilja að tilgangur alls sem við gerum að vekja fólk til meðvitundar það sem fram fer. Fólk má kalla okkur öllum illum nöfnum en á 50 árum höfum við aldrei meitt mannesku, við höfum aldrei verið sakfelld fyrir glæpsamlegt athæfi eða alvarlegan glæp. Þetta 50 ára saga, mér finnst við standa okkur vel.
0: Allar vangaveltur ESB-aðild verða lagðar til hliðar verði nei ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Þetta segir Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Hún segir að verið sé að ala á klofningi.

0: Já, það eitthvað að bila hérna, við förum þá í næstu frétt. Upphafskona álfahátíðar í Helliskerði sakar Hafnarfjarðarbæ hugverkastuld. Hún segir bæjarfélagið hafa tekið yfir nafnið og hátíðina sem hún hafi komið á lakirnar.
1: Mér finnst þetta bara mjög súrrealist að hérna að einmitt að svona bæjarfélag skuli ekki vera með meiri metna en það að geti ekki bara annaðhvort bara verið þá bara í samstarfi eða keypti þetta bara eða bara búið til þetta eigið konsept í staðinn fyrir að vera að stela frá öðrum hugmyndum.
2: Álfahátíð í Helliskerði hefur verið haldin árlega í Hafnarfirði frá 2017. Tinna segist hafa gengið með hugmyndina í kollinum í langan tíma en verkefnið hafi orðið að veruleika þegar hún sótti nám í viðburðastjórnun við háskólan á Hólum. Ómæld vinna fór í að byggja upp hátíðina en Tinna ákvaða hætta með hana 2023. Árið eftir var engin hátíð en Hafnarfjarðabær ákvaða endurvekja hana í fyrra.
1: Ég sé í fyrra auglýsingu á internetinu það sem bara mynd af stjúpdóttur minni og fyrrverandi tengdasyni sem að hérna, ég hafði notað auglýsingu á minni eigin síðu.
2: Tinna sendi fyrirspurn á bæjaryfirvöld þar sem hún spurði hvort hún þyrfti að íhuga að sækjum einkaleyfi á hátíðinni. Hún segir að fyrirspurninni hafi verið mætt með fálæti. Í mars komst hún fyrir tilviljuna því að Hafnarfjarðarbær hefði sótt einkaleyfi á nafninu.
1: Þetta snýst náttúrulega ekkert bara það, ekkert bara endilega nafnið heldur uppbygginguna á öllu konseptinu. Að, hérna, að þau eru bæði, þau taka bæði nafnið og uppbygginguna þau eru með sömu uppröðun á skemmtiatriðum og sömu skemmtikrafta, þetta bara allt alveg eins. Bara copy-paste.
2: Tinna vakti máls á þessu í færslu á Facebook.
1: Símin hefur ekki stoppað í allan dag. Ég hef ekki náð að svara öðrum skilabóðum sem ég hef fengið.
2: Hafnarfjarðarbær sendi fréttastofu tilkynningu vegna færslu Tinnu. Þar segir að álfar og huldufólk sé órjúfanlegur hluti af menningararfi Hafnarfjarðar og að álfahátíð hafi verið haldin af öðrum aðila með styrk frá bænum árið 2014. Ágreiningum hátíðina þurfa að ræða á réttum vettvangi.
1: En svo staðan akkurat núna, þá þetta bara eitthvað sem að þau verða bara að kaupa að mér. Þetta náttúrulega bara hreinn höfurkostur, já, alveg.
0: Íbúar Flores eyju Indónesíu sofa utandyra og skortur á hjálpargögnum eftir jarðskjálfta sem reið yfir á föstudag. Meir en 50 manns hafa fundist látnir.
3: Björgunarlið leitar í kappi við tíman í rústum húsa eftir skjálftan. Hann var 7,7 að stærð og lagði heilu hverfin í rúst. Talið að hátt í 1000 byggingar hafi skemmst en það mun taka tíma að meta umfangsskemmda vegna þess hve dreifbýl byggðir á eyjunni. Skólar, sjúkrahús og opinbera stofnanir urðu fyrir skemmdum. Sjúklingar fá læknisaðstoð utandyra en erfiðlega hefur gengið að koma nauðsynlegum hjálpargögnum á svæðin sem urðu verst úti. Margir vegir lokuðust vegna aurskriða sem féllu eftir skjálftan. Flores eyja liggur austan við Bali og vestan við Tímor og í eyjaklasanum milli Balihafs og Tímorhafs. Indonesía liggur á flekamótum og skjálftar eru tíðir. Yfirvöld í bænum Mangarai, sem varð einna verst úti í skjálftanum, gáfu út þau fyrirmæli til íbúa að halda sig frá skemmdum byggingu.
4: Mesta tjónið af völdum skjálftans á íbúðarhúsum og á heimilum fólks. Við erum enn að meta og skrá tjón á íbúðarhúsum.
3: Fimm þúsund hafa yfirgefið heimili sín og þúsundir gistu utandyra í nótt af ótta við eftirskjálfta. Hjálparstofnanir og björgunarlið vinna í kappi við tíman við að koma teppum, mat og hreinu vatni til nauðstadra, auk þess sem unnið að því að koma upp fjöldahjálparstöðu.
4: Nú ég ráðvildur og hrættur því þægilega húsi okkar hrundi á augabragði.
5: Sudah begitu nyaman bagi kami tiba-tiba runtuh sekejap.
6: Ini terjadi gempa kemarin.
4: Húsið mitt skemmdist og hrundi næstum í skjálftanum sem varð 5 að morgni. Við vorum sofandi inni í húsinu sem betur fer hrópuðu aðrir íbúar fyrir utan svo við vöknuðum og hlupum út.
6: Ada yang teriak di luar, langsung kami lompat ke luar.
0: Vegfærendur Möðrudalsöræfi þurfa að tímasetja ferðalög sín á næstunni þar sem umferðum brúna yfir Jökulsá á fjöllum verður takmörkuð frá morgundeginum og fram í miðjan september. Brúin verður að mestu lokuð frá 8 morgnana til 7 kvöldin en þó opin fyrir umferð 4 sinnum á dag. Hún var reist fyrir tæpum 80 árum og rið komið í kaplana sem halda henni uppi. Ný brú yfir Jökulsá á fjöllum komin á vegaáætlun en verður hins vegar ekki reist fyrir einhvern tíman á næsta áratug. En nánar þetta á rúf.is. 22 hús af 35 hafa verið rifin í Grindavík. Vonast til að sprungufyllingu verði lokið fyrir jól.
7: Þetta búið að ganga mjög vel. Það hérna... við erum hérna stættir hérna stampolskjáni núna og erum að gera við hana og erum komin hérna fram í Íþróttúsinu og Salthúsinu, komin hérna talsvert upp fyrir, erum að nálgast 50 blokkinni sem kölluð og erum, já, það svo sem talsvert sprunga hérna sem við erum að fylla í og opna á.
2: Stampolskjá eina af dýfstu og stærstu sprungunum sem liggur undir bænum og segir Jón Gunnar að framkvæmdir vegna hennar hafi verið ein helsta áskorunin hingað til. Samkvæmt mælingum Ísor gjáin alltaf 3 metrar að breitt og rúmlega 30 metra djúp.
7: Það svo hérna, lengri hérna, fróan 50 blokkina og hérna, uppbyttir sem á eftir að gera. Það svona svo stærsta verkefni í þessu. Ég veit svo sem ekki og hef ekki heyrt neitt af því hvernig verið varð í það.
2: Framkvæmdir séu nokkurn veginn á áætlun.
7: Þetta hafa sem verk þetta tekst á þeim og hérna, það bara eftir umfang hverja sprungu fyrir sig. En í heildin hefur þetta gengið vel og gera fullt af sprungum innan allan bæði og bærin hefur verða bara miklu betri ásýnd á honum heldur en var.
8: Niður ef húsa hér í Grindavík í fullum gangi en sú vinna hófst í vor. Búið að rífa 22 hús af 35.
9: Hvenær svona gerir þú ráð fyrir því að framkvæmdum ljúki alveg og hér verði bara allt eins og það á að vera?
7: Ég svo sem get ekki alveg sagt það en það sem í gangi núna og búið að vera bjóða út og vinna, það verður búið fyrir jól. Þannig við öllum sem flest að halda hér gleðil jól í haust og það alveg hreinu, það bara markmið okkar að rífa bæinn í gang.
0: Og það gerum við aðra tilraun til að senda út fréttina sem ætlum að segja ykkur frá áðan en stóð eitthvað á sér. Allar vangaveltur ESB-aðild verða lagðar til hliðar verði nei ofan á í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Þetta segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Hún segir að verið sé að ala á klofningi.
10: Forsætisráðherra kom víða við í ræðu sinni á hátíðasamkomu og hólahátíð í dag. Hún reifaði mikilvægt hlutverk hólastaðar í tímans rás og framtíðar uppbyggingu á staðanum og vék svo að þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið og fullyrðingum áhrif hennar á þjóðina. En Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins sagði Silfrinu á mánudaginn að atkvæðagreiðslan klifi þjóðina í herðar niður.
11: Það ekki þannig að menn eða fjölskyldur, heilu samfélögin eða þjóðin öll sé klofin í herðar niður af heift og æsingi eins og ýmsir fóringjar og álitsgjafar vilja láta. Slíkir forystumenn hafa látið stór orð falla, líklega í hita leiksins, með það fyrir augum að magna upp og ala á klofningi sem þeir telja geta orðið sér og sínum málstað til framdráttar. Fólki í landinu veit sínu viti og það fullfært að ræða málin af yfirvegun og taka eigin ákvörðun án þess að láta villa fyrir sér varandi það hvað kosið.
10: Og Kristrún hét að virða niðurstöðu þjóðarinnar.
11: Verði niðurstaðan 29. ágúst nei, leggjum við allar vangaveltur hvað kynna felast í samningi fulla aðild Íslands að Evrópusambandinu til hliðar. En verði niðurstaðan já, þá göngum við hnarrist til samninga og stöndum saman það að sækja góðan samning fyrir Ísland.
0: 12 létust og 10 slösuðust alvarlega þegar rúta valt í Ungverjalandi í nótt. Borð voru 59 farþegar, allt pólskir pílagrímar á heimleið. Rútan fór út af veginum valt og endaði í skurði. Farþegar lentu undir rútunni og þurfti björgunarlið að lyfta henni til að koma þeim til bjargar. Bílstjóri rútunar hefur verið handtekinn grunar að hafa sofnað undir stýri. Þetta versta umferðarslys í Ungverjalandi síðan árið 2003.
12: Mákuna mín á spítala í Æri, mákuna hennar hérna, en hvar máur minn, bróðir maka míns? Við vitum ekki hvað varð hann, höfum engar upplýsingar fengið hvort hann lífs eða liðin. Túlkurinn frá sendiráðinu hjálpar okkur, hringir í maka minn og reynir að fá upplýsingar en við vitum ekkert enn. Um leið og við fréttum að slysinu þegar mákona mín hringdi í algjöru áfalli komum við beint hingað og við vitum ekki enn hvað kom fyrir Janus, hvar hann er eða hvort hann lifði af.
0: Nýtt hjúkrunaheimili á Skjólgarði og Höfn í Hornafirði var formlega vígt helgin eftir 4 ára framkvæmdatíma og miklar tafir. Nýja húsnæði gjörbreytir aðstöðu íbúa en þar eru nú einbýli fyrir alla.
13: Þetta náttúrulega gjörbylting á allri aðstöðu bæði fyrir starfsfólk og íbúa. Þar sem að í rauninni áður voru jafnvel 2 og fleiri í herbyggi saman, hér eru einbýli fyrir alla. Hér er verið að uppfylla alla þær nútíma kröfur sem gerðar eru til svona íbúða fyrir okkur þegar við erum komin á efsta æviskeiði. Þannig að þetta er algjörbylting og virkilega glæsilega fallegt heimili.
14: Nýveri var tekið í gagnið nýtt hjúkrunarheimili á Skjólgarði á Höfn í Hornafirði. Heimilið var vígt formlega í gær. Framkvæmdir hófust í september árið 2022 við að byggja nýtt húsnæði við hlið þess sem fyrir var og bæta þannig aðstöðu íbúa með það að markmiði að gera öll rými að einbýlum. Miklar tafir voru á verkinu. Framkvæmdasýslan Ríkiseignir rifti verksamningi við verktakafyrirtækið Húsheild Hyrnu EHF 3 árum eftir að verkið hófst. Deilur höfðu verið á milli verktakans og framkvæmdasýslunar og taldi verktakin að hönnunargögnum eða teikningum væri ábótavant. Þá hafði verkið kostað 3 milljarða. Verktakafyrirtækið Ístak tók við og nú er verkinu loksins lokið 4 árum eftir að það hófst.
13: Já, í rauninni var þetta nú svolítið einstakt og það verður nú að segjast eins og er að svona er það nú almennt alls ekki. Heldur ganga hlutirnir virkilega eins og upp hefur verið lagt. Með þá þannig að við höfum enga ástæð til að ætla það að þetta endurtaki sig. Þannig að ég hef engan ugg hvað það varðar að öll svo uppbygging sem að nú fer í hönd, sem er mjög umfangsmikil, vítt og breytt landið, að hún mun í rauninni fá að blómstra og standa alla tíma mælingar og væntingar.
14: Arnór Kristjánsson, íbúi á Skjólgarði, segir mikinn mun að flytjast í nýja húsnæðið.
15: Það getur ekki betra verið. Rúm gott einsmanns herbergi. Þetta er allir verið samálega mér í því að það fer vel okkur. Bæði matur og drikkur og herbergi aðstaða.
0: Lagarfljótssundi Sigurgeir Svanssonar lauk í eftirmiðdaginn við Egilsstaði eftir að kappinn þurfti að hætta vegna handarmeiðsla. Sigurgeir stakk sér til sunds innst í Fljótsdal síðustu nótt og ætlaði synda lagarfljótið endilangt út í Héraðsflóa. Hann var á sundi 12 tíma og hafði lagt að baki 20 kilómetra sem mun vera lengsta samfellda sund sem nokkur Íslendingur hefur afrekað. Að snúa hjólinu í loftinu. Láta hjólið snúast undir sér og snúa stýrinu í loftinu eru meðal atriða sem strákarnir í BMX Bros eru með á sýningum sínum allt land. Þá mikill áhugi á hjólanámskjum strákarna þar sem áhersla lögð á öryggi og notkun hjálma.
16: BMX Bros urðu til í kjölfar sjófarsþáttana Ísland Got Talent árið 2015 þegar strákarnir höfnuðu öðru sæti. Frá þeim tíma hafa þeir ekki stoppað enda haldið fjölmargar hjólasýningar allt land og haldið fjölmörg hjólanámskeið fyrir börn og úlinga. Strákarnir voru meðal annars með eina sýningu nýlega í Íþróttahúsinu og Flúðum þar sem þeir sýndu listir sínar.
17: Og þeir eru með sýningar rauninum allt land eða hvað?
18: Í rauninni, hvað erum búin að fara hringin oft í sumar? Þrisvar?
19: Tvisvar að þrisvar búin að fara hringin og þetta bara þessu linnir ekki. Nei, við erum að halda okkur við.
18: Já, við erum orðnir svolítið gamlir, 31 ás við tveir og krulli þriðji er 35 ára, þannig að við þurfum alveg að halda okkur við, en við erum mörg ára eftir,
19: hvað
18: erum
19: það? Klálega.
18: 15 ára eftir sem BMX Bros.
19: Algjörlega, í það minnsta.
16: Strákarnir leggja mikla áherslu á forvarnir og allt að séu hjálmar á höfðinu þegar hjólað er, jafnt á börnum sem fullorðnum. Námskeið strákarnir er alltaf vinsæl en nýlega sótt 30 krakkar slíkt námskeið á Selfossi þar sem þeim voru kenndar ýmsar þrautir.
18: Fyrstu 2 dagarnir þá var heiðskýrt og 30. hiti, nú er svona smá meira íslenskt sumar, pínu rigning og svona en krakkarnir hafa bara meira gaman að þessu jafnvel.
19: Já, nákvæmlega, þetta eru 3 dagar og fá 2 góða daga og 1 lélegan á Íslandi, það kallar það erum bara stórgott.
18: Já, það skiptir svo miklu máli að vera ekki bara að hjóla og sína, heldur líka lega krökkunum að prófa að kenna þeim og koma fleirum í sporti.
16: Og krakkarnir, þau voru hæst ánægð með námskeiðið.
17: Og eru alltaf með hjálm?
20: Já.
17: Og BMX Bros frábærir?
20: Já.
17: Patrekur, hvað er skemmtilegast við þetta námskeið?
21: Bara hjóla allt saman og stökkva. Læra hjá BMX Bros og bara, já,
20: Það rosalegt.
17: Þeir eru frábærir.
20: Þeir eru geggjaðir.
0: Og þá að veðri. Léttskýjað var víða land í dag og hiti náði hæst í 19 stig í Húsafelli. Svipaðar hitatölur verða á Norðurlandi á morgun og áfram verða sólarkaplarnir drjúir bæði á Norður- og Vesturlandi líkt og í dag. En nánarum veðrið að loknum íþróttum.
21: Evrópumótin í frjálsíþróttum líkur í kvöld. Síðustu íslensku keppendurnir kepptu í gærkvöld og í morgun. Valdun Þór Magnússon sló Íslandsmeti 10 km hlaupi en Hlynur Andrésson var ekki alveg nógu sáttur með úrslitin sín í maraþoninu í morgun. Íslenskir keppendur líkur líka keppni á Evrópumótinu í sundi í morgun. Íslenska karlasveitin í 4x100 m fjórsundi kláraði með stæl og bætti Íslandsmetið. Úrslitin í liðakeppni kvenna á Evrópumótinu í áhaldafimleikum voru á dagskrá í dag og knattspyrnutímabilið hófst á Englandi með viðureign Englands og bikarmeistaranna samfélagsgjöldin. Þetta og ýmislegt fleira í íþróttafréttum hér eftir örskamma stund.
0: Og aðruð kveðum ykkur þá allir yfir upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Það tókst að ekki athygli umheimsins á hvalveiðum hér við land, segir aðgerðasinninn Pól Watson. Leiðangurinn hafi því gengið vel þótt liðsmenn hafi verið handteknir og skip þeirra kyrrsett. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir að reynt sé ala á klofningi með fullyrðingum að þjóðaratkvæðagreiðslan sundri þjóðinni. Almenningur láti ekki villa sér sín. Þetta kom fram í ræðuráðherra á Hólum í dag. Framkvæmdir í Grindavík eru langt á veg komnar og búið er að rífa á þriðja tug ónýtra húsa. Verkinu ætti að ljúka fyrir jól. Þúsundir hafa misst heimili sín og yfir 50 eru látin á Flóreseyju í Indónesíu eftir að jarðskjálfti reið yfir á föstudag. Heilu þorpin eru rústir einar. Hugmyndasmiður og upphafskona álfahátíðar í Hellisgerði segir Hafnarfjarðarbæ hafa stundað hugverkaþjófna þegar bæjarfélagið tók yfir hátíðina. Fuglalífið í Látrabjargi var innblástur þessa fallegu mynda sem Bragi Valgeirsson myndatökumaður okkar tók á dögunum. En við þökkum ykkur samfélginum helgina. Þessum fréttatíma lokið þannig við segjum næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld og alltaf á ruv.is. Hafið það gott og verið sæl.
22: Fyrst og fremst með þér.
23: Við erum Rás 2.

Þetta er ekkert flókið, þetta er stórkostlegt lag með Pál Óskari og Benna Hemhem, eitt af blómunum. En þeir eru lent í suðu pottunum hér á sunnudöfum, ég heiti Rósa Birgit Ísfeld og fylgi ykkur til tíu. Og já, Pál Óskari og Benna Hemhem, þeir munu koma fram á samt. Ég mér skilist badnakór og lúðurasveit og það verður öllu til slegið þarna á Arnarhóli á menninganótt. Næsta lögadag, ég get ekki sagt eitthvað tíman, ég veit ekki neitt svona, ég ekki með neitt svona innan hús upplýsingar það bara þannig, ég ætla bara að spila fyrir ykkur tónlistin og hanga með ykkur til tíu og það svo mikið sól og ég ennþá með sól í hjarta ég ætla samt að vera með plötu þáttarins en hún verður smá svona dífa aftur til 2024 af því að ég held að hafi margir mistað þessar plötu, en kem að því seinna, japansku hip-hop kannski eitthvað einhver fleiri tungumáli sem þetta ég á það til og hér svona sagt, The Knox með Sophie Tucker, gáðlagi Brazilian Soul 2018 svo kom svona út svona akústik bossa version og þá alveg farið í sko, svona strýpi niður útgáfa og þá þetta alveg, þú veist hana kontrabassi og allt þetta góða sko og svolítið svona fer beint í þennan upprunaði þessi þennan innblástu sem að sækja þannig hér Brazilian Soul Acoustic Bossa Version Þetta bara sól Það bara sól

0: Hjá Gilbert Úrsmið sérum við okkur í úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Áratugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
1: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
5: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
6: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó

Het is de offline au les derniers jours de juin. Ja, einmitt. Yfir í plötu þáttarins, plata þáttarins frá 2004, ekki glæni plata. Það var einhvern veginn þannig að ég datt bara aftur, að ég ætlaði að gá hvort að hún Clairo, sem sagt, sem á plötu þáttarins, plata þáttarins heiti Charm, hvort hún hefði verið að gefa út eitthvað nýtt efni, af því ég eiginlega farin að bíða fyrir því. Þú tekur upp allt sjálf og þetta svona, hún svolítið svona bara, já, einmitt svona svolítið sjálfgerð og vakti mikla eftirtekt þegar hún kom fyrst, ég held að byrjaði hérna 2018 eða eitthvað svo leis og hérna, og þetta bara eitthvað neginn svona ljúft, ljúft pop, smá svona R&B, eitthvað svona inn í þessu og þessi plata frá 2004 já, ég heyrði alltaf einhver nokkur lög af henni en ég svona einhvern veginn stoppað ekki og svo ákvað ég að stoppa og hún mjög ljúf og rúlar alveg opuslega vel. Þannig ég ætla að spila þetta lag sem held ég hafi verið helsta smáskifan og kannski næja að spila annað fyrir ykkur. Hér Clairo og Second Nature.

eitthvað gamnaði. En hann, já, yfir í, já, Danan Peter, kallar sér bara Peter með D. Fær hérna hana Rachel Kitslu sem ég hlusta svolítið mikið á í þessu lagi sem bara mjög nýlegt. Heitir Marshmallow Haze, eitthvað ljóft við þetta. Og svo hörpu, við erum alltaf til í hörpu.

Alex Eisenberg, South California Blues. Þið gátu þetta, hann er frá Kaliforníu og þetta er svona, þú veist, svolítið svona gamla sound, þetta er svolítið þetta 70 sound, svona Kaliforníu, eitthvað, þú sér þetta bara fyrir þeir ljóslefandi. En gátu þessa smá skifu nýverið og við veitum að það kemur meiri tónlist þarna. Famnast Sandman Project, þau gáfu, ég man ekki hvað þetta er, sjömana, áttamana, sveitið eitthvað. Þau gáfu hérna út sex mars, ég sá eina mynd en ég ekki taldi það ógslarat þarna, þau gáfu út hérna 2004 plötsmyndi Where Did You Go en er væntaleg frá þeim önnur plata núna á næstunni þau eru farið allt þetta er jazz, það er smá föng það er svo smá mið austurlönd og alls konar sem tengist. Hér er svona opnunalagi sem er að vantalegi plötu Hearts Forever sem kemur út í oktober. Þetta er Katara.

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðunni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
3: Áfram Ísland. Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Morgunútvarpi.
6: Hér bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
7: Mín megin niðurstaða sú að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ýtrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt að þá þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, hvað þá í Evrópu.
8: Það svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
9: Já.
8: Og mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
1: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Sumardagar eru betri en aðrir.
5: Rás 2.

Þetta heldur suðupotturinn hér áfram. Ég heiti Rósa Birgitta Ísfeld eins og áður kom fram. Þetta þetta var Warmland með Violet Dream sem kom til fyrra. En yfir í, já, möguleg eitthvað allt annað. Ég var nú eitthvað búin að lofa japansku hiphopi. Ég ætla örlítið að geyma það en mér langar að spila kínversku tónlistakonuna Fei Wang. Hún var að gefa þetta lag og ég þurfti náttúrulega nota mína frábæru copy-paste hæfileika til þess að finna nafnið þessu lagi með sínist að heita Protagonist en þetta til að skrifa á kínversku en þetta er sjómarsería þetta lag sem kemur þar fram og ég get ekki sagt ykkur hvað þessi sjómarsería að ég finn ekki út úr því en heyrum þetta lag með Fei Wang

er hún Faye Wong með Protagonist en hún á langan og glæstan fyrir að baki, ég held að þetta sé 20. platan eitthvað vantarleg núna yfir í Zina London duet sem hann að gefa út tvöfalda smáskifu þetta Trist Kasangis Dub

Higher Times, þetta Bear the End en einn af meðlumu þar eða hann hérna David Krivel og hann líka í Kaljó en það sem að hann marsiraði hérna og frúin hans niður skólaverustíðin og eftir lúðrasveit verkalýsins þau voru að gifta sig þannig að mér sýndist þetta að vera stór glæsileg veistla auðvitað En annað lag af plötu þáttarins, það hún Clairo með plötuna Charm frá 2024, svona kannski plata sem gæti hafa farið framhjá einhverjum, hér

Teikast, þetta af væntalegri plötu Rómari Oblivion sem við látum nú ekki fram hjá okkur fara. Það eru komnar þrjár smáskífur frá þessu protesti. En Rómari blandar svona, þú veist, það eiginlega best að lýsa þessari tónlist sem svona collage. Þetta kemur úr öllum áttum og ég einmitt eiginlega bara alltaf að fíla það. Womack systurnar, það eða nú heldur betur rætur að rekja til tónlistafólks. Þær voru að gefa út þetta lag nú að dögunum Monster.

0: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Gott sumar

Sveitastakk, ójá. Þetta Bag of Joys með lag frá 97. Ég meina, hver vill ekki sveitastakk í baði? En þetta svona, þú veist, það svona smá rapp í þessu þó út að sé talið vera, já, rock finn ég hér. En þetta smá svona í boði, þetta svona sveitaballa hiphop eða eitthvað. Og þá förum við yfir í japanskt hiphop. Ég fór nú ekkit kannski endilega djúft en jú, samt svona fór í svona hlustun, svona alveg svona einhverja góða hlustun á hérna japanskt hiphop og geri það svona reglulega af því að það einhver stíllana sem maður þekkir og ég ætla að byrja það á Hokuto það japanskur rappari sem á þessa plötu Amateur Rhythm frá 2016 cirka 14 kannski og það eitthvað svona hljóðheimurinn minni með eitthvað neginn á svona Forgotten Lords afkvæmi guðana tíma eða eitthvað ef mann rennir að segja plötu í gegn en hér allavega það heitir Cheap Sunday og það rapparinn Chewbacca frá Okinawa meðan

0: Ambition, Pakk og Can't Get Enough. Just Can't Get Enough er eitthvað smá disco í þessu. Erum við þá ekki alveg tilbúin í meira japansk hip-hop? Þetta er á liti nýra eða það lag sem ég ætla að spila kom út í fyrra, One Day. Þetta er að bara einn Farmhouse en hann stopnaði til dæmi Sushi Boys ef ykkur kannast við það. Árið 2016 og nú grúpa sem er svona kannski eru þeir samliða hinn Hokuto ég þekki það ekki nóg vel hér allan að Farmhouse og One Day og hér, já, það smá feelingur í þessu
1: Hey, yeah Hattengo no base curve 世界見る boss eyes こいつなけりゃ曇ってなんも見えない This is my whole life Look at the mirror Yeah つければ clear 補助輪外れ回り出したタイヤ広げる視野2階からめがけたメディシン落とした5000フィノウェイみんなのバイトで集めて買ってたオーディオインターフェース2度見してきた主婦

búin að gefa út núna undanfarið ber bara töl þetta platan 5 frá 2019 ég mjög spennt fyrir producentinum Dahi hann að gefa út plötu núna 28. ágúst nokkrar smáskjöfu komið það og hér fær hann Childish Gambino í þessu lagi Running Run

Það er Childish Gambino og þetta er glænýtt Running yfir í sko glænýja ábreiðu. Ég var eitthvað svona að kota Human League á þann en þetta er einmitt Human League ábreiða af læginu Don't You Want Me en Michelle Degiocello er frá Berlín og hérna spilar já, á bassa og með mjög mikið af svona alls konar áhrifum í funk, í soul, jazz, hip hop. Hér svolítið svona reggja í skotin útgáfa af þessu og þar til þessi Cat Power.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
1: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

Berdreimi, þetta Luigi og Maron Birnir úr stranghæðlegu íslensku poppi yfir í já, tvær píur frá Atlanta sem gera svona hiphop og svefnherbyggis pop stendur, það allavega lýsingin. Hér bara að vera að hafa gaman og ekki taka sig of alvarlega en þetta nýjasta smáskjöfan frá Coco og Claire Claire, þetta 1-1.

Spiral, þetta er samstarfið tveggja tónlistarmanna Ella Minus og Nick Leon gaf út hérna þriggja laga EP-plötu Kielis Paso Amis Amigos. Ég ekki betri í spænsku en þetta, en hún frá Kólumbíu og talandum eruð ekki búin að frétta af skólaskipinu sem við höfnina sem hægt að heimsækja næstu daga. Það sem sagt El Arsca Gloria það er skólaskip frá Kólumbíu og það mikil visla þarna við höfnina og það verður opið næstu daga að kíkja og labba skipum í missindist að vera með sölubása og það var allt í gangi og það matarvagn og tónlist og mikið fjör en yfir í, já, förum í eldra efni, hér laid back því þekki White Horse og þau Sunshine Reggae en þekki þetta, Baker Man

Kerala, þetta er Sunken Cages frá Búlgaríu. Gátt núna plötu Neram Pula Rumbul As the Dawn Breaks. Það meiri svona danstónlist af þessar plötu, þannig að þú veist, ef þið vilji eina góða dansvæna plötu, þá hérna þessi, held ég, alveg máli. Ég var ekki búin að klára rennin í gegn, en það fullt að rýmixum líka hana og mjög spennandi tótt. En það ein mest, já, dansvænasta hljómsveit okkar Íslendinga, er það ekki Guðskus? Verðu ekki að segja það. Þau komu fram hana á Snæfellsnesinu og ég sá nú ekki betur en að hafi verið hörku stemmingana og þetta bara klikkaði veðrið, náttúrulega á sólmyrkunum sjálfum, en hefur ekkert verið að klikka undanfarna daga.

0: kalla mig
1: Jón Gamli.
2: Klikkað, þetta Jón Gamli sem, já, færir okkur held ég sumar smellin í sumar punkur á klubnum það fær allan að mitt aðkvæði sko. En yfir í remix hér Morwell breskur producent, DJ og gerir ýmislegt og gaf út þetta lag Trust fyrir ég held að segja eitthvað nokkur ár síðan en nú kom svona ansi gott breakbeat remix af þessu A Fruit Remix

Matteo svo flörtu Moore Love Me Right þau koma fram með mjög mikið af svona veist, live elementum í þessari danstónlist sem er kannski eitthvað sem er þess verið að fylgjast með við viljum náttúrulega allir læra á hljóðfæni sín, er það ekki? En hér er næst komin að já, samstarfskona Bjarkar, hún kom fram á Echo Lalia hátíðinni sem maruð þetta sólmyrkva hátíð á sólmyrkunum sjálfum og líkta klipp sem nokkru daga tónlista og svona já, þetta hátíð sem skartaði fram, þú veist, vísindamönnum og alls konar fleira ég skrapp ekki á nesið en mér sínst þetta hafa allt farið vel fram Hafnfirðinga voru örugglega mis ánæðar með hátíðinna Bjarkar en veist, það ekkert við því að sakast það bara, hann fekst leyfi fyrir þessu og þetta gerðist Og Arka kom hana fram, veit ekki hvort að þetta lag var tekið en í þessu lagi Afterwards er Björk. Oh.

Alltaf gott, Fila Brasilia og Mother Nature Spice, þetta lag frá 2002. Yfir í, já, Massey Star ábreiðu, Fade Into You er lagið sem kemur til greina, eða ekki? Jú, þetta er ábreið af Fade Into You. Þetta er Gregory Allen Isakov sem er tónlistamaður frá Johannesburg og svona danspop duettinn frá bandaríkjunum Sylvan Esso gera sína ábreið hér.

nú frekar ljúft. Þetta var svona eins og loka lag. En já, það víst komið að lokum hjá mér í Suðurpottunum í kvöld. Auðvitað ætli að vera með ykkur næsta sunnudag. Já, það náttúrulega menninganótt framundan og svo förum við að fara að detta inn í rútínu sem eflaust að foreldrar fagna það ekkit það verður, ég ætla að koma með að inn ábyggu til ykkar byrjum hérna í næstu viku að vekja börnin svona, segjum átta allafana fyrir þá sem ekki að vakna alltaf á mótana, ég ætla allafana að gera það með minn úling af því að ég get ekki ímynda mér hvernig það verður að vekja hann annars ef hann fær ekki viku viku í smá undirbúning en ég þakka kærlega fyrir samfylgdina og já, bara hafa það sem allra best vonandi það að njóta ykkur stær út í sólinni hér lag frá 2015 af plötunni Currents með Tame Impala þetta Let It Happen lengri útgáfan sjáum hvað við komum langt

0: Fréttastofa RÚF, Sigrún Björk Hjartardóttir, segir fréttir. Eldra par lést í gróðureldum fyrir utan heimilisitt á grísku eyjunni Salamis í dag. Tveir eldar kviknuðu með stuttu millibili á fjölsóttum ströndum og breytust hratt út vegna sterkra vinda. Margt fólk hefur flúið og 500 hafa verið flutt af eyjunni. Salamis rétt vestan við grísku höfuðborgina Aþenu og þar búa 37.000 manns. 200 slökkulismenn reyndu að koma í veg fyrir að eldarnir tveir á Salamis næðu saman í dag, en ekki liggur fyrir hvernig þeir kviknuðu. Gróðureldar hafa gengið yfir víða í Evrópu í sumar. Skógareldarnir í Belgíu eru þeir verstu í sögulandsins og í Frakklandi og á Spáni hafa þúsundir flúið heimili sín vegna elda. Júni og júli mældust heitari í vesturhluta Evrópu en nokkru sinni frá því mælingar hófust. Vísindamenn segja að langvarandi þurkar og mikill hiti hafi skapað afar eldfimar aðstæður víða í álfunni og tengja aukna tíðni slíkra atburða við loftlagsbreytingar. Aðgerðasinninn Paul Watson segir að leiðangur áhafnarbandir og gegn hvalveiðum hér við land í sumar hafi tekist vel. Markmiði hafi verið að vekja athygli heimsins á hvalveiðum. Bandero hefur verið kyrrsett í Reykjavíkur höfn og áhöfnin handtekin eftir tilraun til að stöðva hvalnýju í lok júlí. Langflestum skipverjum hefur verið vísað úr landi. Lögregla rannsakar málið en ákæru sé ekki að vænta á næstunni. Watson hafnar gagnrýni að áhöfnin hafi stofnað öðrum í hættu og segir engan hafi verið ákærðan og því sé ekki glæp að ræða. Watson segir að unnið sé að því að ná Bandero úr Reykjavíkur höfn. Þyrla landhelgisgæslunar var köllu út vegna göngumann sem slasaðist í nágrinni við fossin Glim við botn Hvalfjarðar rétt fyrir klukkan 4 í dag. Þetta segir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Meiðsli mannsins voru ekki alvarleg en erfitt var að komast að honum. Þyrlan lenti á Reykjavíkurflugvelli 5:30 og maðurinn var fluttur með sjúkrabíl á Landspítalann. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Slysavarnafélagsins Landsbjargar, segir að á 70 björgunarsveitamanna og sjúkraflutningamanna frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands hafi einnig komið að aðgerðum á vettvangi. Og þá að íþróttum. Víkingur styrti stöðu sína á toppi bestu deildar Karla í fótbolta í kvöld með 4-2 sigri á FH í Kaplakrika. Víkingur nú með 8 stiga forskot á toppi deildarinnar þegar 3 umferðir eru eftir. KR sem í öðru sæti deildarinnar misti af tækifæri til að halda í við Víking eftir 3-3 jafntefli gegn Breiðablik á meistaravöllum. Ía vann IBVF 3-1 í Vestmannaeyjum sinn þriðja sigur í síðustu 4 leikjum og komið upp í 5. sæti. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
2: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
3: Góðan dag, kæru hlustendur. Þeir eru hlusta vinsældalista Rásar 2. Vilborg heiti ég og Ragga situr hér á móti mér.
4: Sæl og blessu Vilborg mín.
3: Hress og kát.
4: Ég hress og kát. Aldrei verið betri.
3: Nei.
4: Það bara búið að vera æðislegir tímar bara upp á síðkasti.
3: Já.
4: Það var Pride síðustu helgi. Það var gaman.
3: Það var mjög skemmtilegt.
4: Og það var ótrúlega kalt.
3: Það var alltaf bara að klæða sig vel. En þessi vindur, hann var svolítið, hvað sem er...
4: Hann var bara kaldur.
3: Já, hann var það.
4: Það hafði bara eitthvað hafstrengur.
3: Já.
4: Nei, segjum það ekki.
3: Ég veit það ekki.
4: Þú hefði nú vilja verið með eyrna skjól.
3: Já, ég með svo vikvað meiru. Já. Og ég myndi að tala það, mér var alveg að deyja, sko.
4: En mér var samt ekkert kalt, það var bara, ég var svona veðurbarinn.
3: Já, maður var þá, þegar ég kom heim, þá var svona útilykt að mér.
4: Já, já, svona
3: vindlykt.
4: Já,
3: en ótrúlega skemmtilegt og vel hætna Það var bara mjög gaman.
4: Flott ganga. Ótrúlega mikið af fólki. Eins og vanalega á brætt.
3: Já.
4: Hins eginn dögum. Og svo var það náttúrulega stóra stundin maður.
3: Já.
4: Hún var á, hvað miðvikudaginn?
3: Já, hvar varst þú?
4: Ég var í Reykjanesbæ.
3: Ok.
4: Ég var í Keflavík að spila ljúfa tóna.
3: Já.
4: Og svo hérna slökkti ég náttúrulega tónlistinni þegar þetta gekk yfir og það var þrúandi stemming.
3: Aha, ekki.
4: Jú,
3: það var ekki grafa þögn.
4: Jú.
3: Já, ok.
4: Sko, já, það var grafa þögn.
3: Já, já, já.
4: Nokkur svona batsgrátur hér og þar,
3: já, já.
4: Hundagelt hér og þar og fuglarnir alveg vitlausir.
3: Já, já.
4: Þetta fór ekki vel í fuglana.
3: Nei.
4: Þeir voru bara hvað að gerast hér.
3: Já. Þetta var rússlega skrítið og því að ég var sko, ég var í Kópavoginu bara.
4: Já.
3: Hjá móttu, bara eitthvað svölum.
4: Já.
3: Og því maður vissi hvernig spáin var hér þannig ég ákvaði ekki að gera mér neina ferð eitthvert.
4: Einmitt.
3: En þetta var samt eitthvað svo, ég fekk alveg gæsa húð.
4: Já.
3: Það horfði bara eitthvað neginn yfir allt hverfið og hægt og rólega að byrja svona húma.
4: Já.
3: Og svo allt í einu bara svart.
4: Þetta var mjög flott.
3: Og það var alveg þögn.
4: Já.
3: Þetta var, já, mér fannst það geðvægt þrátt fyrir að ég hafi ekki séð nákvæmlega, ég þurfti ekki að nota þessi blessuðu gleru en ég geymi þið fyrir næsta.
4: Algjörlega.
3: En samt var þetta rosalegt.
4: Þetta var skemmtileg upplifun og ég ætla ekki að skafa því, þetta var auðvitað var þetta pínu svona, já ok, já. En flott.
3: Já,
4: og
3: já.
4: Og maður verið að líta á þetta þannig, sko.
3: Já, já, já. En það var samt eitt, sko, eitt sem að, sko, setti svona, það svona þema sem var búin að eiga sér stað hjá mér þessa vikuna.
4: Já.
3: Sem búin að leikja frekar þungta á mér.
4: Ok.
3: Hvað að frétta með þessum hrossaflugur?
4: Herðu, guðum minn almáttur, ég var að grilla daginn
3: já.
4: Og það fór ein bara að koma og stanga sér í kjöti og hún alltaf bara hérna bráðnaði.
3: Hvað
4: að gera?
3: Ég veit ekki.
4: Og byrju fyrirgeði, á hverju eru þar orðan svona stórar?
3: Sko, það eru það, sko, hrossaflugur vanlega eru bara þeir eru liggja flatar á vegg. En það eru það stórar að það eru komin með hné. Það eru svo bóknar. Það snert ekki.
4: Það bara. Er bara þannig.
3: Já, ég veit ekki hvað er að gerast. Þetta er eitthvað eins og eitthvað faraldir sem ég gangi af hrossaflugur. Þú stýður á grasblett og 30 flugur fljúga upp.
4: Hvað er að gerast þeim
3: að? Það var ykkur að svara þessu.
4: Já.
3: Ég skil ekki að hver ekki búið ræða meir
4: bara...
3: Er það vitlaus?
4: Já, þetta við þurfum hérna okkur sko ég alveg farin að sjá það að okkur veitir ekkert af podcasti.
3: Þú
4: veist, það væri bara mjög gott fyrir okkur að geta aðeins.
3: Það væri bara að heita hvar er í gangi hérna?
4: þetta er mjög gott sko. Og það væri gott að eiga það inni.
3: Já.
4: En
3: inni, þáttur hrossaflugur
4: allavega í það minnsta sko. En við ætlum að tala eitthvað allt annað í dag.
3: Já, góða tónlist.
4: Góða tónlist, það er það sem okkur finnst náttúrulega mjög gaman að gera. Og við ætlum að fara yfir svona að mestu leiti 30 vinsælustu lög stöðvarinnar akkurat þessa vikuna.
3: Mm-hmm.
4: Fullt að breytingu á lista.
3: Mikið að nýju og flottu.
4: Já, alltaf var rosa gaman að fara yfir neðsta partin á listanum, sko, mm-hmm. svona fyrstu kannski 6-7, mikið nýtt og aftur og svona.
3: Mm-hmm. Það gaman að þessu, ekki bara að byrja?
4: Ég held
3: að. Ég ætla bara að byrja á 30. sæti.
4: Já.
3: Hér maður sem er búin að var hjá okkur hérna í júli síðast. Þetta er Steven Sanchez með lagið Chuck the Money.
4: Já.
3: Lagið kom út 17. apríl og Chuck the Money fjallar að setja ást og náun tengsl og samveru ofar efnislegum hlutum og boðskapur lagsins að henda peningunum út gluggan og einbeta sér frekar einföldu og mikilögu augnablikunum sem maður deilir með fólkinu sem skiptir mestu máli.
4: Nákvæmlega.
3: Þannig að hendi peningunum út gluggan
4: Já.
3: Eða kannski bara inn efstaleiti, hérna önnur hæði geti hendi peningunum inn þar.
4: Já, við grípum hann.
3: Já. Eða, hér 30. sæti, mættur aftur Steven Sanchez með lagið Chuck the Money.

0: Chuck the Money, Steven Sanchez hér í 30. sæti.
1: Þetta flott lag.
0: Já, bara gott að fá hann aftur.
1: Já, skil alveg okkur að komið aftur inn.
0: Já.
1: Og við höldum áfram í endurkomum og það hún okkar allra besta Olivia Dean sem í 29. sæti hér með lagið So Easy to Fall in Love. Og þetta lag kom út í september 2025 á plötinni The Art of Lovin. Sem að sko var allavega á lista, komið hér á lista í november.
0: Já, já.
1: Platan kemur út eða lægum út í september og já, komin einn í november svona eðlileg þróun, einhverjum svona 1-2 mánir. Og í Bretlandi þá fór þetta lag í annarsæti þar sem að það var í 2 vikur og hefur samtals verið í 38 vikur á breska listanum. Og síðan í Bandaríkjunum þá náði það 6. sæti á Billboard Hot 100 og þetta var hennar annað topp 10 lag þar og það bara þannig að þetta stór merkilegur árangur hjá þessari stelpu eða ungu konu að því að sko, hún á toppi ferilsins núna
0: Já.
1: Hún byrjaði 2023 skilur mig
0: Já,
1: hún vann Grammys fyrir núna þessu ári fyrir besta nýja best new artist eða nýliðin eða eitthvað liðin, svona núna í februar og á Brit Awards og þann sama mánuð sko og þar var hann með fjögur eða fern, hvað sem að fjögur fern verðlaun
0: já
1: veistu, ef Óli Pallar að hlusta hann sko, hann kann að leiðri þetta mig í beigingum ég ekki góð í beigingum
0: nei, ekki heldur
1: ég ætla að fara að reyna þess að vanda mig þar
0: já.
1: En hún var allavega hana með sko og með rosalegan árangur þar tónlistkona ársins, plata ársins pop akt eða atri, pop tónlistkona ársins og lag ársins
0: á
1: með hann að lagi Rain Me In
0: á það, það mjög gott
1: já, með samfendur
0: ég vil fá það hérna inn
1: og hún náttúrulega núna á tónleikaferði og akkurat bara núna helgina og eftir helgi hún með ferna akkur ég að segja svona mikið þessu
0: já,
1: fjóra tónleika
0: já Það lagi líka.
1: Í Madison Square Garden.
0: Á.
1: Já, mér fannst hún eiga skili langa og flotta kynningu af því að hún búin að gera bara svo rosalega mikið síðan.
0: Já, síðan hún var einnig síðast.
1: Síðan hún var einnig síðast og síðan hún byrjaði 2023.
0: Já, rosalegt.
1: Ha, platan kom út í lok 23, held ég. Það ekki rétt, neitt mér sagði þessi plata kom út í lok 25. Þannig að, Olivia Dean, velkomin aftur til okkar með lagið So Easy to Fall in Love hér í 20. og 9. sæti. I could

0: frábara söngunan Olivia Dean hér í 2009. sæti með lagið So Easy to Fall in Love.
1: It's so easy. Þetta er, já, þetta, ef einhver ekki búin að nota þetta í einhverju romantískri gamamynd.
0: Já.
1: Núna,
0: annars ekki missa af lestinni.
1: Nei. Þá erum við komin í nýtt á lista. 2004. sæti.
0: Hoppum aðeins upp.
1: Og þetta er sko, þetta er rosalega óvænt samstarf.
0: Okkur langar að kalla þetta jafnvel samstarf ársins.
1: Já, gæti verið.
0: Já.
1: En þetta er lag í 2004. sæti, þetta er Snow Patrol og Kylie Minogue.
0: Já.
1: Með lagið These Alarms. Og þetta lag kom út 1. júli. Og sko, ef þið þekki ekki þessa artista, sem hann segir, sko Snow Patrol, hérna frægasta lagið þeirra er líklega Chasing Cars.
0: Ertu að tala Grey's Anatomy lagið?
1: Já, eiginlega. Og það kom út 2006 og svo er eitthvað Kylie Minogue er svona fyrir pop, danslög eins og Can't Get You Out of My Head. Þetta er svolítið svona Snow Patrol er mitt með þessi svona tilfinninga ríku svona, aðeins meiri svona róleri þunglög og Kylie er bara á dansskólinu.
0: Já, hún er kærulegis Kylie.
1: Já, þannig þetta er svolítið skemmtilegt samstarf og Gary Lightbody sem er söngur í Snow Patrol Patrol, sagði það?
0: Já.
1: Snow Patrol samtilagið með Kylie í huga og hét lagið lengi Kylie og þetta er tilfinningaríkt lag bara að reyna að halda samband á lífi þegar allt í kring viljast vera að sinja.
0: Veistu, margir sem að tengja örugglega þannig að stæðstu vandamál ný samböndum það er, kemur eitthvað tímabil, allt er að hrynja
1: og
0: maður verið haldið í sér komast í gegnum þetta og hlusta bara á Snow Patrol og Kylie Minogue
1: en það ekki, hér er lagið These Alarms.

0: These Alarms, Snow Patrol og Kylie Minogue hér í 2004. sæti.
1: Herðu, þetta í raun og veru danslag.
0: Já, þetta svona milli, þetta svona, já, axlirnar fara hans að stað, svona, maður aðeins að dilla sér, sko.
1: Já, maður aðeins að finna kærileysi í sér bara.
0: Já, já.
1: Með ég hlusta á þetta.
0: Já, þetta skemmtilegt.
1: Þetta mjög skemmtilegt. Talandi skemmtilegt og samstörf. Við höfum náttúrulega rosla gaman að því þegar 2, 3, 4 flottir artistar slá sér eða hvað var maður að segja, teima saman hesta sína eða maður segir það nú örugglega ekki.
0: Jú, jú.
1: Leiða saman hesta sína.
0: Já.
1: Já, já, þau vinna allavega saman.
0: Mm-hmm.
1: Þá erum við hérna með glænýtt samstarf líka frá Mumford & Sons með Chris Stapleton.
0: Þetta getur líka verið samstarf ársinn, sko. Þetta rosalegt. Ég elska Mumford & Sons og Chris Stapleton rosalegur söngari, sko.
1: Þetta líka skemmtilegt samstarf upp á það að gera að Mumford & Sons svona írsk þjóðlaga tónlist einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: Ekki írskt, frekar en brest.
0: Já.
1: Það náttúrulega helst í hendur hvað sem er.
0: Mm-hmm.
1: Og Chris Stapleton náttúrulega bara American country singer. Það ekki rétt um mér?
0: Já, jú, en hann hefur náð mér og ég ekki endilega country og ég fíla country en ég ekki sérstaklega hlusta en hann svona, mannst ekki eftir Say Something, var hann ekki því með Justin Timberlake?
1: Já, var það?
0: Say Something, Say Something.
1: Já, var hann í því?
0: Hann svona sálu
1: já.
0: Country.
1: Ég hefur heyrt útgáfun af Tennessee Whiskey með honum eða.
0: Já. Já.
1: Tennessee Whiskey, þú veist þetta?
0: Já.
1: Vá, var að lag. En já, þetta ákveðið samstarf hérna. Þetta kom út núna í febrúar, þetta lag.
0: Já.
1: Núna, við erum búin að bíða svolítið eftir í hingaðin og lista og þetta sérst að fyrsta lagið á 7. stúdíoplötu Mumford & Sons sem heitir Prize Fighter og hún svona, þessi plata samstarfsmiðið. Og inniheldur alveg rosalega mikið af flottum artistum, til dæmis Hosier.
0: Ok.
1: Og við erum með hérna Kiki Peres, Gracie Abrams.
0: Já.
1: Og fleiri.
0: Ok. Það eru ekki mörg samstörf ársins.
1: Já, ég held að við ættum
0: ekki að setja titil á það.
1: Ekki strax, kannski í lok árs geti að tekið saman.
0: Herri, já.
1: Það var flott.
0: Það var áramóta þáttur.
1: Já, það var áramóta þáttur. Og það svona að tala það að þetta lag ekkert búið að gera ykkur stórkostlega hluti eitt og sér en platan að fá rosalega góða dóma og fór í fyrsta sæti á breska plötulistanum.
0: Okay.
1: Þannig að við tökum því, hér eru Mumford & Sons og Chris Stapleton með lagið Here í 21. sæti.
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Velkomin aftur, þið eru að hlusta vinsældalista Rásar 2 og við vorum að hlusta 20. sæti.
1: Já.
0: Þetta var Shakira og Burna Boy með lagið Die Die.
1: Tók þeir nú heldur langan tíma að komast inn á listan, heimsmeistarar móti búi.
0: Ég var að mynda, ég skrifaði hérna bara áhugavert að segja að koma hingað sérstaklega bara eftir heimsmeistarar móti í knattspyrnu karla sem lauk með Sigur Spánar hérna núna í hvað, miðjan júli.
1: Já, lúk júli eitthvað.
0: Já, en þetta nú alltaf
1: Já, já.
0: En þetta í annað sinn sem Shakira flytur opinbert HM-lag. Hún gerði það einnig árið 2010 með Waka Waka, This Time for Africa,
1: já.
0: Sem eitt vinsanlegasta HM-lag allra tíma.
1: Ég náttúrulega bara ennþá að spila það á góðu balli, sko.
0: Það ótrúlega gott lag og líka lag sem með svona auðveldum dansi.
1: Já, ég ger alltaf dansin með.
0: Eða ekki?
1: Jú, allir takk undir.
0: En Die Die, sko, kemur úr.
1: Já.
0: Já, kemur úr ítölsku. Já, það kannski. Og því er áfram.
1: Já.
0: Eða eitthvað svona come on, svona þannig dæmi.
1: Emett.
0: Og svo textin á nokkrum tungumálum með annars ensku, spænsku, ítölsku, frönsku og japensku.
1: Já.
0: Þetta gott lag.
1: Þetta mjög gott lag.
0: Þetta sumarlag líka.
1: Þetta það. Og það alls konar upptalning að þau telja upp öll liðin.
0: Já, já, já, já.
1: Og líka svona goðsagnir úr hérna fótboltanum.
0: Já, eða eitthvað Messi og Ronaldo og
1: já.
0: Messi hefur nú ekki komið rosalega vel út úr þessu móti samt.
1: Nei
0: Þetta hann... verið bíbað í læginu í framtíðinni
1: Já, ég hugsa það, ég menna þvílíku roki einu manni Þann ok
0: Þetta var rosalega Herðu það komið að baksinnspeglinum?
1: Herðu, það komið að hún
0: Herðu þið,
1: vá Ég bara Vá, mér fannst þessu að við værum að fara að hlusta aftur á dæta Ég var bara að koma svo Ok
0: Nei, það búið
1: Það búið Það
0: maður að hlusta okkar annars skemmtilegt Það sumarið 2005 MySpace stærsti samfélagsmiðl tónlistafólks. Facebook bara fyrir háskólanema í Bandaríkjunum og YouTube aðeins nokkra mánaða gamalt. Flestir uppgötuða nýja tónlist enn í gegnum MTV eða útvarp. Pop, punkið, riði ríkjum, Green Day, The Killers, Fall Out Boy og fleiri. Svo var að Sigurós sem gaf út lagið Glow Soul 15. ágúst sama ár af plötunni Takk, .. Einmitt, það var eitthvað svona, þarna heyrðum við hljóðdæmi. Svo að Charlie and the Chocolate Factory, Wedding Crashers og Fantastic Four var í bíó. Og allir voru að lesa Harry Potter and the Half-Blood Prince sem sló út öll sölu met.
1: Wow.
0: Svo var skráning var að renna út fyrir þriðju seríu af íslenska ídolinu.
1: Ok.
0: Það var nú skemmtilegt.
1: Varst þú á þessari pop-punk lest?
0: Já, eiginlega.
1: Ég var harðasti poppunkani þarna.
0: Aha.
1: Við erum að tala Blink, Avril Lavigne, Sum 41, þú veist, ég nýbúin að vera á Spotify með svona radio, Blink 182 radio.
0: Já, já.
1: Ég var bara í nostalgíu, ég fór reyla að gráta, mér langaði svo að vera aftur bara uppi 2005.
0: Ég væri til í sko þannig hljómsveit í dag það mjög marga gamla hljómsveitir sem eru ennþá að vinna í dag, en ég vil fá okkur að ferska inn.
1: Sammála Og nú að dúkka upp, svona ég sá hérna dömu,
0: Já.
1: Ég get því miður ekki sagt hvað hún heitir eða neitt, okay. eða leiftir að heyra neitt,
0: mm.
1: en hún bara svona ný Avril Lavigne,
0: okay.
1: ný móðins.
0: Okay.
1: Þegar ég finn þetta næst, þá skal leiktum hann sínar.
0: Ok, nice.
1: En já.
0: En. Dirty Little Secret.
1: Já.
0: Í júli. Árið 2005 gaf The All American Rejects út plötuna Move Along sem var eina vinsælustu og stærstu poppunk plötum áratugarins. Af henni komu meðal annars smellirnir Dirty Little Secret, Move Along og It Ends Tonight sem öll komust á top 15 á billboardlistanum.
1: Mm-hmm.
0: Og tónlistamyndbandið var innblásið af Post Secret vefsíðu þar sem fólk sendi inn nafnlaus leyndarmál á póstkortum. Hljómsveitin fekk leyfi til að nota raunveruleg leyndarmál í myndbandinu og greiðslan rann til sjálfsvígsfórnarna samtaka.
1: Vá. Wow.
0: Svolítið skemmtilegt, ég vissi það ekki, mannallega eftir myndbandinu.
1: Vá, hvað það er gott koncept.
0: Já.
1: Já.
0: Það töff. En ef þið vissið ekki, þá langar mig að spila fyrir ykkur þetta sturlaðalag, Dirty Little Secret, með The All American Rejects.
1: Ég til.

0: Dirty Little Secret með The All American Rejects hér í baksinni speglinu mínum.
1: Þetta tók mig alveg á mjög góða tíma 2005, maður var að horfa á John Tucker Must Die hérna ykkur star, þetta lag var í henni þetta fyrir þá sem eru ég veit það ekki, hvenar fólk fætt cirka sem inn í þessu tímabili ykkur star hérna
0: Ég var nú bara 10 ára sko en ég var hlusta þessi lög og, og tók maður í mótímbi líka sko
1: Já, já Who didn't?
0: Já,
1: Eða, fyrir ekki, hver gerir það ekki? Hvernig séð það var tekið út hérna? En æðislega takk. Takk fyrir þennan frábæra baksýnspil.
0: Já, mínu var ánægðin.
1: Ég verð alltaf jafn, lítið límer eftir baksýnspil en ég svo mikla fortíða þrá og það vandamál.
0: Já.
1: En við ætlum að fara úr fortíðinni yfir í glænýtt. Og það frábært samstarf hér, Peggy Gou og Æra Star sem eru með lagið Woman. Þú veist, það Woman.
0: Já, ég held að það wow, man.
1: Já, nei, ég held ekki. Okay. Ég held þetta sé, wow, man.
0: Okay.
1: en það hætt að deilum það. Það 19. sæti, kom út núna 27. júni og fyrsta nýja frumsanda smáskifan frá Peggy Gou eftir hún gáði plötuna I Hear You frá 2024. Þetta mjög 90 skotið háslag með léttum synthum, hástakti og mjög grípandi sönglinu frá nígrísku afropopstjörninu Æra Star. Og ef að þetta hennar stefna, hennar Peggy Gou, þá ég tilbúin.
0: Ok.
1: Já. Og ég segi bara færi ykkur frádömur Peggy Gou að fara að taka við
0: ok,
1: já.
0: Miss Gou
1: já, ég var ekkert mann með Bríett í smá viðtali
0: já.
1: Hún hefur hitt Peggy Gou og spjalla við Peggy Gou já, og hún vissi það ekki fyrir henni eitthvað eftir á
0: þá Peggy eða Bríett?
1: Peggy, nei Bríett
0: svo
1: að með minni hún hefur svona, herri já, þetta er Peggy Gou
0: þessi, já, ok, já ég bara laka til að heyra
1: já, Peggy Gou og Æra Star hér í 19. slæti með lagið Woman

0: Vá. Vá.
1: Ég er alveg bara, ég var að dilla mér allan tíman og ég var alveg orðlaus bara. Mér fannst þetta sturlað.
0: Já, ég svo gíruð og ég var að hlusta á þetta þegar ég var að taka saman sko, hérna, listan og ég var bara, ég hlustaði örgulega 4 sinnum
1: á
0: dalag.
1: Já, þetta komið á spilunlista á mér, sko.
0: Er það ekki?
1: Já, 100%.
0: Ég held að þetta, hérna, þetta er eitthvað sem ég kalla bara sumarsmell ársins.
1: Það ekki.
0: Og komandi kemur hérna inn, svolítið svona inn í ágúst, en allt í lagi.
1: Það ennþá sumar.
0: Það ennþá sumar. Það verður sumar hér þangað til í september, ekki spurning.
1: Já, já.
0: Já.
1: Herra, við heldum áfram í 9.
0: Já.
1: Þetta er aðeins rólera lag, myndi ég segja.
0: Já.
1: En þetta er 17. sætið og Somber er mættur aftur með lagið My Body Isn't Ready.
0: Já.
1: Og þetta er sko eitt persónulegasta lag sem Somber hefur gefið út. Hann hefur sjálfur sagt að lagið fjalli líkamsímynd sem hann hefur glímt við allt sitt líf. Og Somber útskýrða á TikTok að hann hafi sami lagið tilfinninguna að langa að gera eitthvað en vera svo óöruggur með eigi útlit að hann þorði ekki að gera neitt í því.
0: Æ, það er ömulegt að líða svoleiðis.
1: Já, en þetta lag kom út núna 25. júní og bara... Það er bara virkilega fallegt lag sem ég held ég margir tengja við.
0: Já, mæla alveg með að hlusta á textan í þessu lagi, þetta er þannig.
1: Já.
0: Dansaði Peggy,
1: já.
0: Hlusta á textan með Somber.
1: Já, við erum að ná okkur niður núna
0: já.
1: Og svo rífum okkur aftur upp
0: já, já, já.
1: Eftir smá. En hér er 17. sætið Somber með lagið My Body Isn't Ready.

0: lagið My Body Isn't Ready hér í 17. sæti með Somber.
1: Stundi líði manni bara þannig.
0: Þetta er, ég veit það ekki, maður langar svona henda sér á hnem og öskur þetta.
1: Já, okkur
0: þetta. Þetta er svolítið gott svona í bílnum.
1: Já, þetta er svolítið gott þar.
0: Bara, hann veit alveg hvað hann er að gera þessi ungi maður.
1: Já, hann veit svo sannarlega hvað hann er að gera.
0: Ný ferndur líku því, sko.
1: Jóks, hann er svo ungur, hann er fættur. Hvernig er hann aftur fættur?
0: Er hann ekki 23 eða 4 eða hvað? Var hann ekki fættur 2002?
1: Jú, ég ætla bara að vera með á hreinu.
0: Staðfestu það við mig sko, því að mitt vorum að tala það. Það er þetta allir sem upplifa eitthvað óöryggi og einmitt, sama hversu frægur, myndarlegur, grannur, bara skiptir ekki máli hvernig þú lítur út, það er allir með eitthvað.
1: Mér finnst það nú ekkert skrítið, hann er 21 á sko.
0: Já, það, ok.
1: Það er nú bara aukvitað sjálf að segja þetta í krig, ég veit nú ekki hvað ég var, mér fannstu mig þegar ég var 21 á.
0: Nei, maður er alltof góður í því að vera vondur við sjálf að segja.
1: Já.
0: En hér eru við góð og rakkað mér mjög afskaplega flott í dag.
1: Æ, veistu, mér finnst þú líka alveg stór glæsileg. Og við skulum bara vera duglega að segja það við hvort annað.
0: Ekki.
1: Jú. En við höldum þá áfram og það er, já, lagi sem var í fyrsta sæti hérna í síðustu viku. Það er Steinar Jones, Gnúsi Jones, Kraftkali og Teitur Magnússon hér með lagi Spóla tilbaka sem er komin í 14. sæti. Mm-hmm. Og já, það er nú bara þannig að mér langar að segja bara smá staðrindir þetta er ástar óður til skemmtistæðarins Hemma og Valda.
0: Já, við heyrðum með mitt í henni í síðustu viku.
1: Já, hún sagði okkur heldur betur frá þeim stað, sótti hann mikið sjálf.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er staður sem að var á Laugavegi 21 og var einn af þessum sérstöku bæjarstöðum Reykjavíkur á seinni hluta 2000 árana.
0: Mm-hmm.
1: Og staðurinn byrjaði sem notalegu svolítið gamaldags kaffihúsa nýlendu vöru verslun.
0: Já.
1: Það sem að fólk gat fengið sér ódýran bjölla,
0: okay.
1: Kaffi og spjalla í róliðum. En já... breyttist síðan í líflegan tónleika á nætilífstað.
0: Skemmtilegt.
1: Já, mjög skemmtilegt.
0: Ég mista þessu.
1: Já, ég mista þessu líka og það var sem sagt árið 2008 þá var hann kallaður einn af óvæntustu vinsaldarstöðum ársins.
0: Já, ég að metta flettið svipið þannig að það sem kaffibrenslan í
1: dag.
0: Þetta flott hús.
1: Já,
0: það er það. Ég heyri það núna, þetta eru þetta bara tré.
1: Já, heyrir fjallirnar braki í fjölunum.
0: Já.
1: Og það sem að gerði innan stað, svona aðstemming stað, hann var bara heimilislegur og hrár, allt svolítið svona, ekkert svona stíft.
0: Nei, nei.
1: Og þú veist, það var bara þetta að koma að spila góða tónlist og hlusta í góður vinna hóp og ekkert svona stíft, ég þóli ekki svona stíft.
0: Nei, nei.
1: Og svo var bara ótrúlega skemmtilegir hópar af fólki sem að blönd

0: þau saman að það voru bara allir vinir.
1: Já.
0: Já.
1: Það var nú tíma þannig að missa þessu.
0: Já, leiðalt að missa þessu. En já, spóla tilbaka hér í 14. Sæti með henni Steinun Jóns í fórgrunni og með henni alveg frábært teimi Knúsi, Kraftkalli og Teitur Magnússon. Þetta náttúrulega allt

0: dancing, segir hún.
1: Mm-hmm. Keep dancing without keep dancing. You.
0: You dance a dance class, eins og ykkur sagði. Ykkur tíman.
1: Þetta var tíundarsætið.
0: Já,
1: við erum komin í.
0: Já,
1: já, fyrir ekki.
0: Nei, ég bara babla.
1: Já. Þetta nýtt lag, þetta sko Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor með lagið Dancing Without You. Og þarna saman sko þrjár kynslóður af diskotónlistar. Disco Bambino fær til liðs við sig Sophie Ellis Bextor og söng og sjálfan Nile Rodgers og gítar. Í lagi sem blandar saman ítölsku diskói, klassískum 80s hljómum og nútíma danspoppi. Og Nile Rodgers, þar var þetta kynna fyrir tónlistar áhugafólki, en hann maðurinn á bakvið disco góðsagnirnar Chic, eða Chic, örgulega Chic.
0: Left Freak.
1: En hann hefur einnig komið að rísansmellum að borðið Get Lucky með Daft Punk, Let's Dance með David Bowie, Like a Virgin með Madonna og We Are Family með Sister Sledge.
0: Minn góður.
1: Já, þetta maðurinn sko.
0: Vá. Wow.
1: En svo alveg Sophie Ellis Bextor sló í gegn aldamótin með lögum að borðið Murder on the Dance Floor.
0: Akkurat.
1: Alveg lag.
0: Is a murder on the dance floor.
1: Sem að koma aftur upp núna bara í fyrir að hitti fyrra.
0: Já.
1: Og svo Disco Bambino listamannsnafn ítalska plötusnúðsins og tónlistaframleiðandans Giuseppe Savoni.
0: Ok.
1: Þetta alveg eru samstarf og þetta, wow. Þetta mér líður eins og þetta sé gamalt lag.
0: Já,
1: góðan hátt, já. Skilur maður heyrir alveg hennan innblástur
0: já.
1: Í læginu sko.
0: Sem að því það þetta eftir að eldast æðislega
1: já, ég held það líka
0: Bambino, já. Því það ekki
1: Bambino
0: á ítölsku, ég held að
1: já, bara diskobanni
0: já, diskobanni, að lægit
1: já, skemmtilegt
0: mér líkar það
1: já
0: ég verð að hætta þessum slettum
1: já
0: já Að þetta æðislegt, ég hef umdað þig að fá að hafa fengið þetta lag einhvern veginn.
1: Já, þú ert ekkert með vera lag.
0: Nei, ég enda með frábært lag.
1: Mm-hmm.
0: Ég með okkar allra bestu menn.
1: Já.
0: You too. Það Street of Dreams. Og þeir eru núna í níunda sæti, voru í öðru sæti í síðustu viku, þannig að þeir aðeins þetta nú...
1: Það svolítið breyting á listan með þessa vikuna.
0: Það sko. Það, reyfing, mikil reyfing.
1: Mm-hmm.
0: Og þeir eru ekki að láta 50 ára afmæli líða hjá bara með gömlum smellum, sko. Þeir eru að spýti lóana.
1: Já.
0: En þeir náttúrulega, fyrir þá sem að er að rifja upp, þá var hljómsveitin stofnuð í september 1976, sem að þýðir að þeir eiga 50 ára afmæli núna í næsta mánuði.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta ár hefur verið alveg hreint út magna hjá þeim og þeir hafa sendt frá sér tvær óvæntar EP-plötur og núna í júli þá kom út lagið Street of Dreams sem er fyrsta nýja YouTube-lagið af væntalegri plötu,
1: mm-hmm.
0: breiðskífu og sem er þá í raun og verið allt þetta svona frekar nýlegt efni eftir einhver nýju ár.
1: Já,
0: já. Og ég fór að lesa með eitthvað svona aðeins eitthvað staðarindir og að trommarinn þeirra, Larry Mullen Jr.
1: Mm-hmm.
0: Hann búin að vera smá off
1: okay.
0: Hann ekki búin að vera með, hann búin að vera að díla við sko bara skemmdir á líkamanum ekki bara meðsli, yeah. hann bara með sko, eitthvað ónýta liði
1: oh.
0: í hérna hálsi, olbó og hnjám og ég segi bara
1: Allt sem hún þarft til að tromma.
0: Einmitt, þannig að, og hann 64 ára,
1: okay.
0: besta aldri,
1: mm-hmm.
0: en getur ímyndað er bara, hún búin að tromma svo hart, það bara vera
1: að tromma yfir sig.
0: tromma yfir sig.
1: Elsku kallinn.
0: En það hann búin að gefa það út, að hann verði með.
1: Ok.
0: Og hérna í þessum nýja kafla.
1: Já, já.
0: Og þetta er að búin að skipta öllu út.
1: Já.
0: Allt orðið nýtt og alveg orðin brakandi festur, hann hérna, Larry Mullen Jr.
1: Já, bara geggjað.
0: Eins
1: gott fyrir hann.
0: Eins gott.
1: Viltu ekki missa þessu, 50 ára ammali?
0: Nei, það lætur sig enginn vantaði gott 50 ára ammali.
1: Nei.
0: Þannig að hér eru þeir, U2, okkar allra bestu menn með lagið Street of Dreams í níunda sæti.

0: Afmælisbörn ársins U2 hér með lagið Street of Dreams í 9. sæti. Þetta gott rock og roll.
1: Já, yes. Við höfum það ekki að hafa það á listanum. Þeir líka greinlega elska að vera enn á listanum.
0: Já, við elskum að hafa það með okkur.
1: Það ekki. Þá eru komin í annan nýtt. 8. sæti.
0: Ég náttúrulega hef mikla hérna ástúð fyrir því þegar ný lög skjótast fyrir í top 10.
1: Top 10, já. Þetta hljómsveitin Ice Guys með lagið 7.9.13. Lagið kom út núna 13. júli og því fylgdi skemmtilegt og metnaðarfullt myndband.
0: Já, ég búin að sjá það. Það bara tekið út í game.
1: Já, það eru strákarnir
0: sko... Þeir fóruð þangað.
1: Já, einmitt. Ég reyndi að skrifa þér sko að þeir startar okkur svartum sandi. umvafnir raun í einhverjum gamebúningum að eldast við svartglæta konu með líkilum hálsin. En þrátt fyrir þann eldingarleik sleppa þeir ekki dansspornum.
0: Nei.
1: En þeir eru að banka á við og passa að stíu ekki á línurnar og salt yfir öxl og fleira. Ert þú hjátrúfull það?
0: Ég get verið það. Ég sagði það nú eða bara síðast í apotekju daginn.
1: Já.
0: Að því að mér finnst það var svo leil sá, en ég ætla samt að segja hann til að klára þetta.
1: Okay.
0: Ég var að kaupa íbúfen og hún eitthvað viltu íbúble sem eitthvað svona samheitarlif, sem heit eitthvað sem ég vil það í dollunni.
1: Já.
0: 400 mg er eina sem virkar og ég trúi því.
1: Já.
0: Hún ekki spjaldið að rótari, nei, í dollinni, það eina sem virkar.
1: Já.
0: Það einhvers konar hjá trú.
1: Já, einmitt.
0: En ekki mjög djúp.
1: Já, ég trú alveg sko, svartu köttur og svona hleypur yfir farandi stiga. Mér finnst það alveg óþægilegt, sko.
0: Já.
1: Og hérna á sammi sko með því flýt.
0: Já.
1: Þá heyrði ég sko þegar flýtur í nýtt húsnæði, þá verður að eiga eitthvað salt í grautin og brauð.
0: Já.
1: Og svo líka þegar hún vaknar eftir fyrstu nóttina í nýri íbúðahúsi.
0: Já.
1: Eða dreymdi eitthvað gott að verður að telja gluggana í húsinu eða þú vilt að það rætist, annars gerðu það ekki.
0: Sko, ég veð ekki, ég sef alveg ef ég brýt spegil og ég hérna sef líka ef ég fæ gefið sníf, ég þarf ekki að kaupa hann, sko.
1: Já.
0: En ég er til í þetta.
1: Já, mér stöðum. Þetta er skemmtilegt.
0: Veist, íbúfinni er samt alveg góð sá.
1: Já, bara mjög góð. En sko, skellur, þeir gáðu það út nýlega að þeir verðu með loka tónleika 12. desember.
0: Já, bara loka.
1: Þeir verðu með 4 tónleika á einum degi, rekka.
0: Já, þú sagðir ekki ferna, þú sagðir bara 4. Segir maður það?
1: Ég held að bæði sérlagi.
0: Gerum maður bara.
1: Ferna og 4 tónleika á einum degi. 3 fjölskyldu tónleikar, 12, 3 og 6 og svo síðan partí tónleika kl. 9.
0: Eigum við að fara?
1: Sko, það er eiginlega að vera uppsvælt á fjölskyldu tónleikana. Það er smá eftir á partí tónleikana.
0: Já, eða fara í gott partí?
1: Já, verðum að það ekki í desember.
0: Ég myndi segja það.
1: Ég til í þetta. En ekki hætta, strákar.
0: Nei.
1: Er þetta ekki bara eitthvað grín?
0: Er þetta ekki bara að djóka?
1: Þetta er bara eitthvað smá spauk.
0: Já.
1: Hér er Ice Guys í 8. sæti með lagið 7.9.13.

0: 7.9.13 Ice Guys hér í 8. sæti, nýtt að lista.
1: Þegar þú segir eitthvað svona, ég hef aldrei fengið tampinu, ferðu þá í
0: 7.9.13.
1: Já.
0: Ég er alveg þar sko.
1: Knock on wood.
0: Já. Ég gerði það.
1: Það er ekkit svo langt síðan en ég var eitthvað, já, hún er að meina þetta. Knock on wood. Nei, er hún kannski ekkit að meina þetta?
0: Já, hver?
1: Já, hún.
0: Já.
1: Knock on wood.
0: Já.
1: Erum ekki að segja menn að segja 7.9.13?
0: Jú, við segjum 7.9.13. Af hverju var ég reyndið til að vita?
1: Vá.
0: Er þetta eitthvað dagsetning? 7. september 2013, hvað gerir þá?
1: Ég var að skoða meðan við hérna hlustum á næsta lag.
0: Já, gerða. Þú mátt kynna að næsta lag gera svo vel.
1: Næsta lag er nýtt. Þetta er okkar allra besti Áskip Trausti sem er komin hér, já, með nýtt á lista, beint í 7. sæti með lagið Heartbeat og það er náttúrulega nógum að vera í Áskipi þessa dagana og ég veit að hann var held ég hérna á Eclipse-hátíðin í vikunni og hann er svona að tala að hann sé bara mjög spennandi kafla, það að koma út sko, hann gaf út plötuna júlíu núna í febrúar, sína fyrstu stóru plötu í 4 ár og núna væntanlega deluxe útgáfa með 4 nýjum lögum, þar á meðal Heartbeat þar, sem kom núna út í júlí og það sem kannski merkilegast við þetta nýja tímabil hans Áskeirs að hann samdi alla textana á júlíu sjálfur og það í fyrsta skipti á hans ferli.
0: Já.
1: Þannig að við tökum því fagnandi að
0: við
1: vitum það þá að hann getur líka sami texta.
0: Mm-hmm.
1: Var ekki pappans sem átti alla hérna hérna
0: texta? Jó, þannig að dýri í döðu ljóð frá honum við það ekki.
1: Einhver allra besta íslenska plata sem við hefur verið gefin út.
0: Já, hana, ég elska hlusta hana.
1: Átti hann og vínur?
0: Já.
1: Jep. Hér Áskeir Trausti í 7. sæti með lagið.

0: Ásgeir Trausti hér í sjöunda sæti með lagið Heartbeat og hann náttúrulega algjörlega búin að sko mastera sinn hljóðheim. Mm-hmm. Liggur engin vafi á þegar Ásgeir Trausti byrjar.
1: Nei, þetta já, ég verð eiginlega orðlaus alltaf þegar ég hlusta á hann.
0: Já, við erum svolítið orðlausar þegar hann byrjar.
1: Já, hann talandi sjöunda sæti eða sjö, við vorum á hann að tala mynda 7, 9, 13.
0: Já.
1: Af hverju 7, 9 og 13?
0: Já, þegar maður er sérst að banki í borðið eða maður...
1: Já, henni segir bara knock on wood, en við segjum alltaf 7, 9, 13.
0: Einmitt.
1: En sko, ég kýta aðeins svona vísindavefinn og
0: já.
1: Það er alveg heil ritgerðið nægilega ummynda en svona í stuttum álu, sko, 7 hefur lengi verið talin happatala og heilutala, hún tengist tunglinu, í biblíunni 7 himnar, 7 dauðasundir, 7 undur veraldar og svoleiðis og síðan er að 9 hún var sérstök út af þrisasinnum 3 en talan 3 var talan heilu í mörgum trúabrögðum og mér tengdist líka 9 mánada meðgöngu og svo er að 13 sem bara talan vera óhappatala hún byrjaði þetta ekki sem óhappatala en, hérna, en er það í dag bara út af ykkur hjátrú þannig að þetta er svona Happ og glapp, það eru eitthvað sem byrjaði að segja þetta bara 7, 9, 13 og...
0: Já, og þetta ætlum við að taka fyrir í nýja podcastin okkar.
1: Já, einmitt.
0: Hvað er í gangi? meirum það setna eða aldrei, við vitum það ekki.
1: Við erum örugglega þúsundar þetta fólki sem er á ágætt samtal og bara... Eða við að byrja með hlaðvar þetta er svo gott samt að fólk þarf að heyri það
0: eða ein kona sem ég þekki sem segir broadcast
1: já,
0: sem þetta er náttúrulega
1: já, broadcast erum höldum áfram með hérna blessaða lista sem afskaplega skemmtilegur við höldum áfram í nýjum lögum
0: já, mikið að nýju
1: við erum komin í sjötta sæti og þessi einn af þessum listamennum er ekki ókunnugur listanum, hann hefur verið með lag í fyrsta sæti þetta Cactus Einarsson með John Grant
0: þetta dúo
1: með lagið Follow og lagið að væntanlegri hljómplötu Cactusar Einarssonar Factoid Happiness sem kemur út 18. september og hann hefur nú þegar gefið út 3 lög á plötunni, hann gaf út tónlistamyndband fyrir þetta lag sama eins og hann gerði fyrir hin 2 sem hafa komið út, það Glycerin og Borrowed Dreams og það var Glycerin sem að lendi þetta í 2 vikur
0: já.
1: Á efsta lista.
0: Við hringdum í hann.
1: Já, við hringdum í kallinn.
0: Sjungum fyrir hann.
1: Já, hann átti ammali.
0: Hann átti ammali.
1: Já.
0: Við vorum eins og 13 ára gelgur.
1: Já, við hlóum svolítið mikið.
0: Já.
1: En það bara skemmtilegt, það gott alltaf,
0: já.
1: En mér veit svolítið skemmtilegt meðan Cactus.
0: Já.
1: Að hann að gefa út þessi myndbönd.
0: Já.
1: Og hann verið mitt búin að gefa út myndbönd fyrir öll þessi trúlög sem að hafa komið út og það svo mikill metnaður í þeim.
0: Mér finnst auðveldar að trúa tónlistafólki sem að hefur svona mikill metnað fyrir tónlistinu sinni.
1: Já, og þetta ekki bara lagið til að hlusta á. Hann vill greinlega sýna okkur eitthvað líka.
0: Já.
1: Og mér finnst ótrúlega gaman að sjá það og þau eru ótrúlega skemmtileg og svo óvænt. Endalega það sem maður heldur.
0: Einmitt.
1: Þannig er skemmtilegt, Tjæri Kaktus með nýtt lag og John Grant með lagið Follow.

0: nýtt á lista, sjötta sæti Kaktus Einarsson og John Grant.
1: Heldur betur. Og já, þá það topp 5. Við erum komin í fimmta sæti. Ung kona sem var í 18. sæti hér í síðustu viku hoppar upp 13 sæti, búin að vera 6 vikur á lista.
0: Já, hún var bara einnig í topp 10 fyrir ekki svo löngu, samt.
1: Hún er að hoppa upp og niður.
0: Já, já.
1: Hún er alltaf á hreyfingu, hún Ariana Grande.
0: Já.
1: Og það náttúrulega, við rættum þetta líka held ég síðast að þetta að það búið að vera að tala svolítið heilsun hennar.
0: Mm-hmm.
1: Farið við það hvað hún er, sko, ég ætla ekkert að segja hvernig hún lítur út eða hvað, en hún er mjög ólík sjálfri sér.
0: Já,
1: við getum bara orðað að þannig.
0: Já, já.
1: Og maður hefur svona vissar áhyggjur af fólki sem að verður svona ólíkt sjálfri sér, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og en svo hún nú búin að gefa þá að hún ætlar að taka pásu frá sviðsljósinu eftir tónleikaferlagi sitt sem endar núna 1. september.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það eru bara 2 vikur í að hún fái nú að leggja staðins á kottan og leggja sig.
0: Já.
1: Og hún ætlar að fá sér eitthvað gott að borða. En lagið af plötunni Petal sem að kom út núna 31. júlí og án efa vinsælasta lagi hennar af plötunni sem að fór í fyrsta sæti á Billboard Hot 100, fyrsta sæti á Billboard Global 200 listanum og fyrsta sæti í Bretlandi.
0: Ah.
1: Og ég veit ekki hvað var gott.
0: Nei, emmi.
1: Það var meira, sko. Þannig að ég vildi bara ekki of miklu upptalningu.
0: Mm-hmm.
1: En þetta segir allt sem segja þar Ariana Grande. Hún búin að vera hrikalega dugleg og komið tími til að taka sér smá break.
0: Já, sammála.
1: Hér Ariana Grande í 5. sæti með lagið Hate That I Made You Love Me.

0: Þetta var að sjálfsögðu hún Ariana Grande með lagið Hater I Made You Love Me hér í fimmta sæti fyrir upp 13 sæti, hvorki meira að minna.
1: Já, það er vel gert.
0: Nú búin að vera svona upp og niður listan.
1: Já.
0: Já.
1: Það eins og með að næsta sæti, hann svona, hann að halda sér.
0: Já.
1: Þetta lag var í fjórða sæti í síðustu viku. Nei, fyrir kefðu.
0: Já.
1: Fjóra vikur á lista.
0: Já, takk.
1: Það var í áttunda sæti í síðustu viku. Já. Heldur sér hann í topp tíu. Í fjórða sæti núna, þetta Dominic Fike með lagið Baby Doll. Og mér fannst svolítið skemmtilegt á hvað að finna eitthvað skemmtilegt þetta lag.
0: Já, þetta náttúrulega stutt lag.
1: Mjög stutt og Dominic Fike, hann samdi Baby Doll þegar hann var í stofufangelsi.
0: Nei, hei.
1: Jú, síðan fór hann í fangelsi fyrir að brjóta skilmálina. En á meðan hann sat inni fór tónlistin hans að vekja svo mikla athygli hjá útgáfafyrirtækjum að þau keftust að fá hann á samning. Þegar hann gekk út úr fangelsinu skrifa hann skömmu síðar undir samning upp á 4 milljónir dollara.
0: Það svoleiðis.
1: Það alveg, sko.
0: Og líka, sko, þetta náttúrulega fínt lag.
1: Já, já.
0: En fyrir svona lag, einhvern veginn, þetta, já.
1: Hann hafði miklu meiri tíma til þess að lengja lagið, það var bara heimi á sér að gerir ekki neitt.
0: Einmitt.
1: En ég lans að þetta var nú ekki það eða hann talar með þetta sem ískilningur, hann var greinlega verja bróður sinn.
0: Já.
1: Og ítti í lögreglumann sem var eitthvað handlanga bróðurins eitthvað vitlaust.
0: Má náttúrulega ekki snerta lögregluna sem star.
1: Svo það sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna, en þrátt fyrir það, þá hann bara að gera góða hluti og þessi plata mjög góð. Og þetta lag, ekki síst þó að sé svona stutt.
0: Einmitt.
1: Þannig að við heyrðum bara eftir smá. Hér fjórða sæti, Dominic Fike með lagið Baby Doll.

0: svo gott grúf í þessu.
1: Já, þetta er mjög gott.
0: Þessi gítar, sko.
1: Mm-hmm. Ég hef með horfið á hérna viðtal við hann.
0: Já.
1: Hérna Genius, ég hefur ekki séð það. Það var svona eitthvað á YouTube, svona stuttið þetta sem að tónlistafólk tekur svona eitt og eitt lag.
0: Jú.
1: Og hann er mitt var með kassagítarinn og bara spilaði þetta.
0: Bara að væpa.
1: Já, og mjög, mjög góður í beinni.
0: Einmitt.
1: En, er það spákúlan?
0: Já, það er komin nefnilega að spákúlunni. Ég hérna, ég hugsaði þetta svolítið. Akkur finnst mér þessi heil eilíf sem ég, síðan ég var með spákúluna. Kannski er það því að svo langt síðan að spákúlan mín fór á lista eða eitthvað.
1: Já, það getur verið. Ég kannast þér tilfinninguna.
0: Já, þú kannast. En ég var svona, sko það, ég ekkit endilega veðja á að þetta lag fari eitthvað langt.
1: Nei.
0: En mér langar bara svo nefna þetta því að hérna, ég held svo mikið upp á hann tónlistamann.
1: Já.
0: Og hann heitir Anderson .Paak.
1: Mm-hmm.
0: Og með nýlegt lag sem að heitir Can't Get Enough og svo langaði mig líka bara að heyra eitthvað svona smá grúfi
1: já.
0: Og þetta lag ekkit eðlilega grúfi sko
1: okay.
0: Og já, þetta af plötu sem að koma út 12. júni 2026 úr svona soundtracki sem heitir K-Pops
1: já.
0: Sem að ég ekki búin að sjá, ég reyndar ekki heldur búin að sjá Demon Hunters
1: Nei.
0: Ég þarf eitthvað að skoða þetta En lagið gott.
1: Já, það það sem skiptir mest máli.
0: Já, það það sem við
1: erum á laginu.
0: Þetta ekki bíómynda þáttur, sko.
1: Nei,
0: Nei við
1: og það nú gaman að því.
0: Við erum nú farið yfir það.
1: Já.
0: Ég horfði nú á eina bíómynd.
1: Nú?
0: Ég horfði á þarna Obsessed.
1: Horfðir á hann?
0: Já.
1: Er það ekki rosalega ræðileg mynd?
0: Hún var alveg svolítið, hún var, mann er brás og reglulega.
1: Já, ég get ekki þannig myndi. Ég of mikið tepra fyrir svoleiðis.
0: Er það?
1: Já, ég get ekki sofið, sko.
0: Nei, ég elska svoleiðis myndir.
1: Já, já.
0: En í spákúlunni minni, þá er það Anderson .Paak hér með lagið Can't Get Enough.

0: Já, hvernig finnst þið þetta grúf?
1: Ég bara fíla þetta, maður alveg að dilla sér sko
0: Maður að dilla sér, það fer ekkert fram með manni
1: Svo líka bara stundum ég spá alveg lögum sko, sem að mér finnst rosalega góð
0: Já.
1: Og svo, einmitt, ok, þau eru ekki að lenda lista, það hafi verið eitt lag frá mér lenda lista En það er samt svona, það er gaman að spá lögum sem maður rosalega skemmtilegt að myndi lenda þeirna
0: Já.
1: En svo ég oft bara, ha, þetta lag, ok maður má ekki dæma sko, maður dæmir svolítið hvernig rástu hlustundur eru
0: já,
1: fyrirfram en svo ég bara þvílík fjölbreytni
0: já, þvílík fjölbreytni, við erum með Peggy Gú hérna í dansinum,
1: já,
0: svo erum við somber með líkansmyndina,
1: já,
0: svo erum við hérna með
1: Ice Guys,
0: þetta er all flóran sko,
1: já.
0: Þetta er gott
1: það er gaman að þið, en við erum ekki hætt í grúfinu
0: nei
1: því í þriða sæti er lag sem er búin að vera í tvær vikur lista, síðast í tíenda sæti Og þetta The Chaka Khan og Snoop Dogg með lagið Boogies in My Soul.
0: Þetta æðislegt samstarf.
1: Þetta rosalegt, en lagið kom út núna í júní sem önnur smáskifa væntanlegri plötu Chaka Khan, Chakzilla, sem fyrsta breiðskifa hennar síðan 2019 og svo Sia einn af meðhöfundur lagsins, vissu það?
0: Nei, það vissi ég ekki, með það mjög skemmtileg starrend.
1: En hún vann það með Chaka Khan, Snoop Dogg og Greg Kurstin sem pródúsaði einnig lagið. Og Chaka Khan segir að lagið snúst gleði, frelsi og njóta lífsins og hún vildi gera lagið sem hvetur fólk til að dansa og finna kraftin í sjálfum sér.
0: Meira svo les.
1: Höldum áfram með grúið, Chaka Khan og Snoop Dogg í þriða sæti með lagið Boogies in My

0: show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boobie.
3: Heldur betur, Chaka Khan og Snoop Dogg. Heldur betur og það verða annað sæti, ég svo spennt að færi fyrsta sæti, ég spói að bara kýla á það.
2: Já, gerðu það.
3: Og það nefnilega nýjungar í fyrsta sætinu.
2: Já.
3: Það ræðislegt. En við erum okkar, okkar konu hér, Casey Musgraves. Casey Musgraves, sem að hoppar upp sjö sæti þessa vikuna, fyrir úr því nýjunda í annað sæti, sína aðra viku á lista með lagið I Believe in Ghosts. Við fórum nú yfir það hérna í síðasta þætti hvort að ég hvort ég trú að drauga og ég svona, nei, eiginlega ekki
2: já.
3: En samt svona á eitthvað yfirnáttúrulegt
2: já, já.
3: Og ég fór aðeins að lesa mig til drauga bara stutt
2: okay.
3: Og sko draugar hafa fyllt mannkyninu gegnum aldirnar og stór hluti af þjóðtrú og sagnamenningu víða heim og auðvitað líka hér á Íslandi Og í gamla dag þá trúði fólk að draugar gæti verið fólk sem að reisa upp úr gröfsinni eða jafnvel manneskja sem dó við erfiðar aðstæður og átti eitthvað óuppgert hérna í þessum heimi.
2: Já, já.
3: En svo las ég vísindalegar staðarindir
2: okay.
3: sem svolítið þannig að eitthvað tíman í gegnum tíðina lendir fólk í því að það lendir í eins konar kolmonoxíð eitrun.
2: Ah.
3: Sem að í raun og bara spilliðefni sem að leka út í loftið og lyktarlaus
2: ja.
3: Og þú fær sko ofsjónir
2: ah.
3: og það gæti nú kannski útskýrt á hverju fólki finnst eins og það hafi séð eitthvað ja, eða eitthvað ja. Hafi gerst og svoleiðis
2: okay.
3: þannig að þannig urðu kannski draugarsögur svolítið til
2: Já, sko, ég veit að það ekki til enn vísindaleg sönnun
3: Nei.
2: Að það sé þetta draugar
3: Nei
2: En ég veit bara að það eitthvað. Það
3: eitthvað.
2: Og fólkið uppi á hinni eða eitthvað staðar í heiminum sem farið.
3: Já.
2: Það kemur og tjekkar á manni á góðan hátt.
3: Eitthvað svona sálarlegt.
2: Já, bara þú ert að gera rétt að hluti eða það lagi eða ég fylgjast með þér og bara.
3: Það allavega í það minnsta gott að trúa því.
2: Já,
3: já. Ég veist það. Casey Musgraves hér í podcastinu, nei, á vinsaldalista Rásar 2 í öðru sæti með lagið I Believe in Ghosts.

0: Kacey Musgraves hér í öðru sæti sína aðra viku á lista með lagið I Believe in Ghosts var í níunda sæti í síðustu viku og Vilborg, þá bara komið að fyrsta sætinu.
1: Já, heldur betur.
0: Já, það eru breytingar frá því í síðustu viku. Það var íslenskt í fyrsta sæti í síðustu viku og við höldum áfram með allavega íslenskt tónlistafólk.
1: Já.
0: Já. Og ég ætla bara að leifa þér að eiga heiðurinn.
1: Já, takk fyrir það. Í fyrsta sæti þessa vikuna lagið I'm Out and I Wanna Go Home með Daða Freys.
0: Já, hann var í sjötta sæti í síðustu viku.
1: Tvær vikur lista.
0: Tvær vikur lista komin í fyrsta sætið.
1: Ekki lengi að þessu.
0: Ekki lengi að þessu, alltaf á toppnum að Daði og það veit svo skemmtilega til að við erum með hann á línunni. Sæll og blessaði Daði Freyr.
2: Halló, halló, halló.
0: Halló, halló. Herðu, hvar hittu við á því í heiminum?
2: Herðu, ég á Eclipse. Festival.
0: Já, þú ert þar.
2: Ég þar.
0: Já, hvernig var stemmarinn í vikunni?
2: Þetta bara búið að vera mjög næst.
0: Næ, ekki?
2: Ó, þú fer eitthvað, búir eitthvað að rapa það, ég veit ég hvernig heila.
0: Já. En hvernig fannst þér almyrkvinn? Hvernig fannst þér þetta koma út?
2: Stólmyrkvinn?
0: Já.
2: Ég hefði alveg verið til í að hafa aðeins verið í færi ský.
0: Já.
2: En fyrir það þá, það þurfti ekki að nota stólmyrkvagliruinn og það var allara. Þetta alveg geggjast. Þetta alveg surrealist að við bara svona nótt í smá stund.
0: Einmitt. Þetta var alveg upplifun.
1: Já, þetta var mjög gaman.
0: Já.
2: Ég bara til í meira svona.
0: Já, ekki.
1: Já, þetta 170
0: já.
1: Ár.
0: Eftir, já, þá verðum við á hérna tánum dæði.
2: Ég býð spendur.
0: En herri, yfir í tónlistina, I'm out and I wanna go home, kom ég fyrst að setja á vinsældalista Rása 2 til að mikið með það.
2: Yeah, takk fyrir það.
0: Hvað erum að tala hérna? Við erum að tala náttúrulega, þetta lag sem við erum búin að tala og þetta það að komast úr partíi bara heim upp undir sæng eða?
2: Já, svo þegar maður komin í undir sæng, þá vil maður fara aftur í partíi, þetta svona.
1: Já. Það erfitt.
2: Ná, grasið græna hinn megin, núið undar, pælingar eitthvað.
0: Einmitt. Og hvernig verður þetta lag til? Ertu í partí og færtakstana? Ertu undir sæng og bara vákum með langar í partí?

0: eitt af þeim var þetta.
1: Ótrúlega skemmtilegt lag.
0: Bara, kom bara út frá einhverjum spjallið sem við vorum með.
2: Já, skemmtilegt. Það talandi Bandaríkin, þú ertu auðvitað að vera að túra hérna?
0: Jú, ég að fara í oktober.
2: Einmitt, séð þarna, fyrsta oktober, er það rétt skilja hjá mér hérna á vefsíðunni en að Bríet veri með þér?
0: Já,
2: skemmtilegt.
0: Það er að byrja alla tónlega.
2: Ok, og er ennþá lausi með þar?
0: Já.
2: Ok, við skemmtum okkur eitthvað.
1: Sko, ef eitthvað tíman að við fyrir til Bandaríkina saman, þá það til að fara tónleika með Dava, sko.
2: Já, hendum okkur
0: tíma í enni. Það er besta ástæða fyrir að fara til Bandaríkina heldur.
2: Okay. Einn ástæðan, held ég akkurat núna.
1: Akkurat séð þið hér, þegar getum við séð í Bandaríkanum.
2: Já.
0: Akkurat.
1: Og hvað, það er svo satt í vændum hjá þér, það er náttúrulega, það er Bandaríkatúrin, er eitthvað fleira?
0: Já, svo er ég... Daði og Sinfó, bara strax eftir túr.
2: Herði, ok.
0: Og ég hef spilað á menningarættur, það var svo tvö, þarna, bráðum.
1: Já, tónaflóði.
0: Og svo er ég eitthvað spatt, til okkar, og þá var það að taka mig smá, þá svo held ég.
1: Já, tekur ég smá kvíld.
2: Já, við skiljum það nú.
0: Já, ok, það hefur ykkur.
1: Frábært.
2: Já, bara til að hafa mikið með allt saman. Það, spennandi tíma framundan, myndi einhver segja.
0: Já. Ég er það heim, sem myndi segja það.
1: Já. Herri Daði, bara ótrúlega gott að heyri ég. Við ætlum að hafa þetta bara stutt á laggott og lefa að halda áfram í hérna húlum hæginu.
0: Jú, þú.
1: Bara til að mikið áttum við fyrsta seti og við bara heyrumst og verum í bandi.
0: Takk fyrir.
1: Heyrumst. Þetta var hann Daði Freyr Kampakátur og það síðasta sem að við gerum náttúrulega hérna í þættinum.
2: Já, við erum að heyra þetta fína lag.
1: Það er bara að heyra þetta fína lag.
2: Og þetta er kveðja. Þetta er búið að vera skemmtilegu þáttur. Hlæja dátt.
1: Hlæja dátt, við syngjum alltaf svolítið í þessum þætti. Ég hef heyrt það.
2: Er það?
1: Já. Við erum búin að ákveða að það vera með podcast.
2: Já, og gerinlega þurfum að semja laga líka.
1: Já. Þannig að það nógum að vera í okkur og við náttúrulega heyrumst aftur eftir viku.
2: Já, ég segi bara njótið helgarnar og næstu viku.
1: Já.
2: Það er bara, ágúst er skemmtilegu mánuður.
1: Hann er það.
2: Bara peppu fyrir framhaldinu.
1: Við höfum ekki tíma til að vera að skoða hvað er að gerast í vikunni, en það er ýmislegt.
2: Já, gerum það bara næst, förum við það.
1: Já, held ég. Viltu, þú færi heyrun?
2: Allt í lagi þá. Hér fyrsta sætið, Daði Freyr, með lagið I'm out and I wanna go.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, fagnar varnarsambandi Sádi-Arabíu, Tyrklands og Pakistans og segir það styrkja getur ríkjanna til að verja sig. Samningurum var undirritaður fyrir þessum mánuði og felur í sér að árás á eitt ríkjanna jafngildi árás á þau öll. Ríkin ætla einnig að efla varnarsamstarf heræfingar, þjálfun og upplýsingamiðlun og hernaðartækni. Samkomulaginu var flýtt vegna stríðs Bandaríkjanna og Írans samkvæmt Sádi-Arabískum heimildarmanni. Sádi-Arabí og Pakistan gerðu tvíhliða varnarsamningi fyrra en Tyrkland hefur nú bæst í hópinn. Pakistan eina múslimaríki sem býr yfir kjarnorkuvopnum. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstóð kom til Afganistan í dag frá Pakistan. Bílalestin fór yfir landamærin í Torkam en landamærin milli landana hafi verið nær lokuð alveg síðan í október. Bílarnir fluttu matvæli og ýmsan varning til Afganistan en mikil þörfur fyrir neyðaraðstóð í landinu. Vannæring barna er mikil og talið er að alltaf 14 miljónir afgana þurfi á matvælaðstóð að halda vegna hungurs. Jarðskjálftar, loftslagsbreytingar og endurkoma milljóna afganskra flóttamanna frá Íran og Pakistan undanfarið hafa aukið þörfina fyrir neyðaraðstóð verulega. Erfitt hefur verið að veita þjóðinni neyðaraðstóð vegna landamæralokana. Hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörð verður lokuð í kvöld sunnudag, milli klukkan 9 til 7 í fyrramálið vegna fræsingar. Sama lokun verður annað kvöld og fram á þriðjudags morgun. Hjáleiðir Borgarfjörðabraut sem mertir sunnan við brúna. Vegagerðin